luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

die grot waarin ek bly, het my lank al gesê, ek moet omsien na die meester daarboe. Maar ek skuil, ek skuil.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: VOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kaptein van die polisie se forensiese wetenskap laboratorium aangekeer en premier waarsku vlakke van geweldsmisdaad is steeds onaanvaarbaar hoog in die Weskaap.
0: VOK News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Madlanga Kommissie se aanbevelingstaakspan het 'n kaptein verbonde aan die polisie se forensiese wetenskap laboratorium in hegtenis geneem op aanklagte van regsverydeling. Polisiewoordvoerder Adlenda Mathe sê die verdagte is Vrydag by sy woning in Pretoria aangekeer. Sy sê die inhegtenisneming hou verband met beweringe van regsverydeling in verskeie hoë profiel moordsake wat tans ondersoek word, as ook bewyse voor die Madlanga Kommissie. Die Gesondheidsdepartement het die versekering gegee dat bedrywighede by forensiese patologiese sentrums reg oor die land soos gewoonlik sal voortgaan. Woordvoerder Foster Mogale sê dit volg na sporadiese betogings deur openbare forensiese patologie personeel in sommige provinsies oor arbeidsverwante kwessies. Hy sê die departement en NAHU het ooreengekom oor hoe hulle die uitdagings rakende die indiensneming van forensiese patologie beamptes gaan hanteer. En die Weskaapse premier Alan Windey waarsku die vlakke van geweldsmisdaad in die provinsie is steeds onaanvaarbaar hoog. Die jongste polisie misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal van die 2025-26 boekjaar toon moorde in die provinsie het met 8% afgeneem vanaf die 1068 gevalle tussen Januarie en Maart 2025 tot 983 gevalle in dieselfde tydperk van jaar. Windey sê die meeste moorde is as gevolg van bende geweld wat 'n ernstige bron van kommer is. En ten slotte net weer die hoofnuus. Kaptein van die polisie se forensiese wetenskap laboratorium aangekeer. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
0: Be okay, weather.
4: Hartlik goeiemôre en welkom by die BOK Breakfast. Dit is 'n splinter nuwe week. Dit is die begin van nuwe dinge. Die begin van nuwe avonture en die begin van, in my geval, my jaar.
1: Ja, nee, ek is met jou. Goedjies afgeteken nou, dingetjes gedoen. Alles. En nou is dit 'n reset en is 'n hard reset.
4: Jy
1: en hy reset kom met so'n klein boekie, wat so klein geskryf is met 'n spul reels wat ek opgestel het.
4: Ja, had hy boekie lees voor die einde van die dag.
1: Oh, en jy kan hem net met die leesbril lees, want hy is so fijn geskryf.
4: 5:30, 5 in die morgen, jy is ingeskakel hier by Bok Radio, en is lekker saam met jou op hierdie maandagochtend. Dit is die 25ste dag van die maand van Mei, en as jy jou oor uitvee volgende week hierdie tyd, dan is jy in Junie, kan jy dit oorvertel?
1: Ja.
4: Dan gaan dinge vinnig gaan van daar af. Volgende week, kan dit wel, het my, hoeveel daar? 30?
1: Hy is maar kort, ja.
4: Wanneer is die 2 juni dan?
1: wat ek vir jou sê. Ek wil nou nie vir jou jokie nou.
4: Maar jy moet 31 daar.
1: Jy moet 31 daar, he. Maar hy voel altyd vir my so of hy so vinnig voorbij gaan.
4: Ja.
1: Hy so tussenin en dan shame. Ja, hy het 31 daar, so die tweede is dinsdag.
4: Volgende week dinsdag, ja. Tweede.
1: Ja.
4: Goeie genade, dan is al my goed klaar. Gebeur dinsdag. Ek toch is donderdag.
1: Nee, dit is dinsdag. So ja, hierdie week nog, die volle week is nog alles, tot en met sondag is nog my. En dan van maandag af is ons in tweede helft.
4: Kan jy dit hoor vertel?
1: En ek is, nee, kom ons kry dit gauw gebeur. Kom ons stop dit gauw in die trein.
4: Sjo.
1: En ons sit om net gauw op die regte spoor.
4: Okay, wel, volgende week dinsdag is dit so.
1: Kom
4: ons vir jou vinnig loer, ochendmis en koel, maar het word sonnig met 'n ligte suidoostelike wind teen vanmiddag. Daai ligte suidoostelike wind gaan waai so tussen 10 en 20 km per uur. 20 km per uur by Langebaan en die rest van die Kaap is 10 km per uur. Ek het nou begin besluit dat Langebaan en Gordons Bay is die twee plekke in die Kaap waar die wind letterlik gemaak word.
1: Nie word gemaak, en maar die dag wat jy kry daar so word het nie wind is nie.
4: Is
1: en hulle sê dis so een dag een jaar.
4: Ja.
1: Is dit die meest perfecte dag wat jy aan kan dink?
4: Ja, so ek dink daai dag was actually Vrydag.
1: Wel, gister was daai dag in die Kaap, en die weer was om ongelooflik.
4: Ja, gesien. Ok, so by die temperature aan betref, wat daai lichte wind sal met dit bring, vir die stad 20, vir die Parel 23, hier by ons in Brakkeveld 22, en dan Malmes vir die 22, vir jou Langebaan 19, Redeling Huisklein William Vredendal is op 24, 24 ook vir Woester, en dan in Hermanus is dit 19 grade vandag. As jy jouself daar in die suidkus bevind, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, Mosselbaai, George, 21, en Plettenberg Baai, jy is op 20 grade. Die son maak sy verskyning vanoggend hier by ons om 7:38, dis 22 minute voor 8 in die oudtaal, so jy kan nog 7 uur lekker in die stik donker begin met jou ontbyt.
1: Nou, wanneer draai jy? Wanneer kom jy terug?
4: Ek dink in 21 juni, as ek dan nie meer sê.
1: Het was dit so lekker gister, om so in die son te wees heel dag.
4: Vitamine D.
1: Oog, opgeslurp.
4: As jy enige ander plek in die land is, in Port Elizabeth, dis 23 by jou, in Gauteng, Pretoria is 22, en Johannesburg is op 20, dan Polokwane is op 22, Bloemfontein 22, 24 grade in Durban, Kimberley is op 24, en in Upington 26 grade, en Oost-London weet ek jy veel van die winter op hierdie stadium, 24. Dan die rest van jou week, like so, morgen kan jy 19 verwag, 20 grade vir woensdag, en dan donderdag reën 18 grade, hier by ons in goeie ou Brackenfell.
1: Jy weet ook glad nie van die winter nie.
4: Dubai.
1: 42.
4: En na.
1: Op van 24, morgen 40. Op van 25, en hy het maar min of meer daai trend die hele week, hulle speel daar in die hoë 30s en laag 40s. Abu Dhabi, bietjie koeler, 34 op van 25, hulle hoogste hierdie week is 37, nee, ek jok, 40 op 40, van 28. Dis die ding is daai 28 of daai 25 waar jy begin, so jy speel die hele tyd in daai boonste marge.
4: Ja.
1: So, jy moet lichtverkoeling, jy moet al, maar jy was dan self daar so ook.
4: Ja.
1: Alles moet lichtverkoeling hê.
4: As jy nie lichtverkoeling het, is dit daar een plek waar jy regtig waar sal doodgaan.
1: Ja, die letterlik.
4: Dis regtig so. Kom ons vraag net na die stempels boodskappe toe gaan.
5: Goeie julle twee, hoop het gaan goed. Starte vir die nuwe week, ek wil maar net gou laat weet. Die N2 en R300 in en uit van die lughawe is stikke vol misbaie dat jy met jou hazard ligte moet aanry om te kan sien voor jou. Dieselfde in Oudtel, La Rochelle, Bloemendal, Babel area. En dan wil ek ook net gaan sê die verkeersligte by Brackenfell Boulevard en Protea weg daar by die klein checkers in Brackenfell flikker, so mense moet dit daai verkeerslig maar vir oggend probeer vermy, want dit gaan 'n konsternasie van aard veroorsaak op 'n maandagoggend. Nou ja, mooi dag julle, bye.
4: Baie dankie vir die land weet, daar het jy sommer jou eerste verkeersverslag, die traffic.
1: Ja, maar baie handig, baie dankie.
4: Kan gaan in.

0: UK traffic.
1: Eerste volledige ene vir die oggend, en as ek so hier by die venster uitkyk, dan kan ek vir jou sê, het gaan 'n besige dag wees, maar reeds, daar is al reeds heel wat voertuie, en as het so is, met die eerste verkeersverslag, het ek al geleer, dan teen die laaste een, staan nie stil hier by die verkeersverslag.
2: Dis in die ouwe laat en baie hastig. Goeiemorgen julle, dis 18 minuten na 5, maandag die 25ste mei. Ons het hier die nachtprobleme gehad, maar ek geloof wat in die tyd opgelos is, en dit was een ongeluk gewees in die middestad by Regent en Kerk, en een ongeluk by die R102 van Riebeek en Eerste Rivier, daar by die Welmoed begraafplaas. Kom ons kyk eerder vir jou, hoe jou oggend gaan verloop, het gaan jou 31 minuut vat stad toe, hier van Cape Gate af, jy gaan maar in elk geval jou goedjies achter mekaar moet kry, want soos Wimpie sê, hy reken, het gaan een baie, baie besige dag op die paaie wees. Die ouwens van die Parel gaan 1:08 nodig hee, van Malmesbury af stad toe 54, van Malmesbury af Stellenbosch toe ook 54. Tableview se manne, goeiemorgen, vir julle gaan het 25 minuut neem stad toe, julle sal bly wees om te sien, al die verkeersopeenhopings in die paaie wat gesluit is, is weer oopgemaak, en Vishoek vandag, 35 minuut na Kaapstad. Abu Dhabi, goeiemorgen, 1:21, jy het 'n minuut gewen. Wat gaan jy daarmee maak?
1: Goeie vraag, dis 'n goeie vraag, wat gaan jy daarmee maak?
2: Betek hier met mys vir 'n minuut lang net gaan doodstil sit, net jou oor te maak, en net niks doen nie, vir niemand luister nie en niks sê nie. Reset.
1: Soms is dit nodig om te reset, soos Maria sal vir jou sê, en soms is dit nodig om net bykie terug te gaan en te gaan luister na waarschijnlijk arguably die heel beste band in die geskiedenis van bands in die wereld. As jy die wil toedig, dan sal ek het sekerlik gee vir YouTube en ek sal, you will be hard pushed to argue against the Rolling Stones. En jy sal definitief sukkel om te stry teen hierdie ouens. Hulle was al die pad van Liverpool af. Mens sal gedink het, hulle sal self The Quarrymen genoem het. Wat hulle gedoen het.
2: Maar die jou

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za. Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer!
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteer in met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandoeba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Tambakor.co.za.
2: Be okay, sport.
1: Be okay, sport.
3: Goeiemôre almal, welkom by die sportverslag. Ons kyk na Formule 1 om mee te begin. Ronde nommer 5 het ons na Kanada toe geneem en die storielyn van die jaar bly onveranderd. Kimi Antonelli is die man om te vang. 4 oorwinnings in 'n ry. Saam met hom op die podium was Lewis Hamilton wat die tweede plek beklee het en in die derde posisie Max Verstappen. Sy eerste podium vir 2026. Kan nie dink mens sê dit in Formule 1 kringe nie. So, Kimi Antonelli sit met 131 punte. Hy word gevolg deur sy spanmaat George Russell met 88 en Charles Leclerc op 75 is in die derde posisie. Vir vaardigerskampioenskap, net een span in het, dis Mercedes. Hulle 219, Ferrari is in die tweede plek met 147. Ons moet nou 'n bietjie momentum kry in hierdie Formule 1 seisoen en ons volgende ronde neem ons na Monaco. So hopelik kan daar iets uitkom en kan dit ook vir ons goeie vermaak verskaf. Dit is geskeduleer vir die 7de Junie. So ongelukkig nou weer 2 weke breek. Die Franse Ope tennis kampioenskap, die tweede Grand Slam vir die jaar, het gister afgeslaan. Taylor Fritz en Thomas Martin Echeverry is die twee gekeerde mans spelers wat uit is en Clara Tuson in die dames afdeling. Ons het begin met Belinda Bencic wat Sina Kraus geklop het. Sina Kraus wat gekwalifiseer het vir die toernooi en dis ook die eerste keer dat sy in 'n eerste ronde van 'n Grand Slam toernooi speel. So dit was 'n groot geleentheid vir haar gewees, maar Belinda Bencic wat wen 6-2 en 6-3. Die 2024 finalis Alexander Zverev wat tweede gekeer is by die toernooi het Benjamin Bonzi geklop in skoonstelle 6-3, 6-4 en 6-2. Hy speel volgende teen Thomas Mannig. Mira Andreeva wat te veel skietgoed gehad het vir Fiona Ferro van Frankryk, 6-3 en 6-3. En Novak Djokovic, die derde gekeerde wat Giovanni en Petsi Perica het geklop het in 4 stelle, 5-7, 7-5, 6-1 en 6-4. So daar was 3 Franse spelers op die hoofbaan gister. Philippe Chatrier, al 3 het verloor. So nie veel opskillings nie, een top 10 man wat vasgeval het in Taylor Fritz en dan 3 gekeerde spelers in totaal wat op dag 1 vasgeval het. Dan beweeg ons oor na rugby nuus. Die Blitsbokke het 'n verandering gemaak met die oog op hulle volgende 2 toernooie, dis in Spanje en in Frankryk. Ronald Brown is uit as gevolg van 'n besering en Ricardo Duarte is dan nader getrek wat ook 'n bekende is in 7 skringe. Suid-Afrika speel Vrydag 29 Mei teen Groot-Brittanje en Kenja en dan Saterdag 30 Mei teen Australië. Ek sluit af met die Premierliga wedstryde van gister. Dit was die einde van die Premierliga seisoen. West Ham verloor hulle Premierliga status ten spyte van 'n 3-0 wen teen Leeds. Tottenham Hotspur het Everton geklop 1-0 en dit beteken hulle eindig bo West Ham United en behou hulle Premierliga status. So ons eindig Arsenal heel bo. Ons weet nou al klaar hulle het die Premierliga gewen. Hulle het afgesluit met 'n 2-1 oorwinning teen Crystal Palace. So Arsenal eindig eerste, Manchester City in die tweede plek ten spyte van die feit dat hulle verloor het gister teen Aston Villa. en aan Manchester United in die derde plek, United met 'n 3-0 wen teen Brighton. Liverpool of Aston Villa vierde, Liverpool vyfde. West Ham, Burnley en Wolves verloor dan amptelik hulle Premier Liga status. Dit is wat ek vir jou het vir sport. Volgende een bevat golf. Wat 'n dag vir Richard Stoney by die Soudal Open in België. 'N Oorwinning vir die eerste keer in 13 jaar. Ons los dit vir die volgende sport om 6:30.

0: just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Be okay, traffic.
2: Be okay, traffic.
3: Hi, goeiemôre. Ek het gekom aandui dat op die N2 ingaande is daar 'n taxi wat 'n wiel omruil in die taxibaan net so by die lughawe se aanloopbaan omtrent. Die verkeer staan druk op die ingaande N2 tot by Mealway, so daar gaan definitief ernstige vertragings wees op hierdie stadium, al is dit so vroeg in die oggend so is. Goed, mooi dag, is Willem.
4: Maar dankie Willem, dankie vir jy laat weet. Marisa, what's up?
5: Wel, kom ons kyk of ons ook vir jou kan help soos wat Willem gehelp het. As jy moet stad van Cape Gate af, is dit 59 minute. Van die Parel af 1 uur en 38 minute. Van Bamaspree af 1 uur en 2 minute stad toe en min of meer dieselfde Stellenbosch toe. Van Somerset West af, soos hy nou gesê het, klein bietjie probleme daarso, en dit is juist daar oor kan Khayelitsha by Sels site C. So die aanbeveling is dat jy dan nou met die M32 net gou vir 'n wyle afklim van die M2 af en dan sluit jy nou net weer later aan na daai hele Spaghetti Junction van die R300. Dan gaan dit jou darm 'n paar minute spaar. Van Tableview af 29 minute, van Vishoek af 38, Abu Dhabi klokslag 1 en 22 minute.
4: Daar is hy. Ons het 'n hele nuwe motivering vir jou vir hierdie week. En hierdie week gaan dit oor
5: maratonne. So dit sal nou die tema wees, aangesien ek nou, ek en die res van die Kaap gister 'n maraton gehardloop het. Die goeie nuus vir jou, Wimpie, is
4: hoe voel jy na jou maraton sessie? Hoe voel jy lyf?
5: My tone is seer en ek weet ek het my bene baie gebruik. Maar verder is ek koerant.
4: Okay.
5: Ja, ek dink ek gaan môre eers seer wees as mens vir 'n dag stiller was, dan raak jy styf.
4: Hulle sê so, ja.
5: Ja, maar geen skete, nog al my toonhals, nog geen blase, niks soos dit hier.
4: Okay.
5: Moes nou al bietjie gewoon daar.
4: Dit is nie nodig vir my thyroid en al.
5: Genadiglik nie.
4: Okay.
5: Maar hierdie, ek bring nou vir julle die lesse, dat julle nou nie self nodig het om hierdeur te gaan nie. En die mooie deel is nou, soos ek sê, jy het nou nie self nodig om met te hardloop of te oefen nie, want 'n marathon gaan oor aanhou wanneer jy moeg raak, ja. Dissipline wanneer jou motivering weg is. Dit gaan daar oor om jouself te kan pace. Dit gaan om geduldig te wees en dan aan te pas. In die middel van jou marathon is dinge nie gegaan het soos jy wou nie. En die vermoë om nie op te gee wanneer die pad so 'n bietjie lank raak, jy weet nie. Dit is verskriklik lank. Hy leer jou ook dat jy hoef nie die beste te wees van om alles te hê nie. Jy hoef nie van die beste van alles te hê nie. Jy hoef nie die beste skoene te hê nie. Jy hoef nie die beste horlosie te hê nie. Jy hoef nie die maarste, fikste, sterkste persoon op daai startlyn te wees nie. Jy hoef nie soos 'n Olimpiese atleet te lyk nie.
4: Dit help.
5: Dit help, maar jy hoef nie. En jy hoef nie perfek voorbereid te wees nie. Die mense wat die verste kom, is gewoonlik die mense wat net aanhou beweeg. Just keep swimming. Want die lewe werk ook so. Party mense begin vinnig en dan brand hulle uit. En party mense beweeg stadiger, maar hulle hou aan. En uiteindelik gaan dit nie altyd oor al die talent wat jy gehoop het jy het nie en nie het nie. Dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor om konstant te wees. En die belangrikste, dit gaan oor jou why. Jou hoekom het jy begin? En is maklik om opgeronde te wees oor 'n why, om te sê, ek is nou gemotiveerd, ek gaan nou dit doen, want dit en dit en dit. Nuwe doelwitte, nuwe planne, nuwe energie. Maar enige marathon gaan vir jou vinnig leer, dat motivering hou nie vir altyd nie. Daar kom 'n punt waar jy moeg raak, letterlik fisies. Die excitement is verby, you're just over it. En dan gaan jy vir jouself sê, wat maak ek hier? My pels is besig om te braai, hoekom is ek nog die een by die werk? Hoekom is ek die een wat my tyd opoffer vir iets groter as ekself? En dis waar jou why inkom, die rede hoekom jy begin het. Die ding wat jy laat aanhou, wanneer die pad net so klein bietjie te lank raak. So wanneer jou why sterk genoeg is, hou jy aan met beweeg, selfs in die moeilike dae. Motivering begin die wedloop, maar jou why vat jou oor die eindstreep.
4: Lekker. En dit laat my dink aan 'n liedjie. Maar liedjie se naam is Crossfire.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 6:00 in die nuus. SAOG ministers van buitelandse sake daartoe verbind om lidstate te beskerm. En Trump sê die VSA sal nie oorhastig 'n vredesooreenkoms met Iran sluit nie.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die ministers van buitelandse sake van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap is verbind tot kollektiewe optrede om streeksintegrasie te versterk en lidstate te beskerm teen stygende geopolitieke en ekonomiese ontwrigting. Dit volg op die SAOG ministers van die buitelandse sake vergadering wat die naweek in die Kruger-Wildtuin in Mpumalanga gehou is. In sy slotopmerking sê die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, bevestig dat ministers ook beleidseenvormigheid sal verbeter.
2: In many ways this retreat has reminded us that while global tensions may shape the environment around us, the future of our region will ultimately be determined by the boldness of our collective action, the strength of our regional solidarity and our willingness to act together in pursuit of our shared destiny.
1: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van operasies. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskulpte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van ongeveer 1,6 miljoen rand. Dit was tydens twee afsonderlike voorvalle in Partridge Point in Simonstad en Grabouw. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaaf 'n streng beleid van geen verdraagsaamheid teen stropery.
3: Those that are involved in the illegal harvesting and the trafficking of abalone will face the full might of the law, including the seizure of their vehicles and the vessels used in these crimes. We are unwavering in our commitment to protect our marine biodiversity for future generations.
1: En president Donald Trump sê gesprekke met Iran om 'n vredesooreenkoms te bereik verloop op 'n ordelike en konstruktiewe wyse. Volgens berigte bevat die ooreenkoms 'n 60 dae verlenging van die skietstilstand, die opening van die straat van Hormuz, Teheran se vrye handel in olie en gesprekke oor die beperking van Iran se kernprogram. Trump sê hy het sy verteenwoordigers opdrag gegee om nie oorhastig in 'n ooreenkoms aan te gaan nie. Hy sê die vlootblokkade sal van krag bly totdat 'n ooreenkoms bereik en onderteken is. En ten slotte net weer die hoofnuus. SAOG ministers van buitelandse sake daartoe verbind om lidstate te beskerm. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Oh, maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Be okay with her.
4: Bring ons vir die laaste keer vanoggend by die weer, so kom ons vir jou vinnig loer met aangaan weergewys, hierso in ons deel van die wêreld wat hier in die suidpunt van Afrika is, of ook bekend as die mooiste Kaap. Bewolk en koel, aanvanklik, en dan later word het nog meer bewolk en koel. So wat die temperatuur aan betref, 20 in die stad is op na 23 in die Parel, 22 by ons in Brackenfell, 19 vir Langebaan, 24 in Redelikhuis, Kleinmoerenburg en Vredendal, en in Hermanus is dit 19 grade. Dan sal dit opgaan na 21 in Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 20 grade en die rest van die week lyk so 19, 20 en dan 18 grade teen donderdag hier by ons in goeie ou Brackenfell. Son kom uit 7:38, 22 minute voor 8 in die môre. Dis dit wat die weer aan betref wat ek vir jou het vir nou. Nog weer vir jou die sal volg in volgens afskop met stem, ek denk hy doen nie weer vir jou. Dit is nou 5 minute na 6 in die morgen. Ek is baie opgewonde oor vanoggend se konsert weergawe van die liedjie, want ek het baie hard gesoek daarna en ek kon dit nie kry nie, maar dit was vir baie lang nie op enige type streaming platform nie, want ek gaan jou die story vertel net hierna.
5: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
4: So die story is, die ou het sy musiek heeltemal van streaming afgehaal.
6: Hoekom?
4: Hy wou dit nie.
6: Wat is sy why? Hoekom het hy dit gedoen?
4: Hy wou gehad het mense met aan hy CD's koop en hy het nie geglo aan die hele streaming ding nie.
6: Geskopt in die prikkels van die moderne lewe.
4: En tot vandag is dit bitter, bitter moeilik om sy musiek op enige platforms te kry. Jy sal moet, jy kan het slegs, jy kan het deur hulle koop, deur hulle record label koop, jy sal nie sy muziek in die handen kry, maar baie moeilik om op streaming platforms te kry. Die ou van wie ek praat is die grootste verkoper van muziek in die geskiedenis van die wereld. Ek wag dat jy raai.
6: En ek dink vir dit nou sal wees. Mm. Michael Jackson kan nie wees nie, want hy het baie goed beskikbaar.
4: Mm. Ja, so die grootste verkoper van alle tye, wat muziek aan betref. Groter is die Beatles, groter is Elvis Presley, groter is Michael Jackson, groter is enige iemand anders voor of na hom in die geskiedenis van muziek. Ek dink iemand het hom actually dalk nou al voorbij gevat, maar dit was vir jare, was hy die grootste gewees. En is een country muziek kunstenaar, leidrade.
6: Wellen?
4: Nee, hy staan bekend as die koning van country. Uh-huh. Hy het concerte uitverkoop wanneer dit op pre-show gaan. Het, dan is alles uitverkoop.
6: Willie Nelson?
4: 1000 mense boef. En een van die concerte was in Ierland gewees. Het hulle 5 concerte uitverkoop in die kwestie van een halve dag. En dit was crazy gewees. Nog nie.
6: Nee.
4: Sy naam is Garth Brooks.
6: Oh, ek het gauw toe besef, dit was sy aanslag.
4: Ja.
6: Daar, hier is nou dan.
4: So hierdie ene het ek gaan kies daar vanaf die concert in Ierland by Notre Dame. En nee, dit is nie die Notre Dame, dit is die stadion. En ek het gegaan met 'n cover wat hy gedoen het van 'n Bob Seger lied.
6: Hallo.
4: Serious Garth Brooks op sy absolute briljante beste. Dit is 'n konsert weergawe van 'n liedjie volgend word aan jou gebring deur ons vriende by Geely.

0: Garth Brooks met Night Moves van Bob Seger. Mooi zo.
1: Respectable weergawe. Yes, is een lekker song.
0: En dan so af en toe, dan hou ons daarvan om vir jou extra bonus ene te doen. So,
1: is dit af? Is dit toe?
0: Vanoggend sal dit toe wees.
1: Mm-hmm.
0: En die rede kom ek hierdie ene wil doen ook vanoggend, is omdat ek so bang is dat jylle gaan hierdie verwyder.
1: Nou moet ons ondersteuning toon.
0: So, voor hulle dit verwyder, hier is possibly the greatest love song ever written. Hier is Garth Brooks of the Dance. Ek gaan vir jou denk, weet jy hoekom? Mm-hmm. Want hierdie kan dalk môre al wees.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Tyd vir die verkeersnuus bulletin hier so op Bokradio saam met haar. Haar naam is Marisa en as ek hier by die venster uitkyk, dan gaan dit 'n crazy dag wees.
2: Ja, jy moet aan die ander kant ook kyk want daar's 'n motorvoertuig ongeluk gewees op die N2 ingaande en dis by die R300 wisselaar net na dit. So daai gaan baie probleme veroorsaak, nog baie dikte mis ook wat so hang oor die laagliggende dele. En dit maak jou sigbaarheid 'n groot uitdaging. So alle voorspoed op die paaie, 'n uur en 17 minute nou vir jou stad toe van Cape Gate af, uur en 38 van die Parel af, uur en 10 minute van Mamesbury af stad toe en ook na Stellenbosch. Van Tableview af 35 minute, van Somerset West af 'n uur en 57 minute en van Visoek af 52. Abu Dhabi, konstant in ons lewens, 'n uur en 22 minute.
1: Teens, vooral morgen, weet jy, dalk op die pad oop is nou Woester. Ek dink jy, hy is oop nie. Hy is, in fact, ek weet nie, hy is oop nie. Ek weet, hy is nie oop nie.
2: Wat een deel specifiek praat van die tunnel?
1: Dis al tussen Rosenbul en...
2: O, daar by Nekkies?
1: Ja.
2: Ja, daar was baie groot skade daar, so ek twyfel of daar hy achter die pad van Rosenbul af om oop
1: ek
2: is.
1: Ek het gister iemand gehad waar hy pad gereid, ja. Dat is omdraai.
2: Ja.
1: So die pad is definitief.
2: Ja, so ek denk, hou maar gewoon weg dier, Woester.
1: Ja.
2: Voorbij die dorp en dan draai daar rechts.
1: Ja. Ok, so dis dit. Ons het vir jou sport op pad met Johan Ferreira. Het sal ook die laaste ene wees vir vanochtend. Voordat ons by die sportnuus kom, moet ek jou vinnig vertel van Outsurance. En ek het hierdie nuus vir jou. As jy, of as jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 27-jarige Lynn indrukwekkende R638 gespaar. Op haar 2025 Haval Julian kry een motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vraag vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn. Dit is nou 20 minute oor 6 in die morgen. Jy is by breakfast, hier so Bokradio, of die BOK breakfast, en is baie lekker saam met jou. Ons het nou vir jou 2 van Garth Brooks te goed gedoen, maar een was die cover.
2: Ek sê soos bykie op een Garth Brooks trail
1: nou. Ek is blij jy sê. Want dit gee my nie
2: gedoen. Ek gedoen dit nog een bykie.
1: Om nog een het te
2: doen. Okay, a triple play.
1: It's a Garth Brooks triple play, so the book around here.

0: Quills is so 'n bietjie van 'n vorige lewe wat ek hier voorreg gehad het om vir Garth Brooks te gaan kyk in konsert, want ek het een van my vriende vir sy verjaarsdag gevat om Garth Brooks te gaan kyk.
1: Ek herinner, dis my verjaarsdag vir 2 weke.
0: Ek het net die kaartjies gekry, dus hy het self daar gekom.
1: Okay.
0: Pierre Evans, die 50 word, toe vat ek om na Garth Brooks. Toe sê hy vir my, wie is Garth Brooks? So ek sê, wat?
1: Nooit oud om te leer nie.
0: Wie is Garth Brooks, was sy woord, en ek het gaan Pierre. Ek gaan maak asof ek dit nie gehoor het nie. En wat een show was dit nie gewees, die Garth Brooks. Het voel soos een previous lifetime, maar het is eindelijk maar net 4 jaar gelede. Dan, maar jy sal ons doen, ons breek so elke week, doen ons AI song wat ons ding gaan goed doen.
1: Het ons ietsie ingepak?
0: So, ek het ons ietsie ingepak.
2: Maar ek val op jou grondpad, stilte in die nacht, is een blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Jy weet, daar is tyd.

0: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for 47 rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for $149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for $149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. BOK Sport. Dit gaan vir ons bring by die sportnuus bulletin hier so op Bok Radio, saam met daai man, hy is op die pad, Johan Ferreira, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Wendy, môre Maria, môre aan ons luisteraars. Ja nee, dit is mos maar 'n typiese begin tot 'n week vir Ferreira. Kom ons begin met die wêreld van sport. Eerstens golf en wat 'n vertoning van Richard Sterney om te wen op die DP Wêreldtoer en 'n oorwinning aan te teken vir die eerste keer in 13 jaar. So Richard het 3 kinders en nie een van hulle was gebore sedert hy laas 'n toernooi gewen het nie. So dit is 'n fantastiese storie. Hy is in Parel woonagtig en 'n 18 onderbaan sy vertelling. 44 jaar jonk, 64, 68, 68, 66 om te wen met 2 houe. Voor 'n klomp spelers, 7 spelers wat 2 houe agter hom was. Xander Lombard gaan homself so 'n bietjie skop, want hy was in die beste posisie. Hy was 63, 66, 66 en die laaste ronde toe maak hy 74. En toe verloor hy na die toernooi. Ek weet hy was 3 houe agter Richard gewees, maar daai laaste ronde het hom baie seer gemaak. So Richard kom terug met €402,000 wat hy saam met hom neem en ja, wel gedaan aan hom, baie bly vir hom. CJ Cup, deel van die PGA Tour, was die Norwegse fokuspunt. Wyndham Clark het gewen, 'n 30 onderbaan sy vertelling, 'n laaste ronde 60. So 66, 63, 65, 60, goed genoeg om $1,854,000 te wen. En hy wen dan die toernooi met 3 houe. Siwoo Kim was in die tweede plek gewees. Formule 1 het ons 'n draai gemaak in Canada. Dit voel wimpie asof 'n mens praat 1 week praat jy Formule 1 en dan praat jy 'n maand later Formule 1. Dis wat my voel. Dis so al wat ons uit die momentum kry in die seisoen nie. So Canada is nou afgehandel en dit was ronde 5. Dit was ons baie verder moet wees as ronde 5. Kimi Antonelli, die selde storyline, 4 uit 4 vir Kimi Antonelli, die Italianer van Mercedes, 131 punte, George Russell met 88 en Charles Leclerc met 75. Lewis Hamilton was deel van die podiumposities die naweek, hy was in die tweede plek en Max Verstappen, eerste keer op die podium in 2026, het die derde posisie gevat. Vervaardigerskampioenskap, nog steeds met een span Mercedes, 219, gevolg deur Ferrari met 147 en McLaren sit met 106. As jy deel was van die Kaapstad Marathon en die Kaapstad naweek van eintlik 'n feesviering van padwedloop in ons provinsie, wel gedaan om 'n een. Ek het van Marjesa gister gesê, ek het nie geweet daar soveel mense wat 'n marathon hardloop nie. Ek meen, dit is dubbel, amper dubbel gewees wat die 10 km gehardloop het. Ek het so gekyk hoe die mense klaarmaak gister en dit was oor die 16,000 mense wat klaargemaak het in die marathon. Dis ongelooflik, sowel gedaan as jy self gehardloop het en ook as jy 'n besoeker is in die mooie Kaap. Mohamed Essa van Ethiopië het die manstitel gevat in 'n nuwe rekord, 2 ure 4 minute en 55 sekondes en Ethiopië het dit ook in die dameskategorie gedoen, so Dera Dida Yami met 2 ure 23 minute 18 sekondes. So vir Ethiopië 'n baie sterk dag wat die marathon aanbetref. Die rekords het gespat by die 10 km, maar Marisa, ek wil vir jou ook sê baie geluk. Ek weet jy het 'n klomp hekkies gehad op jou pad om gister te kon hardloop en ek het jou gevolg op die toepassing en ek moet sê, wel gedaan. Ek is baie trots op jou en ek is baie bly dat jy daai ene afgemerk het en vir iemand wat 'n paar bruggies moes oorkom om net daar te wees, wel dan. Ek dink dit is fantasties.
4: Baie dankie Johan. Maar weet jy Johan, ek dink nou jy is nou aan terwyl ek hardloop en dan is daar mense rondom jou wat deelneem, wat jy lichamelik as jy na hulle kyk en mens het 'n vooropgestelde idee van hoe iemand moet lyk wat 'n marathon moet hardloop. Ja. Dan dink jy, hoe het hierdie persoon homself eers vanoggend tot hier gekry? Dan is dit mense met gebreke, dis mense met groot uitdagings. En of hulle dit ooit klaarmaak of nie, kan ek nie vir jou sê nie, maar hulle is daar. Hulle neem deel. Hulle maak die meeste daarvan. En dit gaan deel wees van my hele boodskap, my motiveringsboodskap hierdie week is jy hoef nie 'n marathon te hardloop om die lesse te leer wat daar uitkom nie. Maar die eerste les is daag net op, al is jy hoe bang, al is jy hoe onvoorbereid in die lewe. As daar 'n rede is vir jou om 'n ding te doen, as jy daai why het en jy die hart daarvoor, dan gaan jy dit kan doen.
3: Ek wil net dit sê, nou jy maak 'n mooi ding op 'n mooi manier op 'n maandagoggend, maar Wimpie, kan ek net sê hoe die sirkel van die lewe ook werk. Ons staan toe na die 10 km, staan ons saterdag, julle het ook seker gedoen, Marissa, maar nou sing ons die volkslied. Hoor jy, maar ek kry hondervleis daar, voel asof ek aanmaak vir die bokke. Ek weet jy, maar ons is in 4 groepe opgedeel en mense sing en het is fantasties. En toe, een van my persoonlijke hoogtepunte, nou loop ons uit elke blok, roep hulle jou uit na die beginpunt toe. Ek het al langs die pad gestaan, waar sy verby my gehardloop, ek het nooit gedink ek gaan verby haar hardloop, terwyl sy aan die ander kant van die draad staan nie. Ilona Meyer, soos ek so hoor die, wat is aan die gang? Ilona Meyer staan aan die pad terwyl ek hardloop.
4: So
3: dit was nogal, dit was 'n groot hoogtepunt. Ek wou stop, ek wou 'n selfie, ek wou 'n selfie pad, maar ek het nou gedink, nie nou nie, ek hoop die vlaand op ons. So, ja,
4: en is bezig om te hardloop, nee.
3: Ja.
2: Dit. Lekker.
4: Maar so nou vir jou in die skole sport, ne?
3: Ja, skole sport volgende en dan professionele sport afskop halfwacht.
4: Okay,
2: en ry versigtig, Jan, aan jou op die pad.
3: Ja, dankie, ek het dan nog een eentje tot in Mossel Bay en dan draai ek om van daar, maar dankie, want ek waardeer het.
2: Lekker dag vir jou, bye-bye. Ja,
3: cheers, bye.
2: Jan Ferreira.
4: Maar so nou vir jou in die skole sport, ne?
3: Ja, skole sport volgende en dan professionele sport afskop halfwacht.
4: Okay,
2: en ry versigtig, Jan, aan jou op die pad.
3: Ja, dankie, ek het dan nog een eentje tot in Mossel Bay en dan draai ek om van daar, maar dankie, want ek waardeer het.
2: Lekker dag vir jou, bye-bye.
3: Cheers, bye.
2: Jan Ferreira met die sportnies, bulletin, nie so bokker daar is.

0: Aldi continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
1: Okay, traffic.
2: Daar's twee dinge wat ek gesien het vanoggend. Vanoggend was hy ene by Durbanweg wat 'n kar gebreek het, ontslaag geraak het op die heel regterkantste lyn. Hy was op die wit lyn gewees. Hy het net 'n kopsie gehad want die towing truck wou oorgekom het om hom in te sleep. Hy kon nie oorkom nie. Dit was die een. Die ander ene was gewees daar by die A300. Was 'n double cab wat op die eiland geparkeer het met 'n pap wiel. Dis wat ek gesien het. Wat aan betref van verkeer verder is ons bumper teen bumper hier by Karoo Bremer.

0: אני פרט הקלוף, נפקיר סדק, ויש מה רשתך החדודך להשתנה ילה לקה משיק. דאקי ילה רמו.
1: לקה דאקי. ביי דאקי. סלף יאו, לקה דאק יאו, אני גרוב דאט דרך המביטר אידראו, אז ולת איזו טאנס, אופי פקיר סרונט יאו. Maar ja, daar zei ik toch één verkeersverslagje voor jou.
2: Voor radio. Ja, het is een staatsartillerie in Kuilrivier. Loop loslopende beesten op de R300. Het is een staatsartillerie in Kuilrivier. Loop loslopende beesten. Richting in 2.
1: Dit lijkt mij een noble story.
3: Baie dankie vir ons roaming reporters daarso. Jy kan die selle doen op 074-2099 en kry sommer die inligting direk daarso van die pad af. Byn en Paul, die probleme daar is dat daar is mistige toestande tussen die N2 brug en Witstrand. En dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk by Van Riebeeck net voor Forest Drive. Linkerbaan is daar versper. Dis waarmee ons afsluit vir verkeer, maar bly ingeskakel. Die afskopspan sal vir jou die res van die oggend se verkeer op hoogte bring mee.
1: Daar is hy lekker. Daar is nou, ons het toch, kom ons groet jou maar net eerder, net voor het ons die skolesport. Dan groet ons jou. Jou daar aan te vat? Hey, kan jy maandag afsluit sommer 'n bietjie Cat Stevens nie?

0: Karina. Kantoor meubels te koop oor die so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
2: Dit is 10 voor 7 en daarmee gaan ons volstaan vir vanmorgen. Ons gaan jou los vir die afskopspan en ons gaan groet met die Phoenix Koresport verslag sal bedaai van Johan Ferreira. Marisa, ons doen het weer, ek en jy morgen oggend, selfe tyd, selfe plek. Net vannacht vir jou vertel van 'n bus wat van die pad af is by Kliphebel, dis die kruising daar by die silo's, so wees op die uitkijk daarvoor. Kliphebel, bus van die pad af daar by die kruising by die silo's. Ons groet jou met die Phoenix Koresport vir vandag. Jy moet 'n heerlike, fantastiese dag hê. Ons is terug met jou môre.
3: Yes, dan vat ons motivering verder. Onthou, hierdie week leer ons vir jou wat jy kan leer uit 'n marathon uit sonder om tekkies aan te trek.
2: Dis my type marathon.
4: Die BOK Koresport verslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
5: Goeiemôre en welkom by ons skolesportverslag. Die afgelope naweek het skolesport reg oor ons provinsie weer sy beste klere gewys. In Stellenbosch het Paul Roos Gymnasium sy indrukwekkende rekord van 2026 voortgesit en Hoër Jongensskool Parel met 28 punte teenoor 22 geklop. Dit was Paul Roos Gymnasium se 6de wen in 'n ry. Volgende op hulle pad is 'n tuiswedstryd teen Bishops, terwyl Boys High hulle tweede van 4 agtereenvolgende wegwedstryde teen Sax sal speel. Hoërskool Parel Gymnasium is steeds in 5de rad, gemiddel die afgelope naweek weer die krane oopgedraai en Wynberg met 66 punte teenoor 14 verslaan. Dit is die derde week in 'n ry dat Gym meer as 50 punte in 'n wedstryd aangeteken het. Hulle vat na die pad na Riversdal vir 'n afspraak met Oakdale. Stellenberg het die eerste van sy 3 agtereenvolgende tuiswedstryde teen Rondebosch met 33 punte teenoor 26 gewen. Stellenberg speel volgende teen HTS Belville en Bishops voor hulle op die plaas gaan kuier. Aan Boland Landbou was daar geen keer nie. Landbou het Milnerton se verdedigingslinie telke male gebreek en 83-0 gewen. Dit los Milnerton steeds sonder 'n wen in 2026. Bishops het uiteindelik die bloeding gestop en is weer op die wenpad. Na 5 nederlae in 'n ry het Bishops die afgelope naweek 'n naalbytstryd teen Durbanville met 1 punt gewen. Parel Vallei se onoorwonde rekord het die naweek tot einde gekom. Na 9 agtereenvolgende oorwinnings het Parel Vallei teen Sax vasgeval en 19-7 verloor. Brackenfell het Strand met 1 punt geklop, Melkbos Strand het vir 'n verrassing gesorg en Belville weg van die huis gewen en DF Akademie het Porterville met 'n gelykop uitslag verlaat. Swartland het teen Charlie Hofmeyer vasgeval en Woester Gymnasium het sy derde wen in 'n ry aangeteken en met Huguenote voor sy tuisskare met 43-34 afgereken. Dan het Eugene van der Walt vir my informatie gestuur waar Hoërskool Stellenbosch vir Fairmont pak gegee het. Die eerste span het 40-21 gewen en die tweede span 7-0. Hoërskool Parel Gymnasium met die afgelope naweek 6 dogters hokkiebepalings teen Rustenburg Meisieskool aangebied. Gym se onder 19A's het 2-0 gewen en in die ander 5 wedstryde was Gym in 4 aan die wenkant en die onder 14B's het gelyk opgespeel. Die seuns het in 12 wedstryde teen Wynberg meegeding. Gym se onder 19A's het 1-0 gewen terwyl die onder 16A's ook suksesvol was. Hulle wentelling was 3-0. En in laerskool sport sê dankie aan Byron Hunken, wat vir my laat weet het, Jean Lou het teen Redham House hockey gespeel, die onder 8 A's het 1-0 gewen, die onder 8 B's 9-0 en die onder 8 C's 2-0 die D-span het teen Roewil gespeel en 2-1 gewen. Dis wat ek vir jou het vir skole sport vir vandag. Onthou, ons doen dit weer donderdagoggend rondom 6:50. Jy kan jou skole sport nuus vir my stuur skolesport@bokradio.co.za.
6: Moeg vir die kontantkoop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direct op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfect vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 227 60.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, Afskop. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Afriforum sê moord op egpaar in Kruger Wildtuin is 'n saak van nasionale belang en SAOG ministers van buitelandse sake daartoe verbind om lidstate te beskerm.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Afriforum doen 'n beroep op owerhede om die ondersoek na die moord op 'n bejaarde egpaar in die Kruger Wildtuin as 'n saak van nasionale belang te hanteer. Hul liggame is na 'n soektog by 'n piknikplek by Crooks Corner by die samevloei van die Limpopo en Luwubu rivier gevind nadat hulle nie na hul kamp teruggekeer het nie. Jock Broodryk van Afriforum sê die voorval wek kommer oor die veiligheid van besoekers aan die wêreldbekende erfenisgebied. Die ministers van buitelandse sake van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap is verbind tot kollektiewe optrede om streeksintegrasie te versterk en lidstate te beskerm teen stygende geopolitiese en ekonomiese ontwrigting. Dit volg op die SAOG ministers van buitelandse sake vergadering wat die naweek in die Kruger Wildtuin in Mpumalanga gehou is. In sy slotopmerking sê die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, bevestig dat ministers ook beleidseenvormigheid sal verbeter. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van operasies. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskulpte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van ongeveer 1.6 miljoen rand. Dit was tydens twee afsonderlike voorvalle in Partridge Point, in Simonstad en Grabouw. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaf 'n streng beleid wat geen verdraagsaamheid teen stropery. En president Donald Trump sê gesprekke met Iran om 'n vredesooreenkoms te bereik verloop op 'n ordentlike en konstruktiewe wyse. Volgens berigte bevat die ooreenkoms 'n 60 dae verlenging van die skietstilstand, die opening van die straat van Hormuz, Teheran se vrye handel in olie en gesprekke oor die beperking van Iran se kernprogram. Trump sê hy het sy verteenwoordigers opdrag gegee om nie oorhaastige ooreenkoms aan te gaan nie. Hy sê die vlootblokkade sal van krag bly totdat 'n ooreenkoms bereik en onderteken is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,949. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Afriforum sê moord op egpaar in Kruger Wildtuin is 'n saak van nasionale belang. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
10: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
11: Goeiemôre, dis 5 minute oor 7, 'n splinternuwe week hier op Afskop. Dis die 25ste Mei en daar's baie oggendmis vir oggend. Dis koel, word sonnig met 'n ligte suidoostelike wind. Dit is teen vanmiddag en dit is as jy in Kaapstad is. Ek sien oor die hele Weskus en ook die Ooskus, dis miskolle oral in die noordelike voorstede ook, so asseblief hou daai sit daai ligte vir ons aan. 24 in Vredendal en Clan William, Rellinghuis jy is 23, 19 vir Langebaan, Ceres op 23 vandag. Malmesbury is 22, dan is die Strand 20, 21 in Grabouw, Hermanus en Kapgallas op 19, 24 in Riversdal, Mosselbaai, George op 21 en dan is Plet 20. Uitspring, jy is 23 vandag, 22 in Langsburg, Woester op 24, 23 vir die Parel, Kaapstad op 20 en Brackenfell 22 grade vandag.
1: Afskop weer.
10: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
12: Hallo, ja, toe laat ons begin. Goeiemôre.
11: Is die ding aan?
12: Ja, hallo, toets 1-2. Welkom by ons show, dit is Afskop. Ons naam is nog dieselfde, niemand is nog gefire nie. Dit is een wonderwerk, maar hier is ons. Het
2: is maandag.
12: Ja. Gaan met jou, Jolies.
2: Goed en jy?
12: Jy lyk prachtig met jou, parka ding.
2: Ach, parka nie.
12: Wat is dit?
2: Is maar net een baiekie, maar baie dankie.
12: Is dit rechte wolf? Vel?
2: Nee, ek denk nie so nie. Ek het die salaris bracket vir die rechte goed nie.
12: Dis
11: wolf van buiten en skaap van binnen.
2: Ja.
12: Kijk, is dit
2: wel? Ja.
12: Hoor, hoe was jou naweek?
2: Baie lekker rustig. Ek kan eindelijk nie onthou wat ek het denk ek niks gedoen nie.
12: Okay.
2: Ek het my twee seuns uitgevat vir a sushi date.
12: Mooi.
2: Nooit weer nie. Vir die rest van die maand eet hulle nie, want die geld's nou op.
12: Okay. Maar was het lekker, tyd spandeers met jou kinders, wat 'n voorreg?
2: Baie lekker, hulle het met mekaar gepraat, hulle het grappies gemaak.
12: Ach, nice.
2: Ja, nee.
12: Baie cute. Hoe was jou naweek?
11: Ja, dit het begin by die dans, laerskool,
12: ja?
11: My seuns in laerskool, en...
2: Het jy gegaan?
11: Laerskool was en ek het gegaan, en die DJ, ek moet sê, whoever hy is, world class.
12: Okay.
11: En van daar af niks. Ek het so 2 dae gevat om te recover van dit.
2: Mooiste, ja, ek is trots op jou.
12: Jy moes om gedans het, is het 2 dae vat om te herstel.
11: Ja,
2: jy ben jy gewinsurf daar in Brackenfell.
11: Ja, ek moes een nummer gekry het, ja. Baie goed.
12: Oh well. Goed, hier is ons dan nou, en is tyd vir ons banger of mash, ons begin met die tune. En ons het vir Nick op die lijn. Nick, goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
13: Morgen, lekker dag.
12: Lekker my vriend. Waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe?
13: Kelsrivier en cyber security, online, in die education space.
2: Lekker. Jy is die ou wat vir my goed gee om te doen as ek per ongeluk geklik het.
13: Ja.
12: Groot verantwoordelikheid. Hoeveel mense val nog vir phishing scams en goeters? Is dit minder algemeen as 2 jaar terug of meer of dieselfde?
13: Nee, dit raak al hoe groter probleem en dit raak al hoe meer kompleks om het te sien.
2: Yep. Ja. Oi, klems raak goed hoor.
12: Ons kry ook 'n paar, weet ek kry elke dag e-mails van SARS en goed dan sê hulle klik hier om jou rekening te betaal. As ek val nie vir daai nie. Ek delete hom net.
2: Klik hier om jou rekening
12: ek
2: te betaal.
12: Val nie vir daai goed nie. Okay, en wat gaan ons luister? Of is daar eers, is daar iemand vir wie wil hallo sê ja. Voor ons begin, Nick?
13: My vroukie Nita en dan ek neem aan enige iemand wat my ken, ja.
12: Almal wat vir Nick ken. Daar's hy.
2: Julle is gegroet.
12: Wat luister ons? Hoe begin ons vandag, Nick?
13: Forever Young, Alpha Will, Ava Max en David Guetta.
2: Oh, jy het ook 'n bietjie DJ binne jou, nê? Stem kan vir jou ook bel.
11: Jy was dit ook daar by 'n skool daar.
2: Is dit ook jy wat Vrydag aand ge-DJ het?
13: Ongelukkig.
12: Lekker, hy begin lekker stadig, maar hy is 'n banger, is 'n banger. Dankie Nick, lekker week vir jou.
13: Dankie, lekker week vir jou.
2: Bye.
13: Bye.
12: Dankie, hy is 'n banger.

0: Alright, dit is David Guetta en One Republic, I Don't Wanna Wait. Bietjie van 'n weird remix daar.
1: Ek like it.
2: Ja. Yeah.
0: Maar dit het ek nou nog nooit gedruk. Ek het per ongeluk verkeerde knop gedruk. Toe begin die liedjie speel en dit nog ons wel. Dis kan jy nou.
1: Wat het jy nog daar in jou arsenaal, ja, meneer ek, DJ? Want ek dink dit klink nou vir my, voel vir my soos naweek.
0: Wat ek al site ek nou op is, gaan ek dit laat speel en dan kyk ons maar wat gebeur. Welkom by die program. Ek wil vir jou sê mense dink Nick se song is 'n absolute banger vir môre.
2: Hey.
0: En baie geluk Nick, baie dankie vir die mense wat jy is. En sterkte met die cybersecurity. Kwart oor 7, Jolandi se beurt om die program voor te berei.
1: Hy doen dit altyd as het my beurt is.
0: Dis net as ek nie weet hoe om in die onderwerp in te skakel nie.
1: O, ek tog is net ek.
0: Ek het nie tyd gehad om te lees wat jy als voorbereid nie. So ek is net soos die luisteraar nou, ek sit hier op die punt van my stoel in afwachting.
1: Want jy het in die donker gesit en gewag dat ek inkom en toe maak jy my skrik in plaas van net die prep sit en lees.
0: En ek het al skrik gemaakt volgende dat sy fisies sit. Swaibrand kry.
1: Ja, ek het nou 'n bietjie van swaibrandjie hier my linker long.
2: Dis baie belangriker as prep voorberei.
0: Absoluut.
1: Ja. Okay, kom ek.
0: Is dit die topic?
1: Nee. Okay. Het jy al skelm in die klas geëet? Toe jy op skool was?
0: Ja. Natuurlijk.
1: Is jy ooit gevang?
0: Ja, ek onthou een keer.
1: Ja.
0: Want die kinders doen dit, jy weet, hulle vat 'n alles te pepermint of ietsie kleins en dan. En toe probeer ek een keer, jy weet.
1: En toe?
0: Toe sê die onderwijs vir my, wat doen jy? Toe sê ek, man, ander ouens doen dit. Toe sê hulle, ja, maar nie ribs nie.
1: Was die wet wipes?
0: ek het definitief in die klas kerm geëet. Hoekom?
1: Want, hulle het dit nou soos letterlik 'n kompetisie gemaak. Want dit is 'n kuns om te eet in die klas.
2: Sonder om gevang
1: yes. te word.
2: Okay.
1: So in China, die plek se naam is Ningbo. Ek weet nie waar dit is nie, was nog net in Zimbabwe.
0: Ningbo.
1: Daar het hulle 'n sneaky rice porridge eating competitie gehou in 'n winkelsentrum in 'n mall.
0: Die naweek nou?
1: Ja.
0: Okay.
1: Toe bou hulle 'n hele fake klaskamer met tafeltjies soos in die klas. Hulle gee vir elke tafeltjie 'n boek wat regop staan, 'n handboek. En dan gee hulle vir jou potjie rice sticky porridge. En almal kan deelneem. Daar was kinders, daar was groot mense en dan moet jy nou eet. So wat die gebeur is, as jy betrap word, moet jy vir 30 sekondes voor in die klas staan of by jou tafel. As jy 3 keer gevang word, dan is jy uit die kompetisie uit. Dan die ou wat wen 'n 1 gram goue ryskorrel en hy is $206 werd.
0: Wow.
1: Ja, daar was kinders wat nie gevang is nie. Hulle is goed, want hulle kry baie oefening. Maar die ou wat uiteindelik gewen het, is hier in sy 30s. Hy het blykbaar die organiseerders het hom beskryf as 'n vinnige, akkurate en bestendige skelm eet tegniekus.
0: Okay.
2: So het hulle chopsticks waarmee hulle hardloop of is dit sommer met die hand?
1: As jy klik op die link dan sien jy die video. Party van hulle het lepeltjies, party het chopsticks. Okay. En dan as die meneer omdraai, die fake meneer dan
2: maar dit is maklik om rysskelm te eet in die klas?
1: Nee, 'n bakkie pap.
0: Nee, Pelly.
1: 'N bakkie pap.
2: Nee, maar die regte uitdaging is met 'n pakkie Fritos wat hy so wat
1: hy kraak en jy moet hom oopmaak.
2: Oopmaak en jy moet hom saggies.
0: Jy het lekker doen. Ek het die Fritos oopgemaak die vorige dag.
1: En as hy lekker sag, so hoor jy hoe hy kraak.
0: Aardige klam. En dan raas nie so baie nie.
2: Okay.
1: A cheese curl sal lekker werk, maar dan ruik almal dit.
0: Cheese curl ruik out te veel, dis reg.
1: So ek wil by die kinders hoor, hulle is nou in die motor.
2: Wat is in jou sak?
1: Het jy al in die klas skelm geëet en is jy al gevang? Of eet jy dalk elke dag in die klas skelm en jy is nog nie gevang nie? Laat weet ons, ek stel belang. A sausage roll is moeilik, want daai krummels is 'n ton krummels.
0: Dis waar. Ek dink ou moet jy wil seker nie kinders laat eet in die klas en dan konsentreer hulle nie. Maar hier en daar het 'n ou snack nodig.
1: As jy honger is, kan jy nie konsentreer in elk geval nie.
0: Ja.
1: So, wat is nou so erg aan om nou happy?
0: Jy moet 'n mediese rede kry, you know? Ek het vir die ewerig gesê ek moet eet, ek het lae bloedselle. Ek sê jy bedoel bloedsuiker, so ek, ja seker, ek weet nie. Laat ek
2: dit
0: iets vat.
2: Is laag.
0: Is laag. Jy is whatever laag, bloed betrokke en is te min daarvan.
1: Tomato patat.
0: You know? Ja. Oké, okay, so jou vraag vir oggend is?
1: Eet jy skelm in die klas? Is jy al gevang? So vertel vir my, want ek wil hoor wat het met jou gebeur. 074-2000-989
0: Vertel dan Jollies. Ons kyk na jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs.
4: Jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Bok Radio.
3: Kop verkeer.
1: Ons kyk gaan na die situasie op die paaie vanoggend. Die paaie lyk heel wat beter. Daar's 'n ongeluk gewees op die N7 tussen Malebongwe en Plattekloof. Die motor het die pad verlaat. En dan sien ek ook daar was vroeër vanoggend op die R102 van Riebeek weg in Eerste Rivier was daar 'n noodlottige ongeluk by Welmoed begrafplaas. So as jy kan vermy daai area of wees maar versigtig, daar mag dalk nog rommel op die pad wees. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek dorp toe.
6: Ek het jou maag gemaak vir RxMe.
7: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
10: Hi there.
9: Sit aan die swembadpomp.
10: Sure.
9: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
10: I can do that.
9: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Weskaap en wêreldwyd. Bok Radio.co.za net vir jou.

0: Wolf en hierdie saam is 'n nuwe reën by welkom by Afskop hier op Bok Radio en Bok TV. Ons gesels oor eet in die klas. Doen jy dit? Jolies wil weet hoe werk die dinge?
1: Môre Bokspan. Ja, kom ek sê vir jou, ek het nog snaaks genoeg herdag in my laaitjie hier oor gepraat. Dit sit soos hy besig om kos te maak. Soos die perd besig om vir homself scramble eiers te maak. Op sy broodjies te sit. Toe sê ek van kyk hierso perd. As jy daai knaapie gaan eet, skelm in die klas en jy maak daai blik oop. Ryk het so jylle klas soos een geskuiterij. En hulle gaan weet, jy het een eierbroodjie geëet. Dis amper soos in Neida, toe ons die Creoles chips geëet het in die klas. Dan word jy verbaan en weggejaagd vir 2 jaar van die school af. Verbaan. Om raai Creoles chips so stink. Dankie manne, lekker programmiekie, bye bye.
2: Ek kan hoor, hy is al die deur. Hy het het al, ja.
3: Hy word somme verban vir 2 jaar van die school.
0: 2 jaar was lig, hy was nog een lig bestraan.
4: Hallo, ek is Linke, ek het op botong in die klas geet. Ek, dit was so taai, ek het het gekry tot 2 pijse toe, bye.
2: Ja. Om biltong te eet in die klas is fine, surely.
3: Jy vir het gedoog, sy eet bubblegum.
0: Ja, dit is protein, man. Die kinders groei ons nog. Ja. Akkoord die protein.
4: Dit is warm kleel. Ek kom van Parel Gymnasium, maar vandag denk ek ek sal het probeer, maar ek het het nog nooit eindelijk gedoen nie, so ek kan nie kyk of ek kan het recht doen. Bye!
3: Bye!
0: Ja, sy, Barend sterkte, geniet het. Parel Gym. Onies, kyk weg, Barend gaan vandag een eet.
3: Ja, laat hom nou toe om te voel soos een rebel vandag, hy het nog nooit probeer hee.
0: Ja, daar in die school waar jy was, Tim, was dit toegelaat?
2: Nee, nie toegelaat nie, maar ek het net bietjie raad vir Barend, bly weg van die chips en die goed,
3: wat dit raas,
2: so kryf jou, weet, biltong is die waar om te gaan.
3: Of een vruchterol.
0: Die vruchterol is goed, lekker 400 gram rib, bietjie eieringe. Leef, Barend, leef.
5: Tanjag bring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Johan Ferreira, goeiemorgen, hoe gaan het met jou, my vriend?
6: Ja, goeiemorgen, Martin Jolandi stem en al ons Bokradio luisteraars, het gaan goed, dankie, het was een lekker naweek geweest en vol sport hoogtepunte, die begin van die tweede Grand Slam vir 2026 Suid-Afrikaanse wenner op die DP Wêreldtoer, Formule 1 uit Kanada, IPL se groepfase is klaar en ons sê tot ziens aan West Ham in die Premier League. So dit is omtrent net so vinnig 'n samenvatting van wat gebeur het.
0: Kan ek kom ek weet ek het gesê om hierdie vinnig hou, maar Jesus, ek is baie baie bly vir Richard Stanley, maar ek voel verskriklik hartseer vir Zander Lombard. Dit is die 6de of 7de keer wat hy voorloop na 54 gate. En hy was 3 oue voor toe hulle gister begin by die Belgiese Ope en hy wag nou nog steeds vir sy eerste oorwinning. Hy kon het nie oor die lyn kry nie. Hy wonder seker gaan hy ooit wen op die DP.
6: Ja, ek moet sê Richard se great story, want Richard het 13 jaar laas gewen en hier kom hy en hy kry die geleentheid om het te doen en hy self was so bietjie verbaas, maar wys nie, enig iets kan gebeur in die wêreld van golf. En ja, ek het ook soos jy, ek het gedink Zander Lombard gaan hier deurkom en net een slechte, ek nie sê ronde nie, Martin, net een paar slechte oomblikke, en ewe skielik verander jou wenposisie in, hoor die, kom maar kyk maar of ek top 10 kan maak, en net sy hele lichaamshouding, nadat hy klaar, sy laaste set, en niks die hom nie, ek dink hy het homself goed gehou, ek stomp al gegooi het, maar 74 om jy af te sluit, waar jy gegaan het 63, 66, 66 en nou 74 maak so seer, want jy eindig 3 oue achter waar Richard Stanley klaar gemaak het, maar Richard 64, 68, 68, 66 eerste wen in 13 jaar, dis amazing. Ek ben uit in sy persconferentie het hy gesê, jy weet ek het 3 kinders, hulle het nog nooit my sien wen nie, en hier sit nou een geleentheid en ja, 2 van hulle is nie in die laerskool. So ja, wel dan vir hom van die Parel afkomstig nou, of woonachtig die staan die Parel, en regtig baie bly vir hom en trots saam met hom in sy gesin. Formule 1, Kimi Antonelli, wat nog steeds oorheers, 4de wen in een rij, hy is op 131 punte, George Russell op 88, dis die top 2, en dan het jy vir Charles Leclerc op 75, Mercedes 219 is die voorste span in die vervaardigerskampioenskap met Ferrari op 147. Kaapstad Marathon die afgelope naweek. Ethiopië het die mans en die dames titels gevat in die marathon met Mohamed Essa wat die horlosie gestop het 2:04:55. Dit is 'n nuwe rekord. En Dela Dida Yami in die dames afdeling 2:23:18. So nou praat oor die Franse Ope, maar kom ons sluit af met die Indiese Premier Liga se groepfase en die twee wedstrijde wat gister plaasgevind het by die One Teddy, Rajasthan 205-8, Mumbai is beperk tot 175-9, so wen vir Rajasthan met 30 lopies, en by Eden Gardens, Delhi Capitals 203-5, en die Calcutta Knight Riders, so 163 allemaal uit in 18,4 beurte, Delhi wat wen met 40 lopies. Ons is nou by die kwalificering, die eerste kwalificeerder is môre Royal Challengers Bengaluru teen Gujarat Titans. Dit is wat op pad is môre. Dis wat ek het vir my sportverslag. Volgende ene bevat ook die Franse Ope, die Giro d'Italia, en dan kyk ons ook na een of twee ander sportbrokkies. Ons het nog nie die rugby gedoen nie, so kom ons los die rugby ook vir die volgende sport, die Kampioenebekerfinaal, Europese Uitdagbekerfinaal, die SA Bekerfinaal, en ja, en dan kan ons bykie daarover gesels in die volgende sport.
0: Baie dankie Johan, waardeer die tyd, en ek hoop jy het 'n lekker oggend, ons gesels weer oor 'n uur.
6: Maak
0: so, yes. Voor ons allemaal weer na ons 60 second showdown toe, sluit ons gesprekkie af oor eet in die klas. Vuil vingers beteken vetkolle in leerderse handboeke en werkboeke. Dalk die rede, hoekom eet in die klas verbied word. Die koste van handboeke is astronomies. Merle, jy is reg, jy is 100% reg, I guess.
3: Met jou gesien hoe krap die kinders in die boeke. Dit is erger as die vetkol.
0: Misschien is hulle eet. Dan
3: gaan nie kan krap nie.
0: Dan nie kan krap nie, ja. Ek het jou gevra, was dit toegelaat in jou skool? Mag jy dit gedoen het?
2: Definitief nie.
0: In my skool mag jy.
3: Rarig.
0: Dit was in Centurion, jy mag gaan rook het in die klas. Jy kon net...
3: Moet net die tip op die grond
0: nie. So lach jy net nie raas nie. Dit was die ding. Okay. In elk geval, ons het die 60 second showdown volgende. As jy saam met Jolandi wil speel vanmorgen, skryf in, stuur ons jou naam en 30 seconds na 074-2989.
7: Afskop Sport. You have family when you buy at King Cars.
8: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
7: You have family when you buy at King Cars.
9: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does a gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trust.

0: Κάντσι.
1: Mir werden gegeben ja ich
0: auch. Oh. En as jy sê plaastoerusting, vervaardig jy pikke,
1: grawe
0: of toer of groot goed.
1: Groot masjinerie. Ek vervaardig hulle nie self nie, ek werk vir die maatskappy.
0: Ek sien. Iemand vir wie jy wil hallo sê voordat ons begin met hierdie?
1: Ag nee, wat kom eens almal wat my ken of wat my daar gaan herken, hulle gaan my seker wat nie bel.
0: Maar asseblief bel vir David na die tyd. So van well done met julle 10, jy en Jolies. Jolandi?
2: Ja.
0: Ons het besluit dat jy kry 'n voorgee.
2: Wat?
0: Jy kry 'n handicap.
2: Wat?
0: Dis is golf. Jy kry 5 sekonde handicap. So jy speel 65 seconds vandag. Mm.
2: Ja, want jy het so baie tyd van my gevat met my voorbereiding.
0: Korrek. David, jy het 60 min of meer sekondes om soveel punte te kry as moontlik. Dis 'n game 30 seconds. Maar jy mag 2 kaartjies trek. Is jy gereed hiervoor?
1: Ek is reg, gooi.
0: Maar dan sê ek vir jou sterkte en go.
2: Ok, Posh Spice, hy is getrouwd met die sokkerspeler.
1: Ach, my goodness, gaan aan.
2: Ok, dis een fliek, Bruce Willis, hy sê yippie-ka-jay, vloekwoord.
1: Die hard.
2: Dat is hy. Dan is het Pieter Dirk Eys, hy trek soos een vrou aan.
1: Wie besin
2: het? Ok, goed. Dan is hierdie ouwe 1979 het hy kinderkies ontvoer en sy girlfriend was Joey... Wat so nou? Dat sy. Dan het ons... wie is die vrou wat vir Simpson verlei het?
1: Delilah.
2: Ok, goed. Dan is het hulle... Thunderstruck. Wie sing het? Die band.
1: Ja, nou,
2: ok, jy gaan eet breakfast by die plek, jy kan burgers en jy eiers en goeders,
1: Wimpy.
2: Dat is hy, dan is hy die voorsanger van Queen,
1: Freddie Mercury,
2: wat is hy siekte wat jy bang is vir gewig optel, jy eet niks,
1: anorexia,
2: dat is hy, en dan het ons, is ons klaar,
0: ja, oh, maar, sure. Ek sê jou bonus tyd gegeet vir nog een vraag, maar nee, is het klaar.
2: Jy
0: het goed gedoen, die feit dat jy nie ICDC kon kry nie, is daar, dit is, dis nie lekker. Dis nie lekker.
3: Van een fine, dat jy wacht.
0: Ek denk is minus 3.
2: Dis ok, hier soos die kaartjies, want ek het kon nie trek hou met wat die aangaan nie.
0: Ja, vir my het ons oudit, ek denk ek het 7 gekry, kom ons begin. Victoria Beckham is wat sy gesoek het.
1: Met die, kan jy goeie, kan jy dit nie, kan jy goeie.
0: Spice enigie, ek kon net gesê het getrouwd met David.
2: Ja, maar, ja, getrouwd met jou, as jy sokker gespeel het.
1: okay, staan fair enough.
0: Die hart, oor is die hart.
2: Okay. Die hart. Ja.
0: Dit was die eerste punt, Evita Besaidnout.
2: Ja, 2.
0: Freddie Mercury.
2: 3.
0: Anorexia.
2: 4.
0: Wimpy.
2: 5.
0: Gert van Rooyen.
2: 6.
0: Dalala.
2: 7.
0: Prachtig. Ons een paar hier, wat hier al kom bygesit, Liam Neeson.
2: Oh, ja.
0: I don't know who you are, but I will find you.
2: I have a very specific set of skills.
0: Michael Atherton. Ek bedoel, hoe het jy nie Michael Atherton?
2: Ek het die beste gehou vir laaste.
0: David, weet jy wie is Michael Atherton?
1: Ja, het ook Engeland cricket gespeel.
3: Athers.
2: Maar jy kan nie vir Posh Spice onthou vir ICDC nie.
1: Jammer.
0: Want sy prioriteite is reg. Wel dan, jy het 7 en daar is 7 toch nooit uitgemis uit die finale uit nie, so jy het 'n goeie kans hierdie week, Jolas. Wel dan, ek dink jy verdiend yourself. David, dankie vir jou.
2: Dankie David, ek sien vir jou weer donderdag of vrijdag.
1: Is reg, nou goed.
2: Ok, jy, bye.
1: Dankie julle, bye.
0: There we go, jy sien om donderdag of vrijdag. Ek weet jy het goed gedoen, maar jy kan met jou vingers in die til gevang word hier, so jy kan nie celebrate nog voor.
2: Hulle sê jy moet er al buiten sit in die wereld.
0: Ok, alright. Ons doen het weer morgen is het, ek dink, stemse beurt. En dan kyk ons hoe gaan het. Ok, dit is nou precies 7:45.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: So daar is drukverkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande en 2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel, ook dan drukverkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Padwerke op die N1 uitgaande by Laarkerkstraat, daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Mewway afrit na die N2 ingaande. En ongeluk op die N7, dis bo op die N1 brug, dis 'n vragmotor en 'n motor betrokke daar, en vroeër kan ek vir jou sê, daar is ook 'n bietjie druk verkeer gewees op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. Dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
7: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: chill.
1: Hallo fan, 'n bietjie chill, Mok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8 uur. Ons het jou optimum finansiële verslag om die draai. Nou eers tyd vir nuus.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Mid-Martin, Yulandi, and Stem.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Ramaphosa se regspan dien vandag hofdokumente in om artikel 89 paneel se verslag te hersien. En Afriforum sê moord op egpaar in Kreurwiltuin is 'n saak van nasionale belang.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa se regspan gaan volgens berigte vandag by die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek doen om die artikel 89 paneel se verslag te laat hersien. Die konstitusionele hof het bevind dat die nasionale vergadering onwettig opgetree het deur die teenverslag se aanvaarding te stem. Volgens die verslag moet Ramaphosa wel verslag doen oor sy hantering van die inbraak in 2020 op sy plaas Palapala. Ramaphosa hou vol die verslag kan op verskeie gronde hersien word, insluitend grove regsfoute en ongegronde feitelike gevolgtrekkings. Afriforum doen 'n beroep op owerhede om die ondersoek na die moord op 'n bejaarde egpaar in die Kreurwiltuin as 'n saak van nasionale belang te hanteer. Hul liggame is na 'n soektog by 'n piknikplek by Crooks Corner by die samevloei van die Limpopo en Luwubu rivier gevind nadat hulle nie na hul kamp teruggekeer het nie. Jacques Broodryk van Afriforum sê die voorval wek kommer oor die veiligheid van besoekers aan die wêreldbekende erfenisgebied. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van operasies. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskulpte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van ongeveer 1.6 miljoen rand. Dit was tydens twee afsonderlike voorvalle in Partridge Point in Simonstad en Grabouw. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaaf 'n streng beleid van geen verdraagsaamheid teen stropery.
2: Those that are involved in the illegal harvesting and the trafficking of abalone will face the full might of the law, including the seizure of their vehicles and the vessels used in these crimes. We are unwavering in our commitment to protect our marine biodiversity for future generations.
0: En president Donald Trump sê gesprekke met Iran om 'n vredesooreenkoms te bereik verloop op 'n ordentlike, ordelike en konstruktiewe wyse. Volgens berigte bevat die ooreenkoms 'n 60 dae verlenging van die skietstilstand, die opening van die straat van Hormuz, Teheran se vrye handel in olie en gesprekke oor die beperking van Iran se kernprogram. Trump sê hy het sy verteenwoordigers opdrag gegee om nie oorhaastig 'n ooreenkoms aan te gaan nie. Hy sê die vlootblokkade sal van krag bly totdat 'n ooreenkoms bereik en onderteken is. In jou geld sake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fynons en die prys van Brent olie is $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,949. Ten slotte net weer die hoofnuus af, Afriforum sê moord op egpaar in Kreurwiltuin is 'n saak van nasionale belang. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: ry van jou.
1: WeBuyCars, cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Ja, dis 5 minute na 8. Ek het jou laasweek vertel van daai koue fronte wat op pad is. Dit lyk of hy hierdie week hier gaan wees, maar hy gaan meestal verby ons beweeg so oor die oseaan. So ons gaan Kaapstad noordelike voorstede nie te veel daarvan sien hierdie week nie. Vir vandag Vredendal op 24, saam met Klein Willem 24, 23 in Relinghuis, Langebaan is 19, 23 vir jou Ceres, Malmesbury op 22, dan is Somerset Wes en Grabouw 21, 19 Vermanus en Kopagallas. Riversdal, jy is 24, 21 in Mosselbaai en George vandag, dan is Plet op 20, 23 vir Oudtshoorn. Langsburg, jy is op 22, 24 in Woester, Die Parel 23, Kaapstad 20 en Brackenfell, ons is 21 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.

0: En Pink Pony Club op Bok Radio en Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 12 minuut oor 8 en tyd vir ons om te loer wat gaan aan op die markte.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemorgen Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n rooi dag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 0,73% verloor en staan op 113,216 basispunte. Die top 40 indeks is in die rooi met 'n afname van 0,85%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat al die indekse in die rooi is met die Hilbron 10 indeks vir die dag begin met 'n afname van 1,74%, die Nywerheids 25 indeks verloor met 'n afname van 0,49% en die Finansiële 15 indeks ook in die rooi met 0,26%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag afskop met 'n wen, sien ons vir Pick n Pay in die groen met 13,5%, Alphamin wen met 'n toename van 4,17%, Bidwest wen 2,38% en Datatec begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 2,61%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Old Mutual met 'n afname van 3,63%, Sanlam verloor 3,11% en die Fashini Groep ook in die rooi met 'n afname van 2,77%. Dan in die nuus sien ons dat die kredietgraderingsagentskap Moody's het Vrydag aan Suid-Afrika se kredietvooruitsig van stabiel na positief hersien. Dit is te danke aan 'n verbeterende fiskale posisie en verbintenis tot hervormings. Die kredietagentskap het die vooruitsig van stabiel na positief verander en die land se gradering op BA2 gehou, twee vlakke onder beleggingsgraad. Die beter fiskale vooruitsig in Suid-Afrika is nog in 'n vroeë stadium, maar voortdurende verbeteringe kan verskuiwing na 'n duidelike afwaartse traject in skuld en skulddienkoste ondersteun. Hierdie hersiening bring Afrika se grootste ekonomie nader aan 'n kredietopgradering en beklemtoon sy verbintenis tot fiskale konsolidasie, terwyl die land worstel met inflasiedruk van die Iran-oorlog, traag groei en 'n swaar skuldlas. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele versterking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R19.11 teen die Europese euro en R20.09 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: As jy die weelde geniet van 'n familieerfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familieerfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: alles jij nou?
1: Hij is waarschijnlijk op je golfbaan. Hij is Terren Lam. Iedereen is soms vier woorden. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. Zit een werpje die je ochtend zijn nies. En een story wat mij oogvang vanmorgen is die fantastische verhaal van die oorlog op die Zetperk. Die Rijn gezien. Arini Country Club in Pretoria.
2: Ja, jy het al gespeel.
1: Ja, baie. Wonderlijke golfbaan. Interessante mense. My ex teister my elke keer as sy op die tiende pad, is die artikel sy hoofopskrif. So wat die story is, ek gaan nie die artikel vir jou lees nie, maar die man en vrou was getroud.
2: Ja.
1: En hulle bly daar op Irene Country Club, by die tiende gat. Sy green.
3: Okay.
1: En hulle het 'n verskriklike egskeiding agter die rug. Jy weet, hulle is soos kat en hond, haat mekaar. Daar was 'n hofbevel, 'n restraining order teen mekaar. Hulle mag nie binne 50 meter van mekaar afkom nie.
2: Yes.
1: Nou bly die man nog steeds daar in daai huis.
2: By die tiende
1: green.
2: Ja.
1: 30 meter van die green af. En die vrou is 'n golfspeler. So wat sy nou doen is, elke dag, dan gaan speel sy nou saam met haar vier bal.
2: Maar vroeg,
1: sê weer die oggend. En dan daar as hulle by die tiende kom, dan gil sy goed vir hom en hulle is raas en hulle is maak nonsens en skree op die ou en swaan.
3: Ja, sê, hoekom somme aspris die bal gat toe?
1: Slaan die bal daar in sy huis en verstaan nou, so hy voel, hy word nou geteister deur die vrou.
2: Ja.
1: En nou is die story in die nuus en die man wil nou terug hof toe. Nou, die details rondom het is vir my so interessant. Hy sê nou, luister, dit is obviously aspris, hy doen dit om my te irriteer.
2: Ja.
1: En twee, volgens die hofbevel mag sy net daai gat speel as die pen aan die linkerkant vir die green sit.
2: Want dit beteken is verder van die huis af.
1: As die green regs agter sit, is sy binne 50 meter, dan mag sy nie die gat hier speel.
2: Wat doen jy dan?
1: Ek weet nie, jy moet maar inchip of jy moet vir jou pelletjies vra, gooi die bal terug. En imagine sy staan oor die bal in die fairway en sy gaan nie regs mis nie. Hoekom nie? Daar is nie hazard nie. Nee, daar is restraining order. Letterlijk, die anti-right swing, asjeblief, as jy het.
2: Maar hoeveel golfbane is daar in Centurion? Ek het gaan Google, kom ons kyk gou. Daar is 6. Hoekom speel jy nou daar?
1: En sy het iets soos 210 keer in die laaste jaar daar gaan speel. So sy maak 'n punt daarvan. Om die arme ou. En jy dink mense so uit mekaar dat jy 'n punt daarvan maak in jou lewe dedicate om die ander persoon sy lewe te bederf. Ek bedoel, kan nou nie allemaal weer gaan sê, wel, kom ons gaan aan.
2: Ja, sy speel meer golf tans as jy.
1: Ja, correct.
2: Net om hom te irriteer.
1: En sy gil net op jou.
2: Dis hektiek.
1: Interessante story, ne?
3: Ja. So Grant, die ou, hy is 'n bietjie van 'n alkoholist gewees.
2: Ja, hy is blijkbaar, hy het nou sober gewoond is vir jaar, so hy is nou hervorm.
3: Hy is nou hervorm en nou sê sy huidige lewensmaat, dit kan hom makkelijk weer trigger,
1: ja.
3: as sy ex sien.
1: Dis stressvol.
3: Ja.
1: En hy wil nie trek nie. So ek weet nie wat gaan hy doen nie. Gaan hy restraining order kry en sy moet maar temporary green speel op 10.
2: Want ek sien die klub sê, nee, dit niks met ons te doen nie. Ja, dis die hofse besigheid. Ons gaan nie hier so by die golfbaan sê wat moet gebeur nie.
1: Dit is bietjie hartseer as volwassen mense nie hulle goed kan uitsort nie. En dit word die samelewing en die mense om hulle se probleem. Maar dit is 'n moeilike ding. So as jy saam is vir so lang tyd om uit mekaar uit te kom. Party mense hanteer dit goed, ander mense nie so goed nie. Party mense kom weer by mekaar na 'n tydjie. Jy weet ons hulle sê, jy weet jou egskeiding is op die rotse. Wanneer jy teruggaan na jou ex-vrou toe en jy is agter jou eie geld aan. Dus, gebeur ook party keer, hey. Trou vir geld, maar jou ou geld.
2: Kan die golfbaan die pen op die verste punt hou? Of is die ding op die golfbaan, jy moet hom skuif?
1: Hulle skuif het elke 2 of 3 dag.
2: Oh.
1: So sy van die klap bel en sê, wanneer is die pen front left? Okay, ons kan gaan jol. Die belaglikste stories van die week.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Daggervallei.
5: Ook Radio Afskop Verkeer.
2: Daar is 'n vragmotor ongeluk gewees op Klipheuwel en Slent weg in Mamasbury. daar by Mamasbury Farms, se Mamasbury plaas is 'n omgewing. Dit lyk vir my die bus het die pad verlaat, so wees op die uitkyk daarvoor. Vroeëre ongeluk op die N7, dit is soos wat jy op die N1 brug ry. Daar's 'n vragmotor en 'n motor betrokke, voetganger betrokke in 'n ongeluk op Mieuweg by die afrit. Soos wat jy op die N2 uitgaande klim, dan is daar padwerk op die N1 uitgaande by Laarkerkstraat. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte. Nommer is 074-2989.
5: Afskop verkeer.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
8: Ek het jou maag vir
9: hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: Bok van Blerk op Bok Radio en Bok TV en sy naam is 1 en dit bring ons na 8:30 toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, dit is tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport. Vrydag, goeiemôre, welkom terug.
1: Ja, goeiemôre almal, laaste sportverslag van my kant af, so ons slaan af met tennis, die tweede Grand Slam toernooi van die jaar het in Frankryk begin, is die kleibaan oppervlak, hierna beweeg ons na gras toe vir Wimbledon, en die eerste dag Tyler Fritz, Thomas Martin Echeverry en Clara Tuson, die drie gekeerdes wat uitgeskakel is, een wen vir Belinda Bencic, Alexander Zverev, Mira Andreeva, en Novak Djokovic op die hoofbaankoort Philippe Chatrier. Novak Djokovic het 4 stelle nodig gehad om die Fransman Giovanni en Petsy Pericard uit te skakel. Hy die eerste stel verloor 7-5 en toe teruggekom 7-5, 6-1 en 6-4. Vandaag sy program op die hoofbaan begin met Emerson Jones teen Iga Swiatek. Iga is die derde gekeerde in die damesafdeling. Veronika Erjavec teen Elena Rybakina. Hugo Humbert teen Adrian Minarino, dus twee Franse spelers teen mekaar, en daarna diezelfde, Hugo Gaston teen Gael Monfils. Ook geleentheid om vir Gael Monfils te groet, wanneer hy nou klaarmaak van die Franse Ope. Sy vrou, Elena Svitolina, speel ook vandag op baan nummer 1 en wedstrijd nummer 2 teen Anna Bondar. Elena is die 7de gekeerde in die damesafdeling. Giro d'Italia vat 'n breek, die derde en laaste rustdag vir die toer, en dan hervat ons in Switserland môre vir 113 kilometer, dis nie ek wat my adreskunde verkeerd is nie, ek weet Switserland is nie in Italië nie, maar dit is waar hulle hervat môre. So dit is Jonas Vingegaard wat die voorloper is met 'n gaping van 2 minute en 26 sekondes, en hy is sekerlik die gunsteling om een van die premier fietstoere later die week te wen. En rugby nuus, Griquas en Pumas betrokke in die SA beker finaal, en dit was uiteindelik in bykomende tyd dat die wedstrijd beslis is, en geluk aan die Pumas wat 'n 38-35 oorwinning behaal het daar in Kimberley, en hulle verdedig ook dan hulle titel suksesvol. So is 'n goeie wen waarvoor Jimmy Stonehouse en sy manne. Die kampioenebeker, ons is amper weer by die Verenigde Rugby Kampioenskap waar ons Suid-Afrikaanse belang het, maar die naweek was dit die Europese bekerfinale. Kampioenebeker was Bordeaux wat Leinster geklop het 41-19. Hulle verdedig ook hulle titel wat hulle gewen het verlede jaar. En die Europese uitdaagbeker, dit was 'n Franse tema want Montpellier was ook suksesvol. Hulle het Ulster geklop in die finaal 59-26, en dan weet ons nou, het jy hulle gesê, Tottenham gaan oorleef, ek het dit vir hulle gesê, niemand kan na my luister nie, maar hulle het nou oorleef. Leeds is die span wat teen West Ham gewen het op die laaste dag, waar hulle tot ziens gesê het vir die Premier Liga. Dit is een baie goeie wen, 3-0 vir West Ham, maar nie genoeg nie, hulle skuif af, saam met Burnley en Wolves. Ons weet het nou al geruime tyd dat Burnley en Wolves nie meer gaan oorleef nie, of nie sou oorleef nie. En Tottenham Hotspur, wat afgesluit het met 'n wen teen Everton, dit was nou nie die grootste, aantreklikste wedstrijd nie, maar 1-0 is wat saak maak, en Spurs het geweet, gelyk op uitslag is genoeg om te oorleef, en toe wen hulle teen Everton, en Arsenal wat sommer hulle eerste dag as Premier Liga kampioen met 'n wen weg van die huis af begin het. En dan stem ons spannetjie ook 'n goeie wen weg van die huis af teen Brighton, vir Michael Carrick se era om amptelik te begin. Hy is uit ons nou geteken, tot in 2028, so ook een goeie wen daar. Martin, ek gaan nie kan jou te gooi nie, ek
0: weet
1: dat jy al lank al klaar is met sokker, en ek kan na gister verstaan hoekom, so ons sien jou en Chelsea en julle rooi kaarte volgende session.
0: Ja, is nou eerst tyd om te focus op die IPL, môre aand natuurlijk, is die eerste kwalificerende wedstrijd, Gujarat Titans teen die RCB. Hopelijk is daar bykie sukses vir die rooi cricketspan. Volgende seisoen sal ons weer die sokker hervat. Ek dink ons vat 'n welverdiende breek.
1: Ja. Te veel goed, ek stem saam, heeltemal te veel dinge. Maar nou, ek sê, IPL 1 wêreldbeker is nie ver weg nie. Ons is 16 dae weg van die FIFA wêreldbeker toernooi, waar Suid-Afrika die eerste wedstrijd van die toernooi speel in Mexico.
0: Dis reg.
2: Ja, dis reg. Bafana, Bafana.
0: Dis reg. Om die draai. Kan nie wag, Johan. Dankie vir jou tyd, my vriend. Ons waardeer dit. Ek hoop jy het 'n lekker maandag. Begin die week met 'n bang. Ons sien mekaar weer môre.
1: Mooi gaan.
3: Afskop Sport. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Eerste teken van griepsymptome? Neem Aselokaksinum. Aselokaksinum is 'n homeopatiese medikasie vir die hele familie en ondersteun die liggaam om griepsymptome te beveg. Dit is nie gewoontevormend nie en veroorsaak ook nie lomerigheid nie. Wees voorbereid hierdie winterseisoen met Aselokaksinum, beskikbaar by apteke en gesondheidswinkels landwyd.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Dit is Rascal Flatts, se weergawe van Life is a Highway, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, so 20 minute voor 9. En goeie nuus natuurlik vir Mel Viljoen, sy is uit Tjoekie uit. Mel is uit die tronk uit, het jy gesien?
1: Ek het gesien en Piet is nog daar binnen en hy wacht nog vir half datum. Ja, Denk hoe sleg het hy gevoel toe hy hoor Mel is uit en hy is so...
0: Ja, shame. Hulle maak net soos in die movies, as hulle jou vrylaat, jy moet Uber en self sien, kom klaar. Toe Mel Viljoen vrydag vrygelaat is, was daar geen begeerte wat sy nie langer kon onderdruk. Een begeerte wat sy nie langer kon onderdruk nie. Wat denk jy was dit? Wat denk jy wou Mel dadelijk doen?
1: Nals.
0: Amper Starbucks koffie, sy het eers gaan koffie drink en toe aan Nals.
2: Is dat nog nooit van Vida gehoor, he?
0: Ja, ek weet ook nie wat al
1: gaan. Ja, van daar, anyway.
0: Oh, Mary nie. Okay. Maar letterlijk, koffie en Nals, dit was al eerste twee groep sy gedoen het. Sy bly nou by vriend ergens in Amerika, sy wil nie sê waar nie, en sy gaan nou wacht tot Piet uit is voor hulle terugkom Suid-Afrika toe. Maar Mel is los.
1: Hopelijk kom sy terug voor sy weer gevat word deur ICE.
0: Ja.
2: Sy moet net seker maak sy scan die ding reg die keer.
1: Ek hoed sy betaal vir die Uber.
0: Sy het dan 'n bietjie cash. Dis al wat sy het al klere in haar lyf, haar foon en sy paar duisend dollar cash. Dis al wat sy besit.
1: Blijkbaar. Ek sou daai geld gevat het vir die toiletpapier wat jy gevat het by die winkel.
0: Sy kan mos net weer gaan vat.
1: Ja. Ons het true.
0: Ons hou die story dop, maar ja, Mel is uit die chokkie. Piet sit nog vas en hulle is op pad terug Suid-Afrika, dit is die plan, hulle wil terugkom hiernatoe.
1: Oh, gaan ons allemaal vir hulle een verwelkomingspartijkie daar by die ouwe Tambo reel.
0: Ek denk so, en dan gaat hulle nou op alle manier krim geld te maak. Ek sê, hulle gaan of begin preek, of hulle gaan weer een realiteitsprogram begin, Real Jailbirds of Pretoria, wat
1: yes.
0: En dan hulle is ons maar een resourceful couple.
1: Die Nals, dis ek as, kan nie.
0: Dis as James Dalton nie vir Piet bykom my lichaam nie, dis die ander ding. Piet moet eers op my James kom.
1: Was getrouwd met rugby.
0: Geskei met rugby.
1: Ja.
0: In elk geval, dis Mel, Mel is uit. Stem, jy is aan die beerd vandag, dit is tyd vir gedekte
2: dreamkie. Oh yes, oké. Okay,

0: Dit voel soos 'n verantwoordelikheid op 'n maandag.
1: Dit is 'n groot verantwoordelikheid.
0: You gotta get this one right. So, as jy nie weet wat te kan doen nie, dan gaan jy altyd terug na Trump toe. En Bob Marley toe.
2: Donald Trump.
0: Nee. Dit is Sibuti Timmy.
2: Timmy Trump.
0: Okay. En dit voel soos hierdie tipe oggend.
1: Goed.
0: Iets van Bob Marley wat net vir jou vertel wat jy moet doen.
1: Okay.
2: Wel, stem kan enigies doen, mense sal mal wees oor, maar laat ons maar in elk geval weet.
1: Hy kan die drie blinde muise speel en allemaal gaan juig.
2: Wat denk jy van stem se gedekte deentjie van môre?

0: Timmy Trumpet en hier is die drie klein voorlikies. Baie lekker mense is mal oor stem.
1: Dis die song wat jy nie geweet het jy het nou nodig nie.
0: Ja, voel 'n bietjie beter nou. Voel sommer reg vir die dag. As jy in die verkeer vassit, hier's Jolandi.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed stofpad. Die slim keuses in bakkies. Op radio. Afskop verkeer.
3: Daar was 'n motorongeluk op die R45 Parel, twee motors betrokke, geen beserings nie, dis by Skydive Two Oceans. Dan is daar koeie langs die pad op die R312 net voor Visante Kraal. Hulle is besig om te stap of te wei in die rigting van Durbanville. Vragmotor ongeluk gewees op Klipfontein en Klipjewel en slent weg daar by Mamasbury Farms en ongeluk op die N7 bo by N1 brug, vragmotor en 'n motor betrokke. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
0: 100 dae gelede het 'n man met die naam Jason op sy skaatsplank geklim in Uganda.
3: Ja.
0: Met die doel om te skyt.
3: Nie by die deur uit nie.
0: Nee.
3: Maar wel in die pad af.
0: Te skaats. Skaats. Tot hier in Kaapstad. En sodoende geld in te samel vir die grootste skaatsplankpark in Uganda.
3: Ja.
0: Dat hulle daar wil maak. Lyk vir my hy het dit gemaak tot hier.
3: Dis rof hoor.
0: Weet jy, hoe wild is dit?
3: Op verste wat ek al geskaats is, was toe ek in die stort gestaan het, een keer vol seep en nie onthou waar ek my trouring gesit nie. En toe wil ek net uittrap om te kyk waar hy is, toe skaats ek tot teen die toilet vas.
0: Okay.
3: Dit was dit.
0: Ons gaan met Jason gesels, net na 9. Mm. Maar hy is Amerikaner, hy praat Engels hierlandie.
3: Ek gaan her.
0: Seker.
3: Jason, her.
0: Stand by for an interview. Ons chat met die skaatsplank man. As jy enige spesifieke vraag het vir hom,
3: ja,
0: jy kan dit deurstuur 074-2000-989. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Robbie Vessels Paddy Hoenor.
1: Sorry Cheryl.
0: Dis 'n baie interessante tune. Bring ons aan 9:00 toe. Goeiemôre, welkom by Bok Radio. Tyd vir jou nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Martin, Yulandi, en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, afskop.
1: Dit is nou 9:00 in die nuus. Steenhuisen sê provinsies moet vinniger inent. Ramaphosa se regspan dien vandag hofdokumente in en die geldsaake.
3: Op 98.9 FM en online. By bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, doen 'n beroep op alle provinsiale departemente om in die komende weke soveel diere as moontlik in te ent. Dit volg nadat die eerste besending van 3.5 miljoen dosisse enstof in die land aangekom het. Dis die grootste enkele besending back and closure enstowwe wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Die departement se woordvoerder Joylene van Wyk sê om die siekte te oorwin vereis 'n verenigde nasionale poging deur die regering, die bedryf en landbougemeenskappe.
4: Met die 3.5 miljoen dosisse back and closure siekte enstowwe wat Suid-Afrika nou binnengekom het, staan die totaal enstowwe wat sedert Februarie van jaar bekom is op 13.5 miljoen.
1: President Cyril Ramaphosa se regspan gaan volgens berigte vandag by die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek doen om die artikel 89 paneel se verslag te laat hersien. Die konstitusionele hof het bevind dat die nasionale vergadering onwettig opgetree het deur teen die verslag se aanvaarding te stem. Volgens die verslag moet Ramaphosa wel verslag doen oor sy hantering van die inbraak in 2020 op sy plaas Pala Pala. Ramaphosa hou vol die verslag kan op verskeie gronde hersien word, insluitend grove regsfoute en ongegronde feitelike gevolgtrekkings. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van operasies. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskulpte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van ongeveer 1.6 miljoen rand. Dit was tydens twee afsonderlike voorvalle in Partridge Point in Simonstad en Grabouw. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaf 'n streng beleid van geen verdraagsaamheid teen stropery.
5: Those that are involved in the illegal harvesting and the trafficking of abalone will face the full might of the law, including the seizure of their vehicles and the vessels used in these crimes. We are unwavering in our commitment to protect our marine biodiversity for future generations.
1: En Afriforum doen 'n beroep op owerhede om die ondersoek na die moord op 'n bejaarde egpaar in die Kruger Wildtuin as 'n saak van nasionale belang te hanteer. Hulle liggame is na 'n soektog by 'n piknikplek by Crooks Corner by die samevloei van die Limpopo en Lewubu rivier gevind nadat hulle nie na hul kamp teruggekeer het nie. Jacques Broodryk van Afriforum sê die voorval wek kommer oor die veiligheid van besoekers aan die wêreldbekende erfenisgebied. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fynons en die prys van Brent olie is $94.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,364. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Steenhuisen sê provinsies moet vinniger inent. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'N 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombo. En enige 7 500 gram sakkies Fatties & Mannies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
9: Dit is vandag maandag die 25ste Mei, dis nou 6 minute oor 9 en die meeste van daai miskolle is reeds iets van die verlede. As jy in Vriendendal is en Klein Willem, kan jy uitsien na 24 grade, 23 vir jou Redelinghuis, Langebaan 19, Ceres op 23, 22 vir Malmesbury, dan is die Strand 20 grade, 21 in Grabouw, Hermanus en Kaapgallis op 19, 24 in Riversdal, Mosselbaai en George is 21 en 20 in Plet, Oudtshoorn op 23, 22 vir Laingsburg, Woester 24, 23 vir die Parel, Kaapstad 20 en Brackenfell ons is 21 grade vandag.
3: Afskop weer.
8: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Bok Radio.
10: Marte Jolandi SM.
3: Môre.
10: Afskop.
3: Op Bok Radio met Marten, Jolandi en Stem.

0: Imagine Dragons, hier in Sommers Thunder, 22 meter oor 9. Goeiemôre, welkom by Afskop. Ons kyk na jou verkeer.
1: Op radio, Afskop verkeer.
2: Ai, so daar was nou 'n ongeluk op N1 ingaande net voor Okavango weg. Daar's veelvuldige voertuie betrokke, so wees maar op die uitkyk daarvoor. Dan ook vroeër 'n ongeluk op die R45 Parel tussen twee motors. Dit lyk vir my dit was daar by die Skydive 2 Oceans, dis jou baken. En dan is daar onthou van die koeie wat langs die pad wei op die R312 net voor Visante Kraal. Hulle is nou op pad rigting Durbanville. So pas op man net vir die beeste daar. Dis wat ek vir jou het as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus 074 2000 989.
1: Afskop verkeer.
2: Elke stort behoort leaks te wees, is joune. Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na depositobetaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n leekse stort.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
1: Net vir jou. Bok Radio.

0: Hendrey Baard wys vir my die lyn Bok Radio Bok TV en die liedjie raakie vir my oud nee ek geniet hom elke keer meer en meer
1: We know.
0: Okay, ons nog baie ding om te doen, nog paar lekker tunes op pad. Nou eers moet ons uitvind wat gaan aan in die wêreld. Jou plaaslike nuus met Jollies.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê My City tariewe sal in alle waarskynlikheid van Julie af styg weens die hoë dieselprys. Die stad het sedert maart van jaar dieselprysverhogings namens My City pendelaars gedra en sal dit nog tot Junie doen. Die burgemeesterskomitee lid vir mobiliteit, Rob Quintas, sê sodra die nasionale regering die dieselprys in Junie bevestig, sal hulle pendelaars die finale syfer gee. En die Weskaapse premier Alan Windey sê Eskom het elektrisiteit herstel na 80% klante wat geraak is en herstel en opruimingswerk duur voort. Dit volg nadat hewige storms wyd verspreide skade aan infrastruktuur aangerig het, elektrisiteitsvoorsienings ontwrig en honderde paaie in die provinsie beskadig het. Windy sê in die Kaapse Wynland distrik is herstelwerk aan die hoofkraglyn tussen Boskloof en Romansrivier aan die gang, terwyl spanne ook werk om die foute in onder meer Heksrivier, Rosenwil en Witsenberg te herstel. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
4: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, Portman, all man.

Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Vrydag dubbele C, stad van Verlangebok, Radiobok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop, 20 minute voor 10.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het van die ongeluk op Klipheuwel en Slent weg daar by Mamasbury Farms, terwyl die bus die pad verlaat het. Hy staan so halfte op die pad, halfte van die pad af. Dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk vroeër en een ingaande by Okuvangu, net voor Okuvangu, veelvuldige voertuie betrokke. Drukverkeer en een ingaande by die afrit na Laarkerkstraat en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Nou ja, dude, het is so te sê, tyd vir ons om de groet plek te maak vir Lulu. Volgende tussen 10 en 12, hoope pret, hoope vermaak, moet dit nie misloopie.
2: 100%. Wat gaan julle tweekies nou maak met die rest van julle... Dag, jylle werk ons net 3 ure a dag.
0: Ja, kom ons begin bykie by my vir 'n slag. Weet jy, wat gaan ek doen vandag?
2: Man.
0: Ons so baie werk, so hard werk. Mm-hmm. Want ons nanny
2: ja.
0: Is siek.
2: Goed.
0: Wat beteken my vrou vat verlof en sy is by die huis om na die kinders te kyk.

0: Annemarie, dat is echt niet verschrikkelijk bezig, like. Dan gaan ik naar die kinders moet kijken. Zo, ik ga nu niet werk. Ja. En als een vrouw kan help gooien, dan zeg ik, kan ik werk.
1: Ik wil nou niet die ou wees nie, maar eindelijk kon jou vrouw maar gewerk het, en jy kon maar naar die kinders kijken.
2: Te veel werk.
0: Ek het te veel werk.
2: Te veel werk. Maar jy moet nie op die lig praat jy van nie, want daar is my strategie nou al vir die laatste halve jaar.
0: Oh nee, my vrou luister nie my show. Sy krijg genoeg Martin. Ek denk nog 3 uur
1: het
0: net te veel wees.
1: Imagine jy moet nog om luister ook.
0: Ek sou ook hier na my geluister. Hoe lyk jou dag, my vriend?
2: Ek gaan wegkrip in die kamer.
1: Onder die bed.
2: Ook heel wat werk vandag, en liefie as jy luister, extra baie. En ons kry het achter die rug. Ek dink die kinders is ook by die huis.
0: Ek kyk nou na sy dagboekie voor my. Dit is, daar is 2 of 3 goed daarin. So, dis I mean,
2: kyk jy so, Jolandi.
1: Yes, so.
2: I mean, sure.
1: Hy skryf het met 'n deurskynende pen, so dat daar nie corporate espionage gebeur hier by die radiostasie nie.
0: Daar staan 25 by, to do, en dan niks verder. Maar die lysie begin opstel.
2: Ja, ek kan hom so 16 minute voor 10 uur om ietsie
1: om
2: mekaar te sit.
0: Lyk jou planne.
1: Oorie, so ek gaan rarig werk toe, en ek gaan rarig werk.
0: Okay.
1: Unlike you too.
0: Nee, ons gaan rarig werk.
1: Okay.
0: Good luck with that.
1: Ons sal weer morgen incheck en kyk hoe dit gegaan met allemaal se harde werk.
0: Ja, ons doen dit. Baie dankie die soms gekeer het vandag. Ons hoop ons kon jy maandag om so half op die rechte voet begin. En dan is het nou downhill from here, as jy maandag kan oorleef. Is die hardste werk achter jou. Sterkte vir vandag. Ons sien vir jou morgenoggend 7:00. Hier is you too. Maar dat zoek nog steeds. Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Steenhuisen sê provinsies moet vinniger inent. Ramaphosa se regspan dien vandag hoofdokumente in en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, die minister van Landbou John Steenhuisen doen 'n beroep op alle provinsiale departemente om in die komende weke soveel diere as moontlik in te en. Dit volg nadat die eerste besending van 3.5 miljoen dosisse enstof in die land aangekom het. Dis die grootste enkele besending back and close hier enstof wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Die departement se woordvoerder Joeline van Wyk sê om die siekte te oorwin vereis 'n verenigde nasionale poging deur die regering, die bedryf en landbougemeenskappe.
3: Met die 3.5 miljoen dosisse back and close siekte enstowwe wat Suid-Afrika nou binnengekom het, staan die totaal enstowwe wat sedert Februarie vanjaar bekom is op 13.5 miljoen.
2: President Cyril Ramaphosa se regspan gaan volgens berigte vandag by die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek doen om die artikel 8-9 paneel se verslag te laat hersien. Die konstitusionele hof het bevind dat die nasionale vergadering onwettig opgetree het deur teen die verslagsaanvaarding te stem. Volgens die verslag moet Ramaphosa wel verslag doen oor sy hantering van die inbraak in 2020 op sy plaas Palapala. Ramaphosa voel die verslag kan op verskeie grade hersien word, insluitend grove regsfoute en ongegronde feitelike gevolgtrekkings. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van operasies. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskulpte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van ongeveer 1.6 miljoen rand. Dit was tydens twee afsonderlike voorvalle in Partridge Point in Simonstad en Grabouw. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaf 'n streng beleid van geen verdraagsaamheid teen stroopery.
4: Are involved in the illegal harvesting and the trafficking of abalone will face the full might of the law, including the seizure of their vehicles and the vessels used in these crimes. We are unwavering in our commitment to protect our marine biodiversity for future generations.
2: En Afriforum doen 'n beroep op owerhede om die ondersoek na die moord op 'n bejaarde egpaar in die Kreer Wildtuin as 'n saak van nasionale belang te hanteer. Hulle liggame is na soektog by 'n piknikplek by Crooks Corner by die samevloei van die Limpopo en Lewubo rivier gevind nadat hulle nie na hul kamp teruggekeer het nie. Jacques Broodryk van Afriforum sê die voorval wek kommer oor die veiligheid van besoekers aan die wêreldbekende erfenisgebied. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,364. Ten slotte net wie die hoofnuus, Steenhuisen sê provinsies moet vinniger inent. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
3: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
4: Radio weer.
5: Goeiemôre bokke. Kom ons kyk wat gaan in die weer vandag. Ander is 20 grade in die stad. Dis bietjie warmer, 23 in die Parel en in Ceres, 22 in Lange, nee, in Mamesbury. Dis 19 grade in Langebaan, 24 vir Edlinghuis, Klein Willem en Vredendal, 23 in Kalvinia, Sutherland op 20 grade, Lynnsburg 22, 21 vir Grabouw, Hermanus 19, dan Riversdal 24 grade, Mosselbaai, George en Plet op 20, Oudtshoorn 23 en Beaufort West 24 grade. Dit gaan 'n lekker matige dag wees, bietjie mistig hier in die oggend, maar vanmiddag gaan die sonnetjie uitkom met 'n windspoed van so 10 km per uur. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer en dan kyk ons wat die res van die maximums in ons pragtige land Suid-Afrika maak.
4: Bok Radio weer. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
5: Maandag, dit is alweer maandag. Hartlike goeiemôre en welkom. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tot 12 uur vanoggend toe. Hou vas jou stuurwiel, hou vas jou kombuiskas of jou lessenaar waar jy sit, want hierdie gaan 'n lekker een wees. Propvol program met nuwe musiek, Frans Kookle en Prit. O, ek het lekker kos gemaak die naweek, ek kan vir jou later daarvan vertel. Is nou weer tyd, nee. Onthou, winter sit mens altyd 'n bietjie ekstra gewig aan, want jy hou van kos maak in die winter, en winterkos proe net soveel lekkerder, as wat jy nou in die somer is, ou slaaikie moet eet, of ou droostekie hoender. Somerkos is nou nie vir my baie lekker nie, maar winterkos, kan nie genoeg daarvan kry nie. My ma het my so gekyk die naweek, toe sê sy vir my, my kind, wanneer jy nou op haar eet? Dis ook net iets wat my ma kan sê sonder dat jy aanstoot neem, nee. Maar ek het 'n lekker program wat op jou wag. Vir eers, dankie aan Afskop, Martin, Jolandi en Stem, weeksdae wat hulle vir jou bederf tussen 7 en 10 in die oggend. Hier is ons Dion Groot, hy is die hoofseun van die Bok Radio Bootvaart. Pragtig een met die naam Seisoene. Goeiemôre.
6: Middernagte

Ek soek jou liefde, maar sonder maar. Hier is ons Nadine vir jou, jy is op Bok Radio, Bok TV. Kom ons speel Leluke Raai. Ek het vandag vir jou liedjie gekies, wat eintlik so eenvoudig en maklik is. Ek kan nie dink ek gaan dit net vir jou weggee nie. Maar kom ons kyk of jy hierdie week so slim is, soos al die vorige weke. So die liedjie is in Afrikaans, wat ek om nou vir jou gaan deurgee. So nou moet jy weet, dis eintlik 'n Engelse liedjie. En dan moet jy die naam van hierdie liedjie vir my gee, en ook wie die kunstenaar is wat dit sing. Dis net so 'n bietjie Leluke Raai om my grysstof van jou lekker wakker te kry op 'n maandagoggend. So hier is die woorde. O, soos 'n sonopkoms, soos 'n reënval oor my siel. En ek wonder hoekom jy so na my kyk. Wat jy dink, wat agter is, moenie vir my sê nie, maar dit voel soos liefde. Dit is so maklik. Stuur dit vir my na 074-2000-989. Die lirieke is, o, soos 'n sonopkoms, soos 'n reënval oor my siel. En ek wonder hoekom jy so na my kyk. Wat jy dink, wat agter is, moenie vir my sê nie, maar dit voel soos liefde. 074-2000-989. Ons speel Leluke Raai vandag en dit is 'n maklike een. As jy hom nie reg kry nie, waar was jy so begin 2000s rond gewees? Nuwe musiek op 'n maandag, hier's Alba Foster. Sy was lang nou die dag by my gewees vir 'n onderhoud. Pragtige girl. Hier is Alles Sal Nog Regkom.

0: Dis nuwe musiek maandag, soos hierdie in Alba Foster en alles sal nog reg kom. Bok Radio, Bok TV, laat weet vir my wat jy daarvan dink. En dan sit ons vir hom op die speellys. Nou, ek het die Leluke Raai woorde vir jou gegee. En jy verbaas my nogal, hoor, hier is net een regte antwoord. Dis baie mense wat het verkeerd het. Een wat het definitief nie is nie, is If Tomorrow Never Comes. Nee, dit is nie daai liedjie nie. Maar ek gaan vir jou die woorde weergee en dan kyk jy of jy kan uitpluis wat vandag se liedjie is. O, soos 'n sonopkoms, soos 'n reënval oor my siel. En ek wonder hoekom jy so na my kyk. Wat jy dink, wat agter is. Moenie vir my sê nie, dit voel soos liefde. Wat is daai liedjie se naam en wie sing dit? Linda 074-2000-989. Ons speel Leluke Raai.
1: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
2: My name is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vernote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
3: Ek het jou maag vir die Rx-Me.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
6: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Jy is op Bok Radio met Leloo.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê maar die city tariewe sal in alle waarskynlikheid van Julie styg weens die hoë dieselprys. Die stad het sê dat maart van jaar dieselprysverhogings namens my city pendelaars gedra en sal dit nog tot Junie doen. Burgemeesterskomitee lid vir mobiliteit, Raap Quinta, sê sodra die nasionale regering die dieselprys in Junie bevestig, sal hulle pendelaars die finale syfer gee. In die Weskaapse premier Alan Wendy sê Eskom het elektrisiteit herstel na 80% klante wat geraak is en herstel en opruimingswerk duur voort. Dit volg nadat hewige storms wyd verspreide skade aan infrastruktuur aangerig het, elektrisiteitsvoorsiening ontwrig het en honderde paaie in die provinsie beskadig het. Wendy sê in die Kaapse Wynland-distrik is herstelwerk aan die hoofkraglyn tussen Boskloof en Romansrivier aan die gang, terwyl spanne ook werk om foute in onder meer Heksrivier, Rosenwil en Witsenberg te herstel. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met een voertuig uit Otenantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Otenantis. Finansiering beskikbaar. Ga na otenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Otenantis, jy verdien die beste.
5: Belville. Is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is op die N1 ingaande by die afrit van Laarkerkstraat gewone oggendverkeer. 'N motorfietsongeluk op Voortrekkerweg en Highclerestraat in Maitland. Nooddienste en wegseefdienste is daar. Dis 'n rooi motorfiets. Dit lyk nie of daar enige beserings is nie, maar dit sal definitief net 'n bietjie oponthoud veroorsaak. Genigtig, vroeër vanoggend. Dit was baie vroeër vanoggend. Was daar 'n ongeluk op die N1 uitgaande by die M5 afrit. Nooddienste op die toneel, road accident on the N7. Okay, so ek weet nou nie, Gert Gelderblom het vir my gesê, dis op die N7, maar vroeër vanoggend, dit was al 3:00 vanoggend, was daar 'n ongeluk op die N1 uitgaande by die M5 afrit. Okay, so kom ons weet nie wat daar aangaan nie. As jy weet, kan jy vir my op hoogte hou, dan is jy die slimme vandag, 074-2989. Jy is my oor op die pad, baie dankie ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
0: Dis maandag op Bok Radio, saam met Leloo.
6: Ek maak jou maandag vir jou pink hoor, niks plek vir blou maandag hier by my nie, en ons gaan dit doen met nuwe muziek, want elke vrijdag stel daar 'n hele rits kunstenaars vir jou nuwe muziek vry, en ek kry die geleentheid om dit op 'n maandag vir jou te speel, net om bykie jou smaakkliere te prikkel wat muziek aanbetref. Nou hierdie ou, ek het verlede week sy liedjie gespeel, hy het hom verlede week vrygestel, sy naam is Pieter Price, hy lyk vir my soos een van die Hansons, so skakel op Bok TV in en sien jou hy lyk, 'n oomblik soos nou.

0: Dis 'n mooi ene, oomlik soos nou. Sy naam is Pieter Pryce, Splinter Nuut op Bok Radio, Bok TV. Ok, so kom ons gaan saal gou hierdie perkie op.
1: Country Top 10.
0: Ons begin hierdie week met 'n splinternuwe country top 10. Nou die ou vandag in die 10de plek is splinternuwe inskrywing is Cammy Barnes. Jy gaan nie glo nie, hy is 'n Skotse sanger en liedjie-skrywer as ook 'n musikant in Skotland. Groot aandag gekry na hy deelgeneem het aan Britain's Got Talent in 2023, waar sy grove emosionele stem, so 'n mengsel van country en Skotse tradisionele musiek baie mense beïndruk het. Nou hy is nie net 'n sanger nie, hy speel ook doedelsak en gitaar en hierdie is 'n interessante gedeelte. Voor sy solo loopbaan was hy deel van die groep Red Hot Chili Peppers en hulle het internasionaal getoer. Jy ken die Red Hot Chili Peppers. O, dis Red Hot Chili Peppers. Ek het hulle album gehad. Dit maak nou sin, Lulu. Traditionele musiek baie mense beïndruk het. Nou, hy is nie net 'n sanger nie, hy speel ook doedelsak en gitaar en hierdie is 'n interessante gedeelte. Voor sy solo loopbaan was hy deel van die groep Red Hot Chili Peppers en hulle het internasionaal getoer. Jy ken die Red Hot Chili Peppers. O, dis Red Hot Chili Peppers. Ek het hulle album gehad. Dit maak nou sin, Lulu. Hy speel doedelsak. So Red

0: hy het 'n barbershop gehad, the singing barber, en hy het mense se hare gesny terwyl hy gesing het. Sy styl meng moderne country musiek met sterk Skotse invloede soos doodelsakke en volksmusiek, en dit het hom baie gewild gemaak ook op TikTok en sosiale media. Hy het miljoene streams en groot internasionale aanhang opgebou, en tans is hy besig om baie vinnig groter te word in die Britse country musiek toneel met uitverkoopte toere en optredes in 2025 en 26. So hier is The Singing Barber met sy enkelsnit Let Me Down. Sy naam is Cammy Barnes.
1: Nummer 10.

Ek is mal daar oor die vouklank van die Skotse herkoms. Is Cammy Barnes vir jou vandag in die 10de plek. Nou op nommer 9 nog 'n nuwe inskrywing en dis Davis Cook. Hy is 'n jong Amerikaanse country en folk sanger van Jacksonville in Florida. Hy bou maar stadig maar seker sy aanhang op met sy rou stem, akoestiese styl en baie eerlike lirieke oor gewone liefde. Lewe en verlies. Nou sy musiekstyl pas nogal mooi saam met kunstenaars soos Zach Bryan en Cammy Barnes nogal, soos wat hulle sê hierso. Dis baie emosioneel, eerlik en stripped down. So hy tree meestal maar solo op met 'n akoestiese gitaar. Hy fokus baie op storievertelling in sy lirieke en sy stem word beskryf as effens rasperig, maar baie opreg en helder. Hy het bekend geraak deur live optredes in Florida en op sosiale media, soos wat die nuwe ouens in die bedryf dit nou maar doen, hè. Van sy gewilde liedjies is Let Me Down, Neon Dream, Back Road en Hurricane. En hy het wêreldwye hoofstroom bekendheid bereik van groot Nashville sterre nie. Hy het nie, maar baie country aanhangers hou van sy authentic gevoel. So, hy het baie hard gewerk om te kom waar hy vandag is. Sy naam is Davis Cook en hy is vandag in die 9de plek.

0: Sy naam is Davis Cook en Light Her Cigarette. Vandag in nummer 9 op die Bok Radio Country Top 10. Elke dag speel ek vir jou 2 van die lekkerste country liedjies en ons noem tel af van nummer 10 tot by nummer 1 teen Vrydag.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Wereldwijd, net vir jou, Bok Radio.co.za, die beter altyd.

Oh, dis lekker om naglichte op my speellijns te sien. Hierdie is vir nou. Naglichte destijds, oog, saam met glaskas, die polisiekarre, klopjag, Disselblom, melktertkommissie, al die bands, nee, groot veranderinge in die muziekbedrijf gemaakt het. Wanneer was dit? Toe ek gestudeer het, 2009 rond, 2008. Maar nieuwe muziek vir jou, hierdie is Net François, en dis rechtig sy naam, Net François. Hierdie in sy naam is Geef My Jou Hart. Net aan Aru en Josh en aan die Nies om 11 uur.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en die Nissanparke verskerp veiligheid na moorde. Steenhuisen sê provinsies moet vinniger inentings doen en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Sanparke sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pafuri gedeelte van die Kruger Wildtuin na die moord op twee toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Marie van Mossel Bay is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hul voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgegradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig ondanks die moorde.
3: This incident is unprecedented in a more than 2 million hectare park that also shares a combined 374 kilometer border with the countries of Mozambique and Zimbabwe. Important to emphasize is that no similar occurrence has ever been recorded in the park's 100-year history.
2: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, doen 'n beroep op alle provinsies en departemente om in die komende weke soveel diere as moontlik in te en. Dit volg nadat die eerste besending van 3.5 miljoen dosisse enstof in die land aangekom het. Dis die grootste enkele besending back and close hier enstof wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Die departement se woordvoerder Joeline van Wyk sê om die siekte te oorwin vereis 'n verenigde nasionale poging deur die regering, die bedryf en landbougemeenskappe.
4: Met die 3.5 miljoen dosisse Beck en Closier siekte en stowwe wat Suid-Afrika nou binnengekom het, staan die totaal en stowwe wat sedert Februarie vanjaar bekom is op 13.5 miljoen.
2: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van operasies. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskulpte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van ongeveer 1.6 miljoen rand. Dit was tydens twee afsonderlike voorvalle. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaaf 'n streng beleid van geen verdraagsaamheid teen stropery.
5: Those that are involved in the illegal harvesting and the trafficking of abalone will face the full might of the law, including the seizure of their vehicles and the vessels used in these crimes. We are unwavering in our commitment to protect our marine biodiversity for future generations.
2: En president Cyril Ramaphosa se regspan gaan volgens berigte vandag by die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek doen om die artikel 8-9 paneel se verslag te laat hersien. Die konstitusionele hof het bevind dat die nasionale vergadering onwettig opgetree het deur teen die verslag se aanvaarding te stem. Volgens die verslag moet Ramaphosa wel verslag doen oor sy hantering van die inbraak in 2020 op sy plaas Palapala. Ramaphosa hou vol die verslag kan op verskeie gronde hersien word, insluitend grove regsfoute en ongegronde feitelike gevolgtrekkings. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fynons en die prys van Brent olie $94.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,364. Ten slotte net weer die hoofnuus, Sanparke verskerp veiligheid na moorde. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
8: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse fees vir almal.
1: Ook radio, weer.
9: Dis 6 minute na 11, goeiemôre bokke, kom ons kyk wat doen die res van die maximums vandag in die, of die res van die, wat is die woorde? Die res van die landse maximums vandag, dis maandag hoor, en ek het al klaar al my woorde opgebruik. In Appington is het 26, so ook in Kariga, dis 24 in Oos-London, Kraddock en in Durban, en as ook in Kimberley. Bloemfontein op 22, Kout in Johannesburg op 'n maximum van 20 en 21 in Pretoria, waar die kook sal stuig tot 23 in Kaapberga. Môre is het nou weer koeler, ah, lekker. Dit is 19 in die stad en in die Parel as ook in Mamesbury, 18 in Kalfinia, 19 in Mosselbaai, 17 in Woester en 18 ook in Oudtshoorn. Teen Woensdag is dit 19 in die stad, 20 in die Parel en Vrydag kom die reën, nee Donderdag kom die reën, 18 grade omtrent oor die hele Weskaap in die Parel en in die stad as ook in Mamesbury, 18 grade met reën. Dit is wat die weer vir die volgende 3 dae vir jou gaan doen. Dit is wat die weer is.
1: Radio 4 Bok Radio Magdag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
9: Dis jou beter alternatief, dis bokradio.co.za. Ek is Lulu, wat saam met jou keier tot 12 uur vanochtend. Ek maak jou maandag vir jou pink of pers of groen, enige een, behalwe blou. Ek het onderhoud net hierna met 'n baie interessante actrice, so bly ingeskakel daarvoor. Jy ken haar van binnelanders af en 'n splinter nuwe een wat sy aan my gaan kom voorstel. Maar vir eers... Hier is Nicholas Lau.

0: Jy's lekker, dis Nicholas Lou, as jy niks aan het nie, nou ons het baie aan, want ons sit hier in die studio, en as het nie so was nie, was het bietjie frowned upon. Vandag het ek vir Luandri Reinder saam met my in die atelier. Luandri, goeiemôre, hoe gaan het met jou?
1: Ach, dit gaan goed, dit is baie lekker om hier by julle te kuier.
0: Dis lekker, want dat ek die eerste keer met jou kan gesels, so baie welkom.
1: Dankie.
0: Hoorie, ons het jou gesien op Binnenlanders, en ons het jou gesien op die kansie, op allerhande programme wat jy jouself mee bezig hou, en ek het ook gesien dat jy so 2 jaar terug Kaap toe verhuis
1: het. Ja, ek het. Dit is iets wat ek al lank beplan het om te doen, en toe kry ek die rol by Binnenlanders, which was amazing. Mm. En toe stel ek die Kaap trek so bietjie uit, en met nog 1 jaar, en met nog 1 jaar, en toe het ek eventueel net besluit, as ek het nie nou gaan doen, nie gaan het nooit gebeur nie. Ja. So ek moet nou net die jump vat, en het was een groot trek, ek denk ek het dit onderskat, maar ek is so blij ek het dit gedoen.
0: Al jou wortels optel, jy was vir 4 jaar omtrent op Binnenlanders geweest, nee?
1: Ja, dat is lang tyd.
0: Lang tyd, en 2 jaar nou in die Kaap, wat is vir die lekkerste gedeelte van die Kaap?
1: Ach, my hart lê by Bloubergstrand. Oh. Ek is mal oor die plek, dit is een van die eerste plekke wat ek gesien het, toe ek die eerste keer hier kom kuier het, en dit is my beautiful, ek bly so 'n paar minute van dit af, so dit is my baie lekker om daar te stap, en die berg met die son sak, dit is net beautiful.
0: Oh, dit is die mooiste mooi, nee, en kyk, ek dink al die mense wat van Gauteng afkom, trek eers na die see se kant toe, en dan beweeg hulle so min of meer, ja. So later na die noordelike voorstede of suidelike voorstede, toe bietjie verder van die see af, maar jy moet dit ervaar.
1: Nee, ek love dit om die strand te sien nog steeds, nou nog as ons gaan uit hier, dan probeer ek altyd 'n restaurant kry wat 'n view het. Ja. Dit is my prioriteit, om die berg en die see te sien, dit is my so lekker.
0: Ek gee nie om oor die kos nie, so lank die view het. Nou vertel vir my van mevrou Fourie en Kie, dit is nou so maand lang op die kassie. Wat is die unieke eienskappe wat mevrou Fourie en Kie onderskei van ander plaaslike komedies?
1: Ek dink dit is net so lekker, dit is 'n ander type genre wat ons probeer doen het, so dit val nie in 'n spesifieke kategorie nie. Dit het al hierdie, ek noem hulle wacky characters, want ons allemaal ken so 'n type persoon, 'n Melissa of 'n Barry of 'n Barend, maar ek dink hulle is al net bykie die extreme weergawe
0: van,
1: en dit is net 'n lekker 20 minute wat jy kan kyk, lekker saam lag, wat jy net kan afskakel van jou week, verstaan, om net daar te sit en te lag vir die silly familie, met die crazy omstandighede wat hulle self in bevind.
0: En is daar 'n werklike familie kwessies wat jy bespreek in hierdie program? Dat mense dit nou, as jy nou by die huis sit en jy het 'n familie, en jy kan nou sien hoe hierdie een is hierdie een in my familie, het jy regte familie kwessies wat jy ook aanspreek en uitbeeld in die program?
1: O, verseker, ek dink daar's klomp goed wat ons aanraak, familie wat beklei en vas sit, maar op die einde van die dag, hulle sal altyd daar wees om mekaar te ondersteun deur die moeilike tye. Ek dink dit is so 'n beautiful ding vir my, veral met my karakter, Melissa, of sy kan partykeer nog die mense mal maak, maar weet jy wat, haar familie is nog steeds daar vir, geen nie om wat gebeur nie, en dieselfde, sy is altyd daar vir hulle, so ek dink daar is 'n beautiful ding wat mens sien, is dat familie altyd daar is, deur die moeilike en die slegte tye. Hulle het altyd jou back.
0: En dis daar's 'n paar lewenslesse ook wat geleer kan word in mevrou Fourie en Kie, nee.
1: Verseker, ek dink daar is, dit is net die moeilike tye wat daar is en die keuses wat jy moet maak, of is dit nou die regte een of nie, jy weet nooit of jy die regte keuse maak nie, maar ten minste het jy, soos ek sê, die familie wat daar is om jou te ondersteun. Deur hierdie moeilike tye.
0: Nou kyk, jy kom al 'n lang pad, en jy is wel nog baie jonk, maar jou hele lewe lê nog voor jou oop, maar jy het al deur baie dinge gegaan in jou lewe, en jou persoonlike groei en reise wat jy al ondervind het in die vermaaklikheidsbedryf, deel so 1 of 2 met my toe, want dit is 'n journey.
1: Dit is definitief 'n journey. Ek dink, die oomblik wat jy kies om 'n akteur te wees in die industrie, dink jy weet wat jy jouself voor in later, besef jy, nou vat my paadjie 'n ander rigting as wat ek gedink het dit gaan. Ek dink jy leer verskriklik baie oor jouself. Dit maak jou sterk. Ek is dankbaar vir hierdie, dit het my baie laat groei, hierdie industrie het my verskriklik laat groei en my sterker persoon gemaak, so ek is baie, baie dankbaar. Maar dit is nogal 'n leerskool gewees.
0: En die ervarings wat jy opstel opdoen, dink ek moet ook baie interessant wees, nee? Jy het nou al in jy was tot op 7 Laan ook gewees.
1: Ja, ek was.
0: Daar is soveel verskillende sepies en programme waarop jy al was. Wat is jou ervaring wat jy kan deel van die bedryf?
1: Ja, ek dink dit is wat dit so lekker maak, is daar is nie een stel wat dieselfde is. Nie, ja, ek het 7 Londen Milliners genoem wat beide CP is, maar hulle is so anders gewees van mekaar. Ja. En dit is wat het altyd so interessant maak. Dit is wat ons industrie so lekker maak. So, jy weet eintlik nooit wat jy wat om te verwag as jy op 'n stel stap nie. Maar dit is net fun en jy ontmoet die amazing mense en almal is so passievol vir die industrie en dit gee vir jou die nuwe dryfkrag om 'n beter akteur te wees. Ek dink dit is wat altyd vir my so lekker is. Is om jouself te omring met hierdie mense wat passievol is en dan voel jy, joh, maar ek moet nou my sokkies optrek en ek moet nou 'n beter persoon wees in hierdie industrie en meer gee en dit is my net die lekker ding van ons industrie.
0: En hard werk, nee. Kyk, jy kan talent hê soveel soos wat jy wil, maar as jy nie hard werk nie, niks gaan net met 'n silwer skinkbordjie vir jou gebring word nie.
1: Nee, glad nie. Ek dink dit is dalk iets wat mense ook onderskat as hulle aanvanklik in die industrie intree of gesprekke wat ek al gehad het, ek dink nie mense besef altyd wat hierdie industrie van mens veg nie. Dit is ook maar lang ure wat jy nie saam met jou familie spandeer nie. Baie goed wat mense op uitmis, maar as jy net jou rede het hoekom jy in hierdie industrie wil wees, as jy 'n goeie rede het van hoekom jy hierdie wil doen,
0: ja.
1: Dit gaan jou altyd deur die moeilike tye dra. Ja. Jy gaan weet dit is jou einddoel. So ek dink dit is 'n belangrike ding. Is find your reason why.
0: Daar sê. En ek wil nou juist vir jou vra raad en aanmoediging wat jy het vir jou mede jongmens akteurs of vir jongmense wat nou dalk in 'n skool wil ingaan en gaan aktrise of 'n akteur raak. Het jy enige raad vir die jong generasie?
1: Ek dink dit is altyd 'n baie moeilike ding om te besluit as jy in die kunste wil inbeweeg. Ek dink dat ons baie mense wat vir jou gaan sê, moet dit nie doen nie. En hulle doen dit eintlik net omdat hulle omgee vir jou en los, seker maak jy's okay.
0: Of hulle sê vir jou kry regte werk.
1: Ja, en dit gebeur. Dit het met van my familie het ook vir my gesê, as jy seker jy wil hierdie doen, jy seker jy wil iets anders wat nie. Maar ek het net aanhou deurdruk om sê, hierdie is die ding wat ek wil doen. En ek dink net, jy moet onthou, dit gaan baie harde werk vat. Jou paadjie gaan nie dieselfde lyk as iemand anders nie. So moet asseblief nie jou loopbaan met enigiemand anders in vergelyk nie.
0: Nee.
1: Vir party mense vat dit jare voordat hulle daar uitkom waar hulle wil wees en ander mense se loopbaan, jy weet,
0: vinnig
1: uit en hulle doen baie goed, maar jy moet net aanhou. Ek dink dit is 'n ding wat ek geleer het by Cas McFarren en Andre Veld terwyl ek by ek het by Performing Arts Lifestyle Institute studeer en hulle het vir ons net altyd gesê dis onmoontlik om te fail as jy aanhou probeer en jouself verbeter. Jy gaan nie kan fail nie.
0: Dis baie
1: en ek dink dit het net altyd by my gebly, selfs in die moeilike tye, want jy stuur audisies uit en dan hoor jy niks nie, so dit is 'n moeilike industrie om jouself in te bevind, maar onthou net as jy net aanhou en jy gee jou alles, is dit onmoontlik om te fail.
0: Nou so klink Luandrie Reinders en sy is Melissa in Mevrou Fourie en Kie en ek wil graag hê jy moet dit kyk. Wanneer is dit op die kassie?
1: Sondag aande om 8 en dis 'n fantastiese lekker lag show.
0: So bly ingeskakel Sondag aande op 8:00 om 8:00 dan moet die kinders al in die bed wees, ja. Maar die kinders kan in elk geval saam kyk. Dit is 'n lekker program vir die hele gesin om te kyk. Net daar waar jy gewoonlik die 8:00 movie gekyk het? Nee, skakel nou oor op Kyknet en kyk Mevrou Fourie en Kie. Luandrie, baie dankie vir die saamkuier. Ek is bly jy's in die Kaap. Ons kan jou ons plaaslik en ons eie noem. So geniet dit en bly doen wat jy doen. Jy's amazing.
1: Baie dankie.
0: Ek speel vir jou ietsie van Jackie Lou, onthou Mevrou Fourie en Kie, Sondag aande op Kyknet.

0: Hier is die engel met die blou oë op Bok Radio Bok TV. Nou kyk ons saai Vrydag regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel. Ek gaan daar wees, ek is nou so opgewonde want ek het vanoggend my inkopies, my groceries gaan doen en ek kon toe nie besluit van speserye wat nou vir my lekker lyk nie. So ek is baie bly ek kon nie besluit nie, want ek gaan al my speserye en my dingetjies by Ina Paarman se fabriekswinkel gaan koop hierdie Vrydag met die oubie. Nou Bok Radio gee 10 getekende Ina Paarman resepteboeke weg, as ook 10 flavor bomb geskenkpakke saam met Ina Paarman. Dis baie maklik, is baie eenvoudig hoe om in te skryf. Jy kan een van daai 10 getekende Ina Paarman geresepteboeke wen. Al wat jy moet doen is WhatsApp vir my nou die 5 geure van die opwindende nuwe flavor bomb reeks en jy kan 'n gelukkige wenner wees. Ons nommer is 074-2000-989. Daar's 5 geure van hierdie opwindende nuwe flavor bomb reeks. Een gelukkige wenner gaan selfs vir Tannie Ina Paarman haarself ontmoet. Ek kan nie wag nie. Ek gaan met haar gesels Vrydag en ek wil alles weet by haar. Vandat ek nou weer my dinge lekker het in my lewe, is ek agter die kospotte. Ek is besig om te kook. Ek het muffins gebak nou die naweek. Ek het 'n lam nek daar in die slow cooker gegooi en ek gaan net my kombuis ophelder met al Ina Paarman se produkte hierdie Vrydag by Ina Paarman se fabriekswinkel. So kom maak gerus 'n draai daar, ons saai regstreeks uit vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel. Wat WhatsApp vir my nou die 5 geure van die opwindende nuwe flavor bomb reeks en jy is 'n gelukkige wenner. Ek gaan dit elke dag hierdie week doen, so met my program gaan daar elke liewe dag 'n gelukkige wenner wees.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Radio Wêreldwyd net

0: Om weer liefde te vinden. Geer het vir die Here, nê? Hierdie is Sean Tate, so trots op hom. Daai een se naam is Mure. Ek is so bly hy het vir ons weer nuwe musiek gebring. 'N Ongelooflike talentvolle ou en ek wil hê net hy moet meer en meer en meer uitbring. Hy's baie baie talentvol. Sean Tate en Mure vir jou Bok Radio. Amper tyd vir die plaaslike nuus, maar ek wil vir jou die wenner van ons Ina Paarman Flavor Bombs kompetisie gee. Vandag is 'n wenner, môre, Woensdag, Donderdag en Vrydag gesels ek met Ina Paarman haarself. Tannie Ina Paarman gaan saam met my in die ateljee wees. Ek kan nie wag vir dit nie. So vandag se wenner is Ilse. Ilse, jou nommer eindig met 767. Stem gaan vir jou kontak net hierna en vir jou sê hoe jy jou Flavor Bombs kan kry. Dit is 'n ongelooflike geskenkpak wat jy wen en Ina Paarman se Flavor Bombs. Dit is 'n splinter nuwe ding wat hulle vrygestel het en die flavors of die geure is Spanish tomato, steakhouse pepper. Spicy Cajun, Portuguese peri-peri en zesty lemon. Dit was die antwoord gewees. So Ilse, jy is die gelukkige wenner. Net nou gou jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing wil die Oukamp sê daar is nie langer wegkomkans vir stroopers nie. Dit volg na twee operasies die week in die Weskaap, waar tydens 500 kg perlemoen ter waarde van ongeveer R900 000 tydens klopjagte in Simonstad en Grabouw op beslag gelê is en verskeie mense aangekeer is. Oukamp waarsku pogings om die land se marine hulpbronne te beskerm duur voort en stroopers sal met die volle mag van die wet te doen kry. In Stad Kaapstad sê My City tariewe sal in alle waarskynlikheid van Julie styg weens die hoë dieselprys. Die stad het sedert Maart vanjaar dieselprysverhogings namens My City pendelaars gedra en sal dit nog tot Junie doen. Burgemeesterskomitee lid vir mobiliteit Rob Quintas sê sodra die nasionale regering die dieselprys in Junie bevestig, sal hulle pendelaars die finale syfer deurgee. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: 27 minute voor 12 in die môre, daar's net twee verslae vir jou. Daar is 'n ongeluk op die N9 rigting Uniondale. 'N Voertuig het gerol. Daar is beserings op die toneel, so as jy daar verby ry, asseblief wees op die uitkyk daarvoor. Dit lyk vir my daar was vroeër vanoggend so 9:00 'n ongeluk op die R45 Parel, twee voertuie betrokke, geen beserings nie. Dit lyk vir my dis daar by die Skydive 2 Oceans. Wees op die uitkyk vir dit. Hulle sê daar is nou 'n SAPS incident. Cable thief suspects fled the scene, so dit lyk vir my iets het daar gebeur. Hulle is besig om goed te steel en toe is daar 'n ongeluk ook op die toneel. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en aan jou, as jy enigiets vir my laat weet, dan noem jy jouself my oor op die pad.
2: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
0: Dis Bok Radio, ek is Lulu. Ek kuier vir nog so 25 minute saam met jou op hierdie heerlike maandagoggend. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag sover in die geselskap van Bok Radio. En dankie dat ek jou ore kan vermaak. Ai, hier is so snotty. Raak net vir my so 'n bietjie rustig asseblief.

0: rustig.
1: Wel, as snotkoop so sê, dan moet jy dit doen, hè. Raak vir my rustig. Dis 'n beter alternatief. Vroeger vanoggend was daar 'n ongeluk op die N1 inkomende reg voor Okuwango brug. Veelvuldige voertuie betrokke by daai ongeluk. Ek weet Emma het ook daar verby gery en sy sê dit was baie baie stadig bewegende verkeer. Ek het foto's gekry van die pad wat nog nie opgeklaar is nie, so dit gaan die N1 definitief nog 'n bietjie stadig maak. N1 inkomend net voor Okuwango brug. Daar is die N1 'n bietjie stadig. Ag, terug in tyd. Spy special. He's been high now.

0: Musiek is memory makers. En as ek aan hierdie liedjie dink, dan kan ek dink ek aan 'n goeie tyd in my lewe. Dis Ben Hy Now en Something I Need. Ek vind 'n gedraai by die winkels, dan gaan kyk ons gou wat kook Frans vandag.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1 kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
2: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my lichaam was my tronk op 140 kg, een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
3: Ek het jou maag vir
4: hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Jus, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Jylle nie bezig met bou?
6: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfect vir die warm dae op die bouperseel.
5: En netjies genoeg vir die kantoor.
6: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
5: Is hulle Saterdag oop?
6: Tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
7: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Kom ons maak ham en kaas driehoekpastytjies. Jy het die volgende bestanddele nodig. 2 velle skilverkorsdeeg of thuisgemaakte grove skilderkorsdeeg. 1 kwart koppie Dijon mosterd. 250 gram verouderde cheddarkaas gerasper. 280 gram gerookte ham dun gesny. 1 groot eier vir die eierwas en vars timie vir garnering. Ontdooi die skilverkorsdeeg volgens die instruksie op die verpakking of maak jou eie grove skilverkorsdeeg. Rol die deeg dunner uit, ongeveer 3 mm dik en sny elke vel in 4 blokkies. Werk met 1 blokkie op 'n slag, dit gaan later in 'n driehoek gevou word. Smeer 1 teelepel Dijon mosterd op die helfte van 'n blokkie deeg. Voeg 1 eetlepel geraspere kaas by, plaas 'n snytjie ham bo-op,

0: Vou dit in 'n driehoekie om te pas en voeg nog 1 eetlepel kaas by. Laat 'n rand van ongeveer 1 cm oop rondom sodat jy dit kan seël. Maak die rande liggies nat met water, vou die deeg oor die vulsel en druk dit met jou vingers toe. Herhaal met die res van die blokkies en druk die rande met 'n vurk vas om dit mooi te verseël. Plaas die pastytjies op 'n bakplaat wat met bakpapier uitgevoer is en sit dit in die yskas vir 15 tot 30 minute. Voorverhit nou jou oond tot 205 grade Celsius terwyl die pastytjies afkoel. Klits die eier met 1 teelepel water en verf dit oor elke pastytjie. Sny 3 tot 4 klein kippies boop elkeen om stoom te laat ontsnap en sprinkel vars tiemie oor. Bak vir 15 tot 20 minute tot diep goudbruin en bedien dadelik. Nou ja, daar het ons kitskos resep vir hierdie maandag, ons ham en kaas driehoek pastytjies. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad, hulle weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Al ons resepte verskyn by franskook.co.za en as jy nou 'n lekker resep het, deel hom met ons man en stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en as ons jou resep gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die aktrise Anne van Achterberg maak herfs hoenderpastytjies in filo deeg. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: O, dit klink nou heerlik op 'n maandagoggend, nê? Nee? Daai kan jy vanaand vir jou gesin maak. Die resep is op franskook.co.za. Ek gaan amper vir jou groet, maar ek wil eers vir jou hierdie een speel. Dit is blykbaar 'n nuwe lekker een. Sy naam is Two Steppin' Country Vibes.

Adrian Nunez en Diplo hier op Bok Radio 2 Step In. Dis 'n country met 'n beat by. Dit is heerlik op hierdie maandagoggend. Ek hoop jy's in 'n lekker by na my program. Dit was vol, né? Nee? Ons het Ina Paarman speserye weggegee. Dis daai flavor bombs. Ek gaan dit elke dag hierdie week doen. So bly ingeskakel daarvoor. Jy gaan nie weet wanneer in die program nie en dan kan jy daai flavor bombs wen. So baie geluk aan Ilse wat vandag die wenner was. Vrydag gesels ek met Tannie Ina Paarman haarself en ons is regstreeks vanaf die fabriekswinkel en ek kan nie wag om al my Ina Paarman produkte te gaan koop nie. Ek speel uit met hierdie Natisha staan by, sy kuier lekker saam met jou tussen 12 en 2, Heinrich Triple H deploy in die rek daarna. Hoe dan nou anders as met die koningin van Afrikaanse musiek. Dankie vir die lekker saamkuier vandag. Ons maak môreoggend weer so, selfde tyd, selfde plek. Ek is Lulu en ek sien jou môre. Bye bye.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk. Sanparke verskerp veiligheid na moorde en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader donderdag, terwyl ekonome waarsku dat rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg teenoor 3.1% in maart, wat deur hoër vervoer en energiekoste aangevuur is. FNB en Sanlam beleggings sê dit het sy markverwagtinge verskuif en die Reservebank kan moontlik sy beleid verskerp om sy inflasieteiken van 3% te beskerm. Sanparke sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pafudi gedeelte van die Kruger Wildtuin na die moorde op twee toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Marie van Mossel Bay is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hul voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgegradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig ondanks die moorde.
3: This incident is unprecedented in a more than 2 million hectare park that also shares a combined 374 kilometer border with the countries of Mozambique and Zimbabwe. Important to emphasize is that no similar occurrence has ever been recorded in the park's 100 year history.
2: Die minister van Landbou John Steenhuisen doen 'n beroep op alle provinsiale departemente om in die komende weke soveel diere as moontlik in te ent. Dit volg nadat die eerste besending van 3.5 miljoen dosisse enstof in die land aangekom het. Dis die grootste enkele besending back and closure enstof wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Die departement se woordvoerder Jolien van Wyk sê om die siekte te oorwin vereis 'n verenigde nasionale poging deur die regering, die bedryf en landbou gemeenskappe.
4: Met die 3.5 miljoen dosisse back and closure siekte enstowwe wat Suid-Afrika nou binnengekom het, staan die totaal enstowwe wat sedert Februarie van jaar bekom is op 13.5 miljoen.
2: En die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van operasies. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskilde Perlemoen met 'n geramde straatwaarde van ongeveer 1.6 miljoen rand. Dit was tydens twee afsonderlike voorvalle in Partridge Point in Simonstad en Grabouw. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaf 'n streng beleid van geen verdraagsaamheid teen stropery. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,364. Ten slotte net vir die hoofnuus, rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Natisha met de N. Ek sal nooit genoeg raak vir daai intro nie. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Dankie aan Lulu. Sy is môre weer terug om saam met jou te kuier, maar jy gaan nou eers saam met my kuier. Tot en met 2 uur doen is altyd vir my so lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie ook aan Little Things and Big Moments. Ons het bietjie gaan trourokke pas Saterdag en dit was haar eerste fitting gewees en het jy daad sy haar rok gekry, jy weet. Dit is die laaste rok gewees en ek was nog as bietjie voor op die waag gewees, gesê, ach man, gee dan net nog een rokkie, nog eniekie, en toe sy in daai rok uitstap, die gesig, die oogies, alles, dan weet jy, daai was die rok gewees, so baie, baie dankie aan julle, dat julle so mooi na ons gekyk het, het was 'n interessante naweek gewees, en ek het natuurlik vir jou interessante stories gaan soek, wat ek raak gelees het, waar ek en jy gaan deurgaan vandag. Ek het iets baie mooi ook raak gelees gisterand, en weer eens het dit net vanoggend vir my bevestig, hoe dieselfde type mense aangetrokke raak tot mekaar en mekaar vind, en as jy op die spectrum is, as jy nou, en jy weet wat die spectrum ek nou van praat, die kleerwilliekie, as jy op die kleerwilliekie, as jy die hamster, een van die hamsterkies is op die kleerwilliekie, soos wat ek, een van die hamsterkies is op die kleerwilliekie, dan is dit veel moeilik om somtijds echte vriendskappe te vorm, of met mense te connecteer, of net iemand te vind wat jou regtig werklik verstaan. So, die oomblik as jy met iemand klik, dan moet jy weet, die persoon is ook op die wieliekie. Hy is ook een hamsterkie op die wieliekie. So dit was my so mooi toe ek die artikel lees, hoe die sekere mense graviteer na mekaar toe en hoe hulle mekaar aanvul. En dit het vir my hoop gegee vir my lewe. En dit vir my baie hoop gegee. So hopelik gee dit vir jou een klein bietjie hoop vandag. En dan gaan ek een bietjie gesels oor klaarblijklik, ek weet nie hoe waar hierdie is nie, maar daar is sources, het kom uit die Journal of Experimental Psychology uit volume 3, number 1, so daar is achtergrond hierop, that studies shows that humans are born with only 2 fears, loud noises and heights. All other fears are learned through family and culture. So dit was nou nogals vir my redelik interessant gewees. So ek en jy gaan bietjie gesels oor vrese vandag. Een man wat vir 12 dae getroud was en nie lekker sy vrou geken het, na 12 dae toe kom hy achter, hier is een probleem, dis moeilikheid hierso, van die domste kriminele in die wereld. Jy gaan lag as jy hierdie stories hoor, jy gaan definitief een bykie lag, en dan wil ek een bykie gesels, so gepraat van trouwens, en al die lekker dinge, en dis mos een goeie en mooie tyd in jou leven. Daar was een vrou, a bride, she visibly got frustrated of the guests ignored the adult's only wedding rule and let baby cry through vows. Nou, ek weet daar is een ding met kinders by trouwens, hoe voel jy oor kinders by trouwens, maar nie te min, ons gaan deur hulle allemaal lekker werk vandag, ek en jy saam, want dis maandag. Lay your hands on me, Thompson Twins, Melissa Jane met Gly en handgranaat van Christia Visser. Ek is Natisha, goeiemiddag en welkom.

0: Kijk dan de monster vergeet.
1: Lekker stukkie Christian Visser vir jou daar. Jy is op die beter alternatief saam met my. Natuurlijk is altyd 'n gerus voorreg en heerlik om saam met jou te kuier. Die eerste story wat ek vandag vir jou het, is baie mense sê nee by troues vir hulle, vir kinders. Vir enige kinders, onder 2, onder 4, babas. Vir my was het, dit sal nooit vir my issue wees nie, want my sussie het 2 kids. So ek is wel 'n bietjie gewoond aan die chaos en die En wat saam met dit kom, en ek is baie lief vir die chaos ook, ek funksioneer optimaal in chaos, as ek gestudeer het ook, as ek sit in SWAT, dan moet die radio aanwees, die TV moet aanwees, die honde moet blaf, dan moet mense besig wees om buite gras te sny, dit moet verskriklik besig wees, want dan koncentreer ek op my beste, so vir my was dit nog nooit 'n issue gewees nie, maar ek kan dit nogal sien hoe dit skreeuende baba iemand kan dalk miskien pla in hulle ceremony. Texas bride Claire Kendall Taitz went viral after an emotional moment during her adults only wedding ceremony was disrupted by a guest's crying baby. In a TikTok video that racked up more than 3 million views, Taitz and groom Joshua Joe could be seen visibly frustrated at the altar as the infant screamed continuously for nearly 10 minutes during their vows. Despite clear instructions that the wedding would be child-free, one male guest reportedly brought his baby to the ceremony and ignored repeated cues to step outside. Okay, so daar het ek 'n probleem met dit. So, man, ek sê nie dis omdat jy man is nie. Ek sê nie dalk het jy op daai oomblik nie 'n ander manier gehad nie, maar daar is vir jou gevra om buiten toe te gaan. Jy het geweet daar is geen kinders toegelaat nie en jy het nog steeds gekies om daai keuse te maak. En jy kan sien in die video en in die foto, hulle twee se gesigte. Kyk, as iemand vir my so kyk, dan weet ek, ek het minute oor. Veral, jy het minute oor, okay? Veral daai oogies, daai side eye, the side eye is coming in strong there. So he ignored all cues, repeated cues to step outside, turning what was meant to be an intimate moment into a tense and widely discussed viral incident. Ja, ne, ek weet dan ook nie, as ek die bruid was, sou ek redelik vies gewees het. Ek sou nie, dit sou nie vir my lekker gewees het nie. Want op die einde van die dag wil jy ook nie die mean een wees op jou troudag nie. You don't want to be that person, do you? Maar hierdie ou 12 nou afforceer. So wat denk jy? 074-2989.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 750g pak Food Lovers Sticky Barbecue varklender ribs vir slegs R100. 2 kg sakke ligbruin suiker en 'n 1 kg pakkie wit suiker vir R100 per kombo en 7 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
4: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
8: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is 12:30, goeiemiddag. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê daar is nie langer wegkomkans vir stroopers nie. Dit volg na twee operasies die week in die Weskaap waar tydens 500 kg perlemoen tydens klopjagte in Simonstad en 'n grabbou op beslag gelê is en verskeie mense aangekeer is. Oukamp waarskynlik pogings om die land se marine hulpbronne te beskerm duur voort en stroopers sal met die volle mag van die wet te doen kry. In die Weskaapse premier Alan Windey sê Eskom het elektrisiteit herstel na 80% klante wat geraak is en herstel en opruimingswerk duur voort. Dit volg nadat hewige storms wydverspreide skade aan infrastruktuur aangerig het, elektrisiteitsvoorsiening ontwrig het en honderde paaie in die provinsie beskadig het. Windey sê in die Kaapse Wynland distrik is herstelwerk aan die hoofkraglyn tussen Boskloof en Romansrivier aan die gang, terwyl spanne ook werk om foute in onder meer Heksrivier, Rossenwil en Witsenberg te herstel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ottinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ottinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
1: 98.9 FM Bok Radio.

Adams en Melanie Dawe van die Spice Girls, When You're Gone. Jy is op die Beter Alternatief, saam met my Natisha Ligtelaag van Lea, wat vir jou voorle. Ek het jou vertel van 'n TikTok video wat op die oomblik viral gaan, van 'n vrou wat regtig bietjie kwaad was vir 'n man. Sy het gesê, geen kinders by haar troue nie, asseblief. En toe sit hierdie man met 'n huilende baba, toe hulle besig is om hulle vals mekaar te gee. En die side eye is side eyeing strong daar. En jy wil toch nie ongeskik wees op jou dag nie. En hulle het vir hom hoeveel keer gevra om asseblief, homself te verwyder. Nou, as jy uit genoeg is om 'n kind te hê, dan moet jy mos nou weet, jy mos 'n bietjie respekvol wees. Sy het gesê, geen kinders by haar troue nie, asseblief. En toe sit hierdie man met 'n huilende baba, toe hulle besig is om hulle vals mekaar te gee. En die side eye is side eyeing strong daar. En jy wil toch nie ongeskik wees op jou dag nie. En hulle het vir hom hoeveel keer gevra om asseblief, homself te verwyder. Nou, as jy uit genoeg is om 'n kind te hê, dan moet jy mos nou weet, jy mos 'n bietjie respekvol wees. So ek wil bietjie by jou hoor, wat is jou opinie?

is en meeste van jou vriende het al kinders en jy het al kinders, dan mind mense nie dat kinders troue toe kom nie precies. As jy swaalf al gewoond is aan die chaos daarvan, en dis mooi chaos, moet nie my verkeerd verstaan nie, maar jy sê twee kinders onder die ouderdom van 5, wel die een het nou 5 geword, so dit is a controlled chaos, dit is maar net wat het is. So as jy in die posisie is, dan verstaan jy dit. As jy nog nie in die posisie is, dan kan ek ook verstaan hoekom jy dit nie verstaan en hoekom jy dit nie daar wil heen nie. Dit is absoluut jou dag, dit is jou keuse. Ek het 'n vraag, hoe dit by die party gegaan? Was daar drank betrokke? Want party groot mense gedra hulle erger as kids as die voggies loop. Wel, hierdie was net by die onthaal gewees, so. Dit hang af hoe groot die ou is met die kind se trougeskenk is. Ek is Toby, die langsaam kampeerde. So Toby reken, hoorie, dit hang af hoe groot daai man se geskenk was. Hoe groot daai trougeskenk was, dit hang af. Dan kan hy maar lank daar sit met die skreeuende baba. Môre Natisha, nie almal kan hulle kinders by die huis los nie, daarom help dit om hulle by die troue besig te hou, sit 'n kindertafel op met aktiwiteitspakkies, sit speelgoed en versnapperings en bedien hulle kos vroeg. As dit moontlik is, reële oppasser of eenvoudige speletjies. Maak ook duidelik op die uitnodiging of kinders welkom is en of dit 'n volwasse geleentheid is sodat ouers kan beplan. My suster het so dit gedoen by haar troue. Sy het 'n kindertafel gehad en een van die groot mense het daar gesit om die kinders met hulle pakkies te help. Nou, absoluut, weer eens. Bring jou honde, maar geen kinders nie. Ek hou van daai een. Jy kan jou diere bring, maar geen kinders nie. Kyk, op die trou invite het hierdie vrou gesê, asseblief, net groot mense, geen kinders nie. En hierdie was dan nie eers 'n kind nie, dit was 'n baba. Dit was 'n huilende baba gewees, en dis regtig as hulle voor by die kansel staan, dan huil hierdie baba nou. En my eerste instink sal wees om op te staan en uit te gaan met die baba. Maar die man het bloot net geweier. Hy het gesê, hy sit net hierso. So dit het omtrent vir 10 minute aangegaan, en hierdie arme twee mense het probeer om trou te beloof aan mekaar. En dit was die background noise gewees. Dit was die background noise. Shame. 074-2099, Lia met ligte laag.

0: Een van my gunsteling mense, een van my gunsteling kunstenaars, Lia. Met ligte laag. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Ek het vir jou nuwe liedjie wat op pad is, wat Zian se pas daar op my reis my gesit het. Weer die lig uit jou oë uitgesteel, so ons gaan bietjie na hom luister, so klein bietjie later. Dan het ek vertel van 'n man wat gesit het met 'n skreeuende baba gedurende 'n seremonie waar twee mense ewig getrou aan mekaar beloof en nadat sy nou gesê het, hoorie, daar is geen kinders toegelaat nie. En hierdie was nou nie eers 'n kind nie, dit was 'n baba gewees. Ek is lag lekker vir julle opinies. En iemand het hier gesê, bring eerder jou honde is wat jy jou kinders saambring. Dan het iemand hier vir my gesê, hi, ek sal sê, die man moes opstaan en uitloop met die baba, Belinda. Nou, maar Belinda, dis precies wat menigte mense ook vir hom gevra het om te doen, en hy het dit nie gedoen nie. Nou, daar gaan jy my bietjie dwars in die krop steek, want daar word nou vir jou mooi gevra, en nou doen jy so of mense moet ongeskik raak met jou, en mense se eerste instink is nie altyd om ongeskik te wees nie. Ons wil eers mos die probleem mooi oplos, maar nou maak jy dit vir hulle moeilik. Was die man met die baba nie dalk die bruid se ex gewees nie? Annemarie van Rodepoort, hi Natasha, vir my is dit eenvoudig. As my kinders nie mag gaan nie, gaan ek ook nie. Vandag het my dogter self kinders en sy voel dieselfde daaroor. Daar's menigte maniere om kinders besig te hou, maar met huilende baba sou ek ook uitgegaan het. Nou ja, dit is dan seker die ouderdom daar het nou nogals 'n groot verskil gemaak. En hoe die mense nou die situasie ervaar en aanvaar. Bly net waar jy is, Ilandrei hand aan hand, The Pointer Sisters, I'm so excited, en net daarna gaan ek vir jou lekker splinter nuwe liedjie speel, en moet jy vir my sê wat jy van hom dink.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 5-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Oh yeah! Come on!
5: Bok Radio. Ook op Bok DFV.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 1 uur in die nuusmiddag. Tesorie beëindig brandstofheffing verligting. Rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die nasionale tesorie het die tydelike brandstofheffingsverligting beëindig en sodoende 'n maatreël geskrap wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind na mate die belastingaanpassing in werking tree. Die tesorie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasiedruk beïnvloed met belanghebbendes wat waarsku teen 'n kettingreaksie in die ekonomie, veral vir huishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid komitee vergader donderdag terwyl ekonome waarsku dat 'n rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg teenoor 3.1% in maart wat deur hoër vervoer en energiekoste aangevuur is. FNB en Sanlam Beleggings sê dit het markverwagtinge verskuif en die Reservebank kan moontlik sy beleid verskerp om sy inflasieteiken van 3% te beskerm. Sanparke sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pofuri gedeelte van die Kruger Wildtuin na die moord op 2 toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Marie van Mosselbaai is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hul voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig ondanks die moorde.
3: This incident is unprecedented in a more than 2 million hectare park that also shares a combined 374 kilometer border with the countries of Mozambique and Zimbabwe. Important to emphasize is that no similar occurrence has ever been recorded in the park's 100-year history.
2: En die minister van Landbou John Steenhuisen doen 'n beroep op alle provinsiale departemente om in die komende weke soveel diere as moontlik in te ent. Dit volg nadat die eerste besending van 3.5 miljoen dosisse enstof in die land aangekom het. Dis die grootste enkele besending Beck & Closier enstof wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Die departement se woordvoerder, Jolien van Wyk, sê om die siekte te oorwin, vereis 'n verenigde nasionale poging deur die regering, die bedryf en landbougemeenskappe. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,364. Ten slotte net vir die hoofnuus, tesorie beëindig brandstofheffing verligting. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die
1: Eerder alternatief.

0: Mooi stem, Mionet met Bikkie Meer, sy al bikkie geskryf vir boersoeke vrou, te skryf sy daai liedjie vir Bikkie Meer van jou. Sy was al by my gewees, ongelooflike kunstenaar en net 'n lekker mens, so lekker vibrant mens, ek volg haar daar op die sosiale medias en kyk, ek verstaan nie hoe mense make-up so mooi kan laat lyk somtyds nie. Ek is nie een van daai mense nie, ek is nie baie kunstig nie, ek is kunstig op ander maniere. Maar as dit kom by my gesig, nee, moenie vra dat ek my eie gesigie vir my verf nie, want ek gaan lyk soos Hans Wors. Kom ek vertel vir jou hiervan, ek het hierdie raak gelees en ek het nie geweet of ek moet giggel en of ek moet sleg voel nie. After 12 full days of marriage, this Indonesian groom discovered that his supposed wife was actually a man. En ek sê dit met die absolute liefde in my hart, hoe het jy dit nie agtergekom nie, my mens? Hoe het jy nie gewees nie? Kyk, as jy nou al in Thailand was, dan sal jy nou precies weet waarvan ek praat daar, hulle is mooier as sommige vrouens. Ek moet sê, as hulle so afgestap kom, maar lyk hulle soos porseleinpoppe. Jy wil, jou mond hang, my mond het constant opgehang in Thailand, want hulle is verskriklik mooi. Maar hierdie arme man, na 12 volle dae van saam wees en lewe saam bou, en hulle is getroud, hulle het nou geteken, dis klaar, het hy agtergekom, sy vrou is eintlik 'n man. A 26-year-old Indonesian man was shocked to discover just after 12 days into his marriage that his wife, whom he had been dating for over a year, was actually a man attempting to scam him out of money. The revelation shocked the Chinese internet, with many observers left astounded that the couple had dated in person for a year before getting married in April. The husband, who used the alias AK, I will obviously nie mense moet weet wie hy is nie, is from Naringul, a region on the island of Java. He met the woman Adinda Kansa, 26, on social media. Nou daar is jou eerste probleem, want sosiale media is nie die regte lewe nie, mense. Hoeveel keer moet ek dit vir jou sê? Daai mooi fotoekies wat daar gepost is van iemand wat so staan dit is nie, that's not real life, that's not nitty gritty, that's not real life, unfortunately. Jy kan bitter mooi lyk op sosiale media, daar soos hierdie aan die ou wat die vrou het weggeraak en toe kon hulle nie ordentlike foto van haar kry om te wys hoe sy regtig werklik lyk nie, want al haar foto's was so gedokter gewees. After hitting it off online, the duo quickly made plans to meet in person. AK said Kansa always wore traditional Muslim attire that covered her entire face when they met, claiming to be a devout Muslim. AK said the niqab did not bother him and viewed it as a sign of devotion to Islam. So hierdie persoon het letterlik sy huiswerk baie, baie goed gedoen om hierdie arme man te scam. However, just 12 days after the wedding, suspicions arose as AK noticed that Kansa refused to communicate with his family and continued to wear her veil attire at home. So ek neem aan in die Muslim geloof, as jy dan nou klaar getrouwd is, dan mag jou man nou sien hoe jy lyk. Deciding to investigate further, AK tracked down her supposed family address. Shockingly, he discovered that Kansa was not an orphan as she claimed, and her parents were both alive and very much well. Moreover, he learned that Kansa was actually a man who has been cross-dressing since 2020. Daai arme man se hele wêreld het in mekaar ingestort 12 dae nadat hy die gelukkigste dag van sy lewe gehad het. Ek voel, mense sê altyd, ja, hy moes beter gewees het, hy moes slimmer gewees het, hy moes meer, nee, hierdie persoon het obviously sy goedheid so uitgebuit en sy huiswerk so goed gedoen om hierdie arme mens om die bos te lei, dat nee, dis nie sy skuld nie. Ek dink hy het baie trauma waardeur hy nou gaan moet werk, maar dit is 'n baie spesiale type mens wat iemand se goedheid en se menslikheid so uitbuit. Net vir 'n stukkie geld. Nee man. Smokey, for a few dollars more, en teen Jordan net voor die storm kom, hierdie arme man. Ek is seker nou, met al die publisiteit wat hy gaan kry, mag hy, en ek hoop en ek glo en ek vertrou, en ek stuur dit uit in die universe vir hom, dat hy die regte een sal kry.
1: Kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.

0: Rock Radio.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Kaapstad polisie ondersoek 'n vlagskietvoorvalle oor die naweek waar tydens minstens 13 mense dood is. Woordvoerder Andre Tratsie sê 'n man is in Makassar in Lewini dood, insluitend 3 slagoffers in 'n informele woning en nog 3 wat vanoggend in 'n Shebeen doodgeskiet is. Die motiewe word tans ondersoek. Woordvoerder Novella Betelwa het ook 7 moorde in Kayamandi bevestig. En die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê daar is nie langer wegkomkans vir stropers nie. Dit volg na 2 operasies die week in die Weskaap tydens klopjagte in Simonstad en Grabouw, waarop goedere op beslag gelê is. Oukamp waarsku pogings om die land se marinehulpbronne te beskerm duur voort en stropers sal by die volle mag van die wet te doen kry. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is braai
7: day. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Megan Maroney, am I okay? Hopelijk is die man okay nadat hy getroud was met 'n man vir 12 dae en hy het agtergekom daarna dit was 'n man. Ek dink dit is sê baie van daai persone as jy iemand so om die bos lyn, veral met sosiale media vandag moet jy so versigtig wees want wat jy sien op sosiale media is nie altyd werklik die waarheid nie. Soos die vrou wat verlore geraak het en toe kon hulle geen foto's van haar kry wat reg is nie want elke liewe foto van haar was so gedokter. Kom ek vertel jou van die mees onnooselste kriminele onder die son. Nou, ek het altyd gedink, as jy krimineel is, dan moet jy klein bietjie van 'n IQ hê, en ek weet nie lekker, nou, stick to your day job here. A man brought his son with him to rob a pet store, and he was caught, because he robbed the store and he left, but forgot his son in the store. Nommer 1, well, ek sal most probably, as daar 'n goeie rede is, hoekom jy hierdie pet store gaan beroof het, ek wil weet, wat is jou rede gewees daarvoor? Nommer 2, hoekom vat jy jou kinders saam werk toe? Nee, jy los jou kinders by die werk, as jy sulke goedjies doen, en te vergeet hy sy kind daar, en dis oor hom opgespoor het, want obviously die laaitie gesê, hoorie, ja, daar is my pa, dis waar hulle bly, hy moet my asseblief kom haal, want nou, wat nou? Wat nou? One man reportedly robbed a pet store, but accidentally left his young son behind while escaping, making it incredibly easy for police to identify and track him down. In another strange case, a Scottish robbery suspect allegedly flirted with a cashier during the crime and even handed over his phone number before leaving, which quickly helped investigators find him. Well, the minister was nice geweest. Ek kan nie uit, hy sy regte nommer vir haar gegee, hy het legit sy regte telefoonnommer vir haar gegee, hy het wat gesê, hey girl, gee daar vir my al die geld wat daar in die kas register is, en jessie, jy is lekker, wat doen jy vrijdag aand? Ek denk ek en jy moet bykie gaan dans saam, ek en jy, so is my telefoonnommer. Ai jylle nie. Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Spoegwolf daar met 10 jaar. Jy is op die beter alternatief. Net in die oggend ek jou groet vir die dag, maar kom ek vertel jou eers hiervan. As jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes wat was nog nooit so toeganklik nie. R4,990, ja, regtig, beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Bellville, Waterfront en Eenstad en Toekaai. Barron's, die Volkswagen mense, net hierna groet ek jou vir die dag en maak plek vir Heinrich Triple H Deploy.
1: Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer, nou slegs R1,299. Kry betroubare krag met Wolard batterye vanaf slegs R1,899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker, nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie, landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
2: Hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: so eindig ek die program af met een van my gunsteling liedjies, You and I van A King. Hopelik het jy heerlik saam met my gekuier. Ek het nog eers helfte die stories gekom nie, maar môre is gelukkig nog 'n dag. Dinsdag Sonel Beeselaar saam met ons môre in die ateljee. Ons gaan eers 'n bietjie ernstige geprokureerde dinge gesels en dan gaan ek weer 'n bietjie vir jou vertel van al die stories wat ek nie by uitgekom het vandag nie. Dis Maandag die 25ste Mei. Ek kan nie glo dis Mei nie. Junie is om die draai, dan is die eerste 6 maande van hierdie jaar weg. Hy is verby, hy is klaar. So hopelik was dit 'n goeie 6 maande en die volgende 6 maande gaan nog beter wees. Bly net waar jy is, Heinrich Triple H Deploy is hier so, hy is reg om jou te vermaak en ja, dis ou Heinie met die goue silwer stem, hy gaan vir jou lekker vermaak, want hy is lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Ek sien jou môre, wonder bo wonder, jy was fantasties en keep moor met Backseat, jy, dis lekker.
1: Ik kan zeggen dus alles toeval, dus maar zoals dit is.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Tesorie beëindig brandstofheffing verligting, rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die nasionale tesorie het die tydelike brandstofheffingsverligting beëindig en sodoende maatreël geskraf wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind naarmate die belastingaanpassing in werking tree. Die tesorie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasiedruk beïnvloed met belanghebbendes wat waarsku teen 'n kettingreaksie in die ekonomie, veral vir huishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader donderdag terwyl ekonome waarsku dat 'n rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg teenoor 3.1 in Maart, wat deur hoër vervoer en energiekoste aangevuur is. FNB en Sanlam Belegging sê dit het markverwagtinge verskuif na en die Reservebank kan moontlik sy beleid verskerp om sy inflasieteiken van 3% te beskerm. Sanparks sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pretoria gedeelte van die Kruger Wildtuin na die moord op 2 toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Marie van Mosselbaai is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hul voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparks se woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig ondanks die moorde.
3: This incident is unprecedented in a more than 2 million hectare park that also shares a combined 374 kilometer border with the countries of Mozambique and Zimbabwe. Important to emphasize is that no similar occurrence has ever been recorded in the park's 100-year history.
2: In die ANC-veteraan Tokyo Sekhwale kritiseer president Cyril Ramaphosa oor die Palapala-skandaal en noem sy verduideliking 'n kinderagtige onsin. Die voormalige hoof van die staatsveiligheidsagentskap Arthur Fraser het die skandaal onthul wat beteken dat Ramaphosa ambtsklagproses moet deurgaan. Sekhwale het op die SMW-ekspotgooi beweringe bevraagteken dat onverklaarde Amerikaanse dollars wat op sy plaas gevind is, betaling was vir die verkoop van beeste. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,558.10 per fynons en die prys van Brent olie $94.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,364. Ten slotte net vir die hoofnuus vanmiddag, tesorie beëindig brandstofheffing verligting. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
2: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Bog Radio, hier is Midnight Oil met Beds Are Burning, 10 minute na 2. Altijd lekker saam met haar, baie dankie Natisha. Sy is morgen terug. 12 tot 2. Dit is Bog Radio, goeiemiddag, die 25ste Mei 2026. Kom ons kyk gauw wat gaan aan in die wereld. Frankryk het vandag buitengewone hitte ervaar na 'n naweek van rekord hoë Mei temperature. Dele van die streek was maandag vir 2 dag onder 'n geel hittegolf waarskuwing wat sonderdag vir die eerste keer uitgereik is sedert die stelsel in 2004 ingestel is volgens die Franse weerkantoor. Parys het saterdag vir die eerste keer van jaar temperature bo 30 grade Celsius aangeteken. Sondag is 'n man tydens 'n 10 km wedloop aan 'n hartaanval oorlede terwyl nog tientalle atlete in kritieke toestand hospitaal toegeneem is. Wetenskaplikes waarsku dat herhaalde hittegolwe 'n duidelike teken van aardverwarming is en dat sulke hittegolwe meer gereeld, langer en meer intens sal word. Peter Morrell, die voormalige hoof van die Skotse Nasionale Party, het vandag skuldig gepleit aan die verduistering van meer as 400.000 pond. Hy erken dat hy partyfondse gebruik het om motors, 'n woonwa en luxe items aan te skaf. Volgens die aanklagte het Morrell die fondse gebruik om voertuie en items van luxe handelsmerke soos Estee Lauder en Harrods te koop. Hy bly in aanhouding en sal op 23 Junie gevonnis word. Benjamin Netanyahu, Israëlse premier, het aan vertrouwelinge private gesprekke gesê dat Israël min vermoë het om president Donald Trump se besluitneming oor Iran te beïnvloed. Dis volgens twee Israëlse ambtenare met kennis van die gesprekke. Dit kom terwyl Israël grootliks uitgesluit is van gesprekke om 'n aanvanklike ooreenkoms te bereik om Iran oorlog te beëindig. Netanyahu eis die reg om voort te gaan met operasies teen vermeende bedreigers op alle fronte, insluitend Libanon, wat 'n ooreenkoms kan laat ontspoor indien Israël daarop aandring dat Libanon deel van die ooreenkoms moet wees. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: Appel maak foute op Okradio 20 na 2. Dankie vir die incheck en die inloer hier op 074-2-1989. En om dit bietjie meer interessanter te maak, and just to let your mind go from work, het Penny ons vir ons 'n vraag gehad. Which country was formerly called Ceylon? Ons hoor, Pierre het ingeloer, hy het gesê die antwoord is Sri Lanka. Dankie vir jou Pierre, jy moet 'n lekker dag geef verder. Nico wat sê, middag Hendrik, ek hoop het gaan goed, ek loer net in. Dit is ook meer as genoeg, solank jy net inloer. Dankie vir jou Nico, hallo Bok Radio.
1: Middag Triple H, Conway hierso. Ek dink die land wat Penny soek is Sri Lanka, as ek het nie mis het nie.
0: Dankie vir jou Conway, en 'n lekker maandag verder hè. Dankie vir die inloer. Hallo, Bok Radio.
2: Hallo, Triple H. André hierso, a check-in. En die antwoord vir die linker lokkrapper is Sri Lanka. Lekker dag verder. Bye.
0: Bye. Dankie vir jou, André, vir die inloer. Lekker dag verder, hoor. Bok Radio.
3: Triple H. Goedendag. Speen Seen.
0: Hallo, Speen.
3: Minnesota.
0: Hoi.
3: Ek vat een raaiskoot, Sierra Leone. Penny se antwoord. Geen losklagtes of versoeke die kant nie. Dankie vir jou show, groete.
0: Dankie vir die luister, my persoonlike speenseen vanuit Minnesota, United States of America. Lekker dag verder oor, middag Heinrich, dit is Sri Lanka. Ek het nog steeds lekker griep, ja, toe maar uit my ook aan die bors beet. Week 2, nasty one. Hou maar die bors warm, drink jou vloeistof, drink jou antibiotica en wat medikasie hy ook al voorgeskryf is. Sterkte hoor, Steven Stefan, dankie vir jou. Goeiemiddag Bok Radio.
4: Goeiemiddag Heinrich. Heinrich te plooi, Grofstal en Popo, check in.
0: Hoi.
4: Ceylon. Dit is waar die naam Ceylon tee vandaan kom. Sri Lanka. De Ceylon tee. lekker dag vir jou en dankie vir die great show.
0: Baie dankie vir jou vir die luister en groet aan almal daai kant hoor. Roan het ingeloer, lekker maklik ene vandag. Hy sê dit is nou Sri Lanka. Dankie vir jou. My ou vriend Kabous.
5: Middag, middag Triple H, Kabousie van Ierland. Ek hoop het gaan goed daar by jou. Ek het nie clue wat is Penny se antwoord nie. Hier by ons gaan het voor die wind, het is vandag by ons in 26 graden op die stadium, hulle sê dit soos uit die golf, so jy dit. maar hulle, dit 26 hier so, is so 36 graden by hulle, type of, jy. Maar in geval, lekker dag vir julle daar in die Kaap, bly warm, dankie vir lekker muziek en jou lekker show, ons praat weer.
0: Awesome, dankie vir jou my vriend Kabous, altijd lekker om van jou te hoor, dankie vir die incheck, groet aan die kant. Middag Triple H, ek hoop het gaan goed, die selfde aan jou kant oor, die antwoord is Sri Lanka, voor in Ceylon. Baie dankie vir jou, hallo Amanda.
6: Hallo Heinrich, Amanda van Kelsevier. Jy sal het jy geloof, ek is alweer 10 dae siek met influenza / COVID, maar ek is by die werk. Ek nou by die traffic departments gesit vir 2.5 ure. Ek hoop het gaan goed met jou hoor. Baie dankie vir jou lekker muziek en jou program. Och, you keep me going. Ok, lekker dag, baie liefde, Amanda van Kelsevier.
0: Dankie vir jou Amanda. Hoop jy word binnenkort gezond hoor. Hallo Triple H, Tanzania, voor in Ceylon. My naweek was maar stil, ek herstel van 'n knievervanging. Ach nee, op 23 april, maar alles loop mooi. Dankie vir die show, ek hou van jou en mama se oranje baadjies en goue tekkies. Dankie vir jou. Annette vanuit Vishoek. Dan maak ek gauw draaien by my vriend in Duitsland. Guten Tag.
7: Hallo Heinrich, Triple H de Plooi. Sorry my vriend, dat is weer Matthijs hier van Nuremberg. Nou had ek vir ChatGPT gevraagd, het Sri Lanka. So ja, dit was nie India nie. Wens jou ook een schoene taak, ja? Alles goed, is tjus.
0: Tjus, dankie myne vriend. Dat beteken ek het jou vorige boodskap gemis.
7: Hallo Heinrich, Triple H, de Plooi. Guten Tag, mein Freund. Das ist deine persönliche Brandwacht, Matthijs aus Nürnberg.
0: Ja.
7: Und die Antwort für die Frage vandaag ist Indien. So ek hoop ek's reg. Mooi dag vir julle daar in die Kaap van 'n warm 31 grade in Nuremberg. Bye.
0: Bye, tschüss, danke schön, mein Freund. Waardeer dit opreg, groet almal daai kant in Duitsland. Goed, dis dit. Baie dankie vir die inloer. Kom ons hoor wat sê sy Penelope. What's the answer, love?
8: Today's Linker Lobcrupper. Which country was formerly known as Ceylon? The answer is Sri Lanka. Proximity to the Indian subcontinent has facilitated close cultural interaction between Sri Lanka and India from ancient times. At a crossroads of maritime routes traversing the Indian Ocean, Sri Lanka has also been exposed to cultural influences from other Asian civilizations. Ancient Greek geographers called it Taprobane. Arabs referred to it as Serendib. Later, European mapmakers called it Ceylon, a name still used occasionally for trade purposes. It officially became Sri Lanka in 1974. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die Bok Radio ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Die Kaapstad polisie ondersoek 'n vlaggeskietvoorvalle oor die naweek waar tydens minstens 13 mense dood is. Woordvoerder André Trout sê 6 mans is in Makassa en in Lovini dood, insluitend 3 slagoffers in 'n informele woning en nog 3 wat vanoggend in 'n Shebeen doodgeskiet is. Die motiewe word tans ondersoek. Woordvoerder Novella Patelwa het ook 7 moorde in Kayamandi bevestig. En die Amerikaner Jason Van Poppel het minder as 25 kilometer om af te lê om sy buitengewone reis deur Afrika te voltooi. Die 26-jarige het in Februarie uit Kampala, Uganda vertrek en deur 5 lande geskaats om fondse in te samel vir 'n permanente skaatsplankpark in Uganda. Hy het ondanks siekte, slegte paaie en visumprobleme tot in die Parel in die Kaapse Wynland gevorder waar hy as 'n held verwelkom is. Van Poppel sal sy reis afsluit met 'n viering by die Citybal Skaatsplankpark. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die landpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink Ina Paarman is 'n handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste produk is die Flavorbom. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeke en Flavorbom hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
6: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due...
7: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Openbare beskermer prys interne ouditeur vir klikkers wat korrupsie aanmeld. Dis oor die beëindig brandstofheffing verligting en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die openbare beskermer Koleka Kaleka het interne auditeure geprys wat hul veiligheid waag om oortredings aan te meld. Sy het gepraat tydens die Afrika Federasie van Interne Auditeurs se forum oor koöperatiewe regering. Kaleka vra meer beskerming en finansiële ondersteuning vir verklikkers en waarskynlik hulle bly kwesbaar wanneer hulle korrupsie bloot lê. Sy beklemtoon interne auditeure speel 'n belangrike rol in die voorkoming van korrupsie voor openbare fondse verlore gaan.
3: It is not easy to stand against corruption. Whistleblowers become vulnerable and the redress becomes very slow. Internal auditors are the leading indicator. It is then important that we strengthen our internal auditing function and functionaries.
2: Die nasionale tesorie het die tydelike brandstofheffingsverligting beëindig en sodoende 'n maatreël geskraap wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind naarmate die belastingaanpassing in werking tree. Die tesorie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasiedruk beïnvloed met belanghebbendes wat waarskynlik teen 'n kettingreaksie in die ekonomie, veral vir huishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader donderdag terwyl ekonome waarsku dat 'n rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg teenoor 3.1 in Maart, wat deur hoër vervoer en energiekoste aangevuur is. FNB en Sanlam Belegging sê dit het markverwagtinge verskuif en die Reservebank kan moontlik sy beleid verskerp om sy inflasieteiken van 3% te beskerm. En oud-president Thabo Mbeki sê hy hoop Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sal die verhouding tussen Pretoria en Washington kan herstel. Meyer is donderdag amptelik in die Withuis geakkrediteer. Hy sluit in Amerika aan by die beroepsdiplomaat Thabo Thage om Suid-Afrika se ambassade te hervestig. Mbeki het aan SABC gesê hy het met Meyer vergader en hulle het die probleme tussen die twee lande bespreek. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,555.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $94.56 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,285. Ten slotte net wie die hoofnuus: openbare beskermer prys interne auditeur vir klikkers wat korrupsie aanmeld. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Dis dan die beste van die klassieke treffers vir jou hier op Bokrali, John Parr met St. Elmo's Fire. Bykans 10 minute na 3, goeiemiddag.

0: Spur Bosch met sy klink soos lengte. 20 minute na 3.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aan jou gebring deur Easy Real Estate.

0: verkeer. Kijk wat ons het, R300 Noord, net voor Stellenbosch Arterial, is daar een ongeluk wat plaasgevind het. Dan met die incident alert, ek gaan het lees net soos ek dit ontvang het. Shooting incident has occurred on Marine Drive in Bloberg. This remains an open and active investigation. No further information is available at this stage. Please avoid the area and allow SAPS, emergency services, security teams and all relevant role players the space needed to conduct their work, investigation and duties. Safety and effectively, your cooperation and patience are appreciated. Nou, en ek glo en vertrou soos ons soos ons die verkeer volg ingaande vir 'n verandering stad se kant toe. Ons skaterboy friend glo is nou amper daar in die middestad by die City Bowl, die Skate Bowl. Dit is baie cool om hom te kon gesels vanoggend. Afskop. Ons gaan hom definitief volg en hopelik binnenkort in die atelier kan inkry. Dit is die enigste verkeersnieus wat ek hier vir jou het. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Wat sê Easy kliënte? Ek het duisende gespaar.
2: Easy se span is professioneel en doeltreffend.
1: Wil jy jou huis verkoop? Kry kundige diens teen 'n vaste fooi vanaf slegs R33,000. Geen sukses beteken geen fooi. Meeste huise verkoop binne 30 dae. Kry nou 'n gratis waardasie by easy.com. Easy Real Estate is geregistreer by die PPRA. Easy, die slim manier om te verkoop.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
4: Die Bok Radio, atelier nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die blitsvinnige Springbok Cheslin Kolbe se terugkeer na Kaapstad is bevestig. Die 32-jarige veelsidige agterspeler het in 2017 die Stormers vir die Franse span Toulouse verlaat en in 2023 verhuis na Japan. Die boerling van Kraaifontein in die moederstad het in 2018 sy buiging vir Suid-Afrika gemaak en sedert die 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Kolbe het sy span Tokyo Suntory Sun Goliath bedank omdat hy sy tyd in Japan spesiaal gemaak het. Hy sluit begin Julie by die Stormers aan. In Stad Kaapstad sê My City tariewe sal in alle waarskynlikheid van Julie styg weens die hoë dieselprys. Die stad het sedert Maart vanjaar dieselprysverhogings namens My City pendelaars gedra en sal dit nog tot Junie doen. Burgemeesterskomiteelid vir mobiliteit Rob Quinta sê sodra die nasionale regering die dieselprys in Junie bevestig, sal hulle pendelaars die finale syfer gee. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
4: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Chery.co.za.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
1: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Iwan Mosig gesien even mooi.
1: Dis Iwan Roo hier op Bok Radio met Mosig 25 minute voor 4. Kom ons kyk gou hoe lyk die week se top 10 van die top 20.
2: Ek wens ek kon veg vir jou.
1: Onder die top 10 is Dian Roo met Altyd te laat. Af 1 plek van 9.
2: Stadig maar seker die liefde. Ek is bang en vir die as vir die dood.
1: Zaan Sonnekes en Tashé met Dood op nummer 9. Hulle spring van 14. Dan op nummer 8. Piesangskille met Josie. Hulle is af 1 plek van 7 laas week. Dan op nummer 7.
2: Soms wil die boy net ekie chill.
1: Dis Elof met The Bikkie Chill. Hy is af 1 plek van 6.
2: Moet nie, want ons wil. Ek meen ons like it, I must cry. Soos ons sê te veel van een goeie dag.
1: Dan op 6 hierdie week. Oh, is good, Darren met 6-7. Laas week op 3. Hy sak af 3 plekke. En dan op nummer 5. Joe Black met die openbaring. Laas week op 2. Hy sak af naar die 5de plek toe. Oh wow, Kurt Darren, Spoegwolf, Jimmel op Tafelberg. Hulle klim 4 plekke van 8 laas week. Bittermooi weergawe daarvan. Dan op nummer 3. Christine met Ek kom haal jou. Op nummer 2 hierdie week dan.
2: Want jy is my wereld.
1: Bartu met Swarte Krag.
2: Ons kop ons tot in a sots op a daarheen. In swart ek staan.
1: Dan hierdie week Splinter Niet op nummer 1. Lani, Splinter Niet hier is al tweede achter en volgende week op die nummer 1 posiesie. Dit is Juanita Duplessis met Ek staan nog. Hier is sy op nummer 1.

0: Don't Shut Me Down, dis ABBA. Net vir jou hier op Bok Radio.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: As jy mediese fonds te duur is, sal jy skuif? Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering om te skuif na Outsurance? Het 'n 27-jarige Liam 'n asemrowende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNVS en inligting aanlyn.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand? Or score a cashback of up to 20,000 rand. Find shows.

0: Rock Radio.
1: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: verrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Openbare beskermer prys interne ouditeur vir klikkers wat korrupsie aanmeld. Tesorie beëindig brandstofheffing vir ligting en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die openbare beskermer Koleka Koleka het interne auditeure geprys wat hul veiligheid waag om oortredings aan te meld. Sy het gepraat tydens die Afrika Federasie van Interne Auditeurs se forum oor korporatiewe regering. Koleka vra meer beskerming en finansiële ondersteuning vir verklikkers en waarsku hulle bly kwesbaar wanneer hul korrupsie bloot lê. Sy beklemtoon interne auditeure speel 'n belangrike rol in die voorkoming van korrupsie voor openbare fondse verlore gaan.
3: It is not easy to stand against corruption. Whistleblowers become vulnerable and the redress becomes very slow. Internal auditors are the leading indicator. It is then important that we strengthen our internal auditing function and functionaries.
2: Die nasionale tesorie het die tydelike brandstofheffingsverligting beëindig en sodoende 'n maatreël geskep wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind na mate die belastingaanpassing in werking tree. Die tesorie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasiedruk beïnvloed met belanghebbendes wat waarsku teen kettingreaksies in die ekonomie, veral vir huishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê se monetêre beleidskomitee vergader donderdag terwyl ekonome waarsku dat 'n rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg teenoor 3,1% in maart wat deur hoër vervoer en energiekoste aangevuur is. FNB en Sanlam Belegging sê dit het markverwagtinge verskuif en die Reservebank kan moontlik sy beleid verskerp om sy inflasieteiken van 3% te beskerm. En oud-president Thabo Mbeki sê hy hoop Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sal die verhouding tussen Pretoria en Washington kan herstel. Meyer is donderdag amptelik in die Withuis geakkrediteer. Hy sluit in Amerika aan by die beroepsdiplomaat Thabo Tage om Suid-Afrika se ambassade te hervestig. Mbeki het aan SABC gesê hy het met Meyer vergader en hulle het die probleme tussen die twee lande bespreek. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,555.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.56 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,285. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Openbare beskermer prys interne auditeurs vir klikkers wat korrupsie aanmeld. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakke hoender goulash, roerbraai of steaklets vir R100. 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. En 7 170 gram blikkies Food Lovers gevlokte tuna vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Uitklok weer.
4: Goeiemiddag, kom ons kyk gaan na die weer van môre. Die Weskaap kan môre Dinsdag die 26ste Mei 'n koel tot matige dag verwag met gedeeltelike bewolkte toestande oor groot dele van die provinsie. Reën word nie wyd voorspel nie, maar ligte buie kan moontlik langs die suidkus en bergagtige gebiede voorkom. Windtoestande bly meestal matig met koeler oggendtemperature binnelands en effens warmer toestande teen die middag. Kusgebiede kan ook 'n vars seebriesie later in die dag ervaar. Temperatuurgewys, Kaapstad is op 19, Stellenbosch 20, Mammesbury 19, Parel 20, Hermanus 19, Woester 21, Saldanha 18, George 19, Beaufort West 21, Langebaan en Brackenfell hier is op 20.
5: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
6: Dis tyd vir Uitklok. Braai jouself voor.

0: Resident Evil's fantastic Zane Umpy, once with Liam. What a way to start a show. Je moet zeggen waar dan keer te blijven. De plooi veel lekker zo'n keer. Tussen 2 en 4 worden weer terug zo'n jou. Maar het is nu tijd voor 8 klok. En je brengt hier in een maand uit. En zie je Monique Reinhardt. Zo'n keer tot met 7 uur. En ik zeg voor jullie goeiemiddag, jullie lekker mensen.
1: Hey yo, hoe gaat het?
0: Uitstekend.
1: Lekker naweek?
0: Ik heb weer gezegd dat was geliefd die naweek.
1: Ik moet zeggen, zelf een vol ordentelijke naweek.
2: Kijk, dat was omtrent iets bijzonders geweest. Nou, dat was iets van alles. Dat was een beetje gepartijkie, dat was een beetje gecelebreid.
0: Dat was een beetje gematch.
2: Dat was een beetje gematch, inderdaad. En ik denk ook voor baie mensen is het ook natuurlijk payday.
0: Ja, voor baie mensen, maar niet ons.
1: Niet ons, nee. Is oké. Okay.
0: Ons
1: wacht maar.
0: Het is nog een week.
1: Ons kom daar.
0: Ja, is nog bij.
1: Kom daar.
0: Ons begin bij Monique. En jy het een lekker Dianne Roos show gehad. Lekker intiem, close.
1: So, ons het vrijdag aand het Dianne sy eerste huiskonsert gedoen. Sy sitkamer sessie. En was dit nou vir jou 'n absolute fees? Maar ons was 'n klomp lekker mensen bij mekaar. Hy het vir ons sy originals gesing en toe sê hy, sê vir my wat julle wil hoor. En ek moet sê, ons het op alle angles getoets hoor. Ons het iets van alles ingegooi. En die ou was net soos, hey dit. Ek speel hierdie song vir jou. En het was 'n absolute feest.
0: En natuurlijk lekker gekeier ook som
1: hier. Nee, hoe dan nou anders?
0: Ja,
1: that goes without saying.
0: So, ek dink hy doen dit nog steeds, as ek hem sit nie.
1: Ja.
0: Gaan luur op sy TikTok. Die ander op TikTok en dan kom hy letterlik na jou huis toe en doen vir jou een live concert.
1: Dit was amazing. En sorry Reinhard, maar hy het by ons gesit, saam met ons ietsie gedrink, saam met ons geëet en toe net verder weer gespeel.
0: Klink soos Dian.
2: Ek kan onthou toe Dian hier op kantoor was. Jy weet net al die random gryp die gitaar aanplakte roar. Ek bedoel, die oukie is fenomenaal.
1: Nee, so dit was een feest.
0: Ja, jy het die teenoorgestelde van een feest gehad, jy het een match gehad.
2: Ja, ons was natuurlijk saterdag by Reed's Belleville en ongelukkig halfpad deur. Kyk, dit was 'n aanstaat broadcast met 'n verskil.
0: Enig iets kan gebeur.
2: Net so.
1: Live ons, radio.
2: Ons nog sit in lekker keier en dinge gaan goed en die volgende oomblik is net politie oor ons te. Hulle is besig om Voortrekkerstraat toe te maak en ons word ingelig. Daar's 'n xenofobia strike reg op pad na.
1: Nee. Wat?
0: Ja, the British are coming.
2: Ek wil sê, dit was vet pret en dit was 'n ervaring gewees, maar dit was nog steeds 'n bitter lekker dag en ons moet vir Anton van Reed's Belleville baie dankie sê, want hy het vir ons persentjies
0: gegee. Ja, baie geskenkies.
1: Nee, ek het bedarfies hoor, ek het nou daar my sakkie gekrap en dan oh, ek hou van goodies.
2: So, daar is hy. Anton, baie dankie vir jou en jou span by Reed's Belleville en ons sien definitief uit om weer by julle te kom kuier.
1: Hoopelik sonder die match.
0: Ja. Sien jou in match. Ons baie van die ouens, die kalenders gaan January, February, March. Jy het
1: natuurlijk gaan vashak in Northumberland.
0: Ek het maar voor dit ek gaan rugby kyk. Lekker gespot, die Brackenfell-manne teen Primrose. Yes, hier was sonderse dag gewees. Hy laat die het homself geniet. Mag speel ons klomp ander kinders en dis nou lekker, want dis die eerste seisoen waar hulle agter die veld containers convert het en 'n lekker keierplekkie en lekker loosies.
1: Oh, lekker.
0: So ek dink al was toe die eerste span speel ons 200 mense gewees. So dit was vet pret gewees. Die derde span, well done boys. In die laaste sekondes gaan staan en wen hulle in die wedstrijd. Ek weet die manne was bietjie teleurgesteld gewees, rokend hulle, hoe hulle gespeel het, maar ek meen, een wen is een wen.
2: Maar Zian, ek hoor die skynsregters by hierdie spesifieke wedstrijd is van wereldklas.
0: Oh, kykie, dit is vir my besonder, so die kwaliteitsspring van derde en tweede span, scheidsrechters, nou die eerste span, die ouwe die eerste span geblaas het, was besonders gewees, geen moeilikheid gevat nie, geen nonsens gevat nie, en yes, derde en tweede is baie suspect, so ek sal later opbring met Johan Ferreira, maar die tweede span, wat die derde span nou gewen het, in die laaste oomblikke met 3, die tweede span ongelukkig verloor.
1: Ach nee!
0: 3 in die laaste oomblikke, en dan...
1: En is die ref, dit moet die ref.
0: Heel moontlik, kon nie hoor wat hy sê die, maar daar was een paar baie dodgy incidenten gewees, en dan die eerste span wat ek denk 40-22 gewen het by een of die
2: dag,
0: besonderse wedstrijd gewees, en volgende week, al hierdie week is nou weer harde werk, is Villager weg vir die Brackenfell boys.
2: Maar is dit nie een wat jy veronderstel is om op te draf, maar ek weet nie of jy raar dat dit gaan nakom nie.
0: Het my gevraag en speel, jy weet ek gaan net 10 minuten speel, ne?
1: Is ok, elke 10 minuten help.
0: Elke, ja, een dag op een slag.
1: Ja.
0: So besonderse naweek gewees, ek hoop waar ook al jy was, dat jy ook jouself geniet het, en vandag, man, ek kom vir jou, want ons bring die blikkie game weer terug.
1: Hey, yes, ek kan nie wag nie. Ek is so opgewonde. Dis jou eerste ervaring met die blikkie game, Reinhard.
2: Wel, kyk, as mens gaan op hoe Vrydag se musiekquiz gevorder het, nou, of gevaar het, is ek bitter bang vir die blikkie story.
0: Van een vast vraag. Nou, is dit een blikkie of is dit een koeldrank, is dit een bier? En dis basis wat op jou wag. Dis nie die laaste eer. So as jy wil speel, jy kan slink begin inskryf, stuur van ons een voice note waar jy gaan.
1: Maar ordentlike
0: ja, maar jy maak soos 'n blik en ons bel jy dalk na 6. Ek het wel iets om net julle ore of aan die goud te kry.
1: Ingelyf te kry.
0: Ja, want jy weet, jy kan as mens die verskil hoor tussen warm en koue water wanneer dit geskink word in 'n glas.
1: Ek weet nie of ek jou glo nie.
2: Ja, ek.
1: Ek gaan dit vir jou gee vir nou.
0: Okay. So dis dan ek kom vir jou blij geskok, want ek wil hee, jy moet saam speel. Ons kom ons skit net gauw allemaal saam hierdie maandag af, want hierdie maandag het gemaandag. Switchy levels, goeiemiddag, jy lekker mens.

0: altijd de vibe. Het is Avicii en Levels. Je niet op je beter alternatief. Het is een mooie maandag voor jou af te skit. Goeiemiddag en welkom met die SI-klok neergebring door NMI te jou. En soos wat ek weer genoem het, ons het aan die kom vir jou klemmie later die blikkie game, wat het terugkeer maak, werk my popular demand. So ons het 5 blikkies. Ons gaan 1 vir 1 elke keer oopmaak en as jy wil speel, ons bel vir jou en dan jy moet net sê, is dit een koeldrank of is dit een bier?
1: So eenvoudig soos dit. Dit is letterlijk net, jy hoor en jy sê vir my, is dit bier of koeldrank?
2: What can go wrong?
1: Jy sal verbaas wees.
0: Maar dat ons dit met drink na die tyd, is dalk een probleem. So, dit is eindelijk vreemd hoe ons aan mekaar gesit is, want ons seker klankies, ne, wat jy net kan hoor. Ek weet, ons klomp kar, manne, jy hoor net een kar voorbij rij, en jy weet wat sy maak dit is, wat sy model dit is, heel moeilijk wat sy jaar dit is. Ek op die punt kan net die verskil achterkom tussen petrol en diesel.
1: Self.
0: Want die ouwe rij voorbij gaan hy.
1: Ach nee, hy rij heel voorbij.
0: Hy rij so stadig voorbij.
2: En as ook daar geluide wat jy net nie weer wil hoor nie.
0: Ja, soos, when people soul. Kijk, so, ek het hierdie toetsie vir jou, okay.
1: Ek is so bang dat jy my nou soos weer gaan Rick Roll of eet.
0: Nee,
1: want
0: nee.
1: Jy het een geskiedenis van sulke nonsens met my aanvang.
0: Ek beloof.
1: Want jy weet ek's gullible, so ek is biggie bang vir wat nou kom.
0: Ek beloof, hierdie is legit.
1: Okay.
0: So ek wil hee, ook al jy is, jy moet ook so omspeel, so op die WhatsApp line. So jy gaan net vir my sê, so is dames, is skink water, en dan gaan ek het stop, en dan gaan jy my net sê, dink jy dit is warm of koude water, okay? So he is saying.
3: Do you know that your brain can actually tell the difference between how hot and cold water sound? All right, do you think this is hot or cold water?
0: Okay, what think you is that? Think you that is warm or cold water?
1: I will say warm, but I don't know. It's on it full for my warm.
2: That's weird, because I feel cold, but I can't clue warm or cold water verskil nie.
1: Oh, ek ga gaan verwarren, maar ek denk ek is verkeerd. Ek denk jy is recht met koud.
2: Maar alhoewel, as jy mooi speel het, gaan jy brein weer af. Het is dalk een koffiebeker wat hulle ingooi.
0: Okay, spoor warm. Meeste van die mense sê koude water.
1: Och man, ek ga gaan verwarren, maar ek denk ek is verkeerd.
0: Okay. Dat is wel interessant. Okay, ek wil die rechte plekje kry. Okay. So, dink jy dat hy is warm?
1: Ek gaan sê warm, Reinhard.
2: Ek gaan ook sê dit warm.
0: Okay. Die volgende een is dan.
3: Now, is this hot or cold water?
0: Wat jy is daar?
1: Ek weet nie, Zian, wat denk jy? Moendlik low water?
2: Dit klink vir my, met alle eerlijkheid, na 'n vrijdagmiddag koeldrankie.
1: Oh, ek kan nie geloo, ek het vir dit geval mee.
0: Oh.
1: Ek vermoed is koud. Finale antwoord, ja, kan ek dat maar sê, dit is koud hoor.
0: Dit was warm en koud gewees. Uitstek. Kijk, ons kijk even, gaan op die baie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
1: Ek hoop vir jou pad, jy was reg oor of het warm of koud is, want as jy nie is, jy is ek bekommerd oor jou, hoor.
0: Dat is warm en toe koud.
1: Van nou, kom ons kyk, gaan so vinnig hoe lyk jou paaie. Net een bykie van een update. Die N2 ingaande se brug by die M5 noordwaarts is weer oopgemaak. Dit was vroeger gesluit weens een stilstaande vragmotor, so die baan is nou weer oop, so neem net dit in ag, is nog 'n bietjie vertragings op hierdie stadium. Dan jou rytyd vir vandag. Vanaf die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en 5 minute, tot in die Parel 1 uur en 26 minute, tot in Somerset West 1 uur en 15 minute. Van Rondebosch tot in die noordelike voorstede kyk jy na 55 minute of 1 uur as jy in 1 omry, en dan van Century City tot en met by die noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. Ek hoop jy is veilig op die paaie, as daar iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
4: Uitklok, verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige iemand gebeuren. DSC Procureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseert in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame procureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Procureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Bezoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Procureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief!
6: NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokra.

0: Frans van Kuik, en die weet ik niet, nachtmerries. Bye bye baby, is weer net hier Bok Radio Bok TV. Bye baby. Wel, lekker is om die goeiemiddag en welkom. Jammer oor daai. Ja, ek is spijker
1: net. Jy kon my eerder geriek ruil, to be honest.
0: Dank aan allemaal wat so gespeel het, ek waardeer dit. Van nou het ons net eindelijk vir jou competitie.
1: Mm.
0: Okay, want ons is vrijdag by Ina Paarman's fabriekswinkel.
1: Oh.
0: Okay, so ons het die ietsie wat ons kan weggeen. Mm. Okay, ons het 10 getekende Ina Paarman receptenboeken en ook 10 Flavor Bomb geskenkpakke.
1: Ek maar kan ek saam speel, want ek sal nogals wat wil gee vir een getekende Tannie Ina receptenboek.
0: Ek dink jy weet wat die antwoord is.
2: Ek het al aan die dag ontmoet, as haar advertentie kom opneem het.
1: Oh,
2: en ja, ek moet sê, dat is nogal een interessante Tannie.
0: Ek het nou die dag eers achterkom, dat is een rechte mens.
1: Nee. Sian, het jy gedink is soos oma,
0: ja.
1: Oma ja. Van oma beskuit ja. Of Mrs. Bowles.
0: Jy is net een karakter. Nee, dit is Tannie, die nice mens op aarde.
1: Ja, Tannie Ina is legit.
2: En ek hoor, sy kan kook.
0: Sy kan.
1: Well,
2: ons het nou bietjie uitgevind oor Vrydag se buite uitsien en hulle het actually hulle chefs wat heeltyd vir ons gaan kook en vir die aanbieder gaan kos aandra om te kan sê op die lig hoe proe dit en hoe ruik dit.
1: Dit is nou my baie hartseer dat ons nie nog in wees is
0: ja wel ons het lid van ons span wat al gaan wees so.
1: Bring saam Reinhard, bring saam.
0: Jy dit nou, you made it a habit.
1: Ja, jy gaan nou moet saambring.
0: Ok, so wat jy kan doen, wat jy moet doen, om moontlik een van die 10 getekende Ina Paarman recepteboeken te wen, en die 10 flavorbom geskenkpakke, noem die 5 gere van die opwindende nieuwe flavorbom reeks, en WhatsApp jou antwoord nou, na 074-2009-89, die 5 gere van die opwindende nieuwe Flavor Bomb reeks. Mm. En gelukkige wenner gaan selfs vir Ina Paarman oorself ontmoet.
1: Ja, yes, so. Ek weer eens, ek wil dit hee.
0: Jelly, want dan moet jy vrijdag by Ina Paarman se fabriekswinkel wees, so ons gaan uitsaai rechtstreeks vrijdag die man Natisha en Heinrich.
2: In teendeel, Lulu ook.
0: Ja, yeah, lekker, hey. Great stuff. Okay, so, ready, steady, go. 074-2009-89. Ons sal die winner aankondig net so, dis kan die sport, om ons laat kry, is die Jonas Boeties.

0: Ja, nie die feit dat hy die 10 gehardloop het nie, maar dat hy onthou het om sy goed terug te log. Of het hy?
1: Of het hy?
2: Goeiemiddag julle, nee, hierdie keer het ek tot by die kar gehardloop om seker te maak dat dit geregistreer op 10.
3: Ek het nogal oor dit gewonder, want spesifiek op Facebook 10.12 kilometer.
1: Maar dit wys ook dan nou oor 'n uur.
3: Korrek.
1: Maar sover ek het, het jy dit onder 'n uur gedoen.
2: Nee. Julle sien, julle kan nog glad nie hardloop nie. Julle so wat jy doen is jy gaan op Strava. Dan sien jy waar ek die 10 voltooi het. Dis dit 5:58, dit was 59:17 en die res van die afstand is hoekom dit 'n uur is, want daar was .12 nog by. So dis hoekom dit 'n uur is, nie die 10 kilometer nie. Die 10 was onder 'n uur. Soos ek gesê het.
0: Maar dis al nice van hulle dat hulle die ouens wat die 10 hardloop Saterdag laat hardloop, so dat die mense wat actually ernstig is oor hardloop die Sondag, jy weet, nou nie in die pad is nie.
3: Die mense wat kan hardloop op Sondag.
2: Dit is geldige punt, want net van interessantheid, meer as 16.000 mense het die marathon klaargemaak, en ons 10 kilo mense was net so wel 9.500 plus minus, so het was amper dubbel meer mense het die marathon hardloop. Dis nogal, ek het dit nie besef nie, ek het regtig nie gedink dat dit so groot is in nommers nie. Ek het iets geleer die naweek. Maar dit was lekker, ons het by mekaar gekom, ek gaan vir julle 'n storie vertel, op 'n ernstige genoot. So ek ry uit die Parel uit, en ek besluit ek gaan vroeg ry, dat ek by die waterfront kan parkeer, en dan vat ek 'n kombersie saam, en ek ry 5:00, maar my wegspringtyd is 7:57. Toe kom ek by die waterfront, toe sit soos 5:30. En toe leek nou net soos ek my kar sitplek agter toe vat, maar ek het my kombersie uit, ek's reg, ek moet 'n uur en 'n half nou vind, en ek gaan nou nie buite staan. Hier klop 'n tannie aan my venster. Nou sê ek nou, ek is okay, maar ek staan binne die waterfront se parkering. Nou draai ek my venster af, hulle tannie. Sy sê, hallo, ek wil net gehoor, waar begin mens? Sy het ook, hulle het ook atletiek klere aan. Ek sê nee, ek weet nie, want Tanya laat ook die 7:57. Ek sê, ek ook. Maar Tanya weer is nog soos 2 ure. Nee, hulle wil net al klaar gaan. Ek sê nie, oom het gekom van Pretoria af, en hulle wil net nou al, hulle is reg. Toe voel ek nou so bietjie skuldig, dat ek, wat sy nie oom status het nie, nou in my kar lê met my kombersie. Toe gaan ek om te maar, begin doen. So dit ek by jou gameplan is toe weg, en toe sing ons nou die volkslied, dit was nogal amazing, en toe ek begin loop na die entreepunt toe waar ons gaan in blokke weg, toe ons blok loop, toe kyk ek rechts, hier staan die Lana Meyer, aan die ander kant van daar waar die toeskouers staan. So dit was nogal amazing, jy gaan hard op in die Lana Meyer staan aan die ander kant. So dit was een lekker dag gewees, en baie gelukkig allemaal wat gehard op het, en ek dink Kaapstad het net weer so bietjie afgeshow vir die wêreld. Baie nice genoeg, en twee rekords in die 10 kilometer, mans rekord in die marathon, en geluk aan Marisa ook, wat die marathon voltooi het gister. Baie trots op haar, en ja, lekker om te sien dat die collega's hardloop nou 'n ding raak. Nog nie al die collega's nie, maar van die collega's. Kom ons kyk na wêreld van sport, so die Franse Ope, tennis om oor te gesels, die tweede Grand Slam. En ons het vandag vir hierdie Lecheka verloor in die mansafdeling, die 12de gekeerde, en Ludmila Samsonova en Kristina Buska, wat gekeer is. Iga Swiatek het gewen teen Emerson Jones, 6-1 en 6-2, en Elena Rybakina, die tweede gekeerde, het Veronica Erjavec geklop, 6-2 en 6-2. Ugo Humbert teen Adrian Mannarino, so dis twee manne van Frankryk wat mekaar pak, en daarna is die selfde storyline, Hugo Gaston teen Gael Monfils, is die laaste wedstrijd op Philippe Chatrier, wat die hoofbaan is by die Franse Ope. Dan gaan ek vir jou ook bietjie rugby nuus gee rondom Kevin Footse onder 20s. Ons speel môre teen Fiji by Wynberg Seenskool in Kaapstad. Dit is deel van die 120 internasionale reeks. Ons het die eerste wedstrijd baie gemaklik gewen teen Chile, 97-0. So nou speel ons môre teen Fiji. 'N paar veranderings, 'n paar is afgedwing op Kevin, omdat daar beserings is, insluitend Rissima Koza, wat die kaptein was in die eerste wedstrijd. So in sy afwesigheid is die losskakel Woosie Moyo aangewys as die leier van die groep. So vir almal wat môre speel, kan skry baie sterkte as jy wil gaan kyk. Die wedstrijd begin 3:00 môre middag Die eerste wedstrijd is 1 uur en dit is Chili tegen Georgië. Die twee wedstrijden wat morgen plaatsvind. Volgende sport, saam met jou half 6, dan praat ons ook oor cricket. En dat ons die karikies ook kan inwerk, Monique.
1: Ach nee, ek wil nie, Johan, ek wil nie. My prediction was so ver af, ek wil wegkruip.
2: Nee, dis ok. Al wat nie verander het nie, is wie wen.
1: Nee, dit is waar. Maar dit was 'n goeie een, so ons gaan lekker door chat.
2: Ons los het half 6.
0: Lekker my vriend, sien uit ons gesels dan. Cheers.
2: Cheers.
4: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
6: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Me. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
7: Ek het jou maag vir rieren,
4: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Volk Radio.

0: Bob Sulp, Winterwater, Not via Net hier, Boca Radio, Boca TV. Goeiemiddag, lekker om sommer jy te kan wees, en groot naweek in die Kong. So baie wat ons doen, so baie wat jy kan doen. Soveel, the possibilities are endless.
1: Ja, the world is your oyster.
0: Yes, en as jy nou op soek is na een nieuwe oud bekie, moet jy nou luister.
1: Okay,
0: want die sal net die oorkant ons, wel langs aan ons, waar ons nou is, is al winkelkie wat oopmaak.
1: Ek het nou, toe ek hier buiten kyk, toe sien ek die lorrikie daar staan, en hulle laai af, en ek is soos, maar ek kan ek het toets, dat lyk nou so lekker.
0: Ek sal nou gaan op my eie, en self gaan toets. So is the Bed Center, hulle maak hulle 22ste tak oop, hier so by Cape Gate Corner, die naweek, en wanneer ek kom by matrasies, jy weet, jy gaan moet diep in jou sakkie kyk, en uithaal, want hulle sê moes,
1: tensy jy rugprobleme wil hê, gaan jy ordentlik.
0: Ja, it is an investment.
1: Dit is.
2: Maar luister, denk dat it will be frowned upon, as ek daar instorm, en soos my kinders die bed instoots, op jou goed gaan staan en op en af spring.
1: Heel moontlik, Reinhard, ek dink nie, hulle gaan jou weer toelaat nie.
2: Ja, dit is nie mooi nie.
0: Een bed is nie vir spring nie.
1: Nee, hy is vir ondersteun.
0: Ja.
1: Hy draai jou.
0: Ja, jy moet pas op, as jy ooit gaan soek en gaan kyk nou vir een nieuwe matras, gaan doen dit eerste. Moet nie eerst al die ander shopping gaan doen nie, en ander kruideniers waar gaan kry en winkels gaan deurloop nie, want in die tyd wat jy die matras gaan toets, elke liewe een wat jy op gaan lê, gaan lekker voel.
1: Jy moet uitgerus wees, wanneer jy dit doen. Want as jy moeg is, of lam is, dan sal jy enige matras koop wat voor lê.
0: Yes, so, dan gaan natuurlijk met die nieuwe winkel, opening day specials, op al die brands, Sealy, Simmons, is het Ed Blow, Genesis, Cloud 9, en rest is sure.
2: Oh. Wow.
0: Okay, en vir hier die naweek. So as jy kom draai en jy kom kyk hoe lyk die nuwe bed center en jy vind 'n matrasie wat jy voel, jy weet, hierdie een is vir my, het hulle vir jou free delivery, free pillows,
1: what?
2: Free kussing,
0: free setup en free disposal of your old bed. As dit nou al so deurgeslaap is.
1: Dit is nogals impressive, want hierdie goed waar dit die raak,
0: ja,
1: is, jy weet, ons het een jaar terug spaarkamer, nieuwe bed, en jy is dus, hierdie is die matras, en dan skielik kom het by jou, maar aflevering kos hierdie, en hierdie kos hierdie, en dan raak het skielik, ek kom het kussings vir die bed, jy weet, ek het nie daarin gedink, jy wat myne lee plat op, dit is om op een afweer blad sit te slaap.
0: Jy kan nie aan jou ou, deurgesweete kussings op die nieuwe matras sit nie.
1: Hulle sê ons nou, en het is een goeie toetstok vir allemaal om te doen, hulle sê as jy een kussing in twee vouw, en hy bly toe, is die tyd vernieuwis. So dalk is hierdie vir jou teken, gaan toets jou kussing, so as hulle toe bly, gaan maak het eruit.
0: En as jou kussing nie kan vou nie,
1: dan sy heel moeilik nog eruit. Dan sy nog okay.
0: Okay, so dit is hier die naweek, die nieuwe bed center wat oopmaak, hier so van Cape Gate Corner, dit is die 22ste dag wat oopmaak, moet dit nie misloop nie. Sal jy dan klein later weer herinner daar. Of nou, the Rolling Stones, Give Me Shelter, gaan jy kruid tot by jou nies om 5:00, net al na bou ons een nieuwe luisteraarsliekie. En massieve nies vandag, The Prodigal Son is returning home, Chaslin Colby, terug by die Stormers.
1: Ata.
0: So ek denk ons moet een liekie skryf, in ere van hierdie vlugvoetige, klein vleel, fullback, en doorskakel en skrimskakel en hakker, wat ook al jy wil hê, die man moet speel.
2: A lekker razzle-dazzle.
0: Ek like it.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekke.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Ntuli vir haar eenheid te midde van migrasiespanning op Afrika-dag, openbare beskermer prys interne auditeer vir klikkers wat korrupsie aanmeld en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het inwoners tydens Afrika-dag vierings in Durban gevra om Ubuntu en sosiale samehorigheid te bevorder te midde van groeiende spanning oor ongedokumenteerde migrante. Ntuli sê onwettige migrasie moet binne die wet aangespreek word en waarsku teen xenofobie. Hy bevestig die regering betrek gemeenskappe met dialoog en verhoog ook grensveiligheid maatreëls. Ntuli voeg by owerhede sal voortgaan met intelligensiegedrewe operasies te midde van bedreigings teen belegging en sosiale bestendigheid in die provinsie. Die openbare beskermer, Kuleka Gadleka, het interne auditeure geprys wat hul veiligheid waag om oortredings aan te meld. Sy het gepraat tydens die Afrika Federasie van Interne Auditeurse Forum oor korporatiewe regering. Sy vra meer beskerming en finansiële ondersteuning vir verklikkers en waarsku hulle bly kwesbaar wanneer korrupsie bloot lê. Sy beklemtoon, interne auditeure speel 'n belangrike rol in die voorkoming van korrupsie voor openbare fondse verlore gaan.
3: It is not easy to stand against corruption. Whistleblowers become vulnerable and the redress becomes very slow. Internal auditors are the leading indicator. It is then important that we strengthen our internal auditing function and functionaries.
2: Die nasionale tesorie het die tydelike brandstofheffingsverligtings beëindig en sodoende 'n maatreël geskrap wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind na mate belastingaanpassings in werking tree. Die tesorie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasiedruk beïnvloed met belanghebbendes wat waarskynlik en kettingreaksie in die ekonomie, veral vir huishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. En oud-president Thabo Mbeki sê hy hoop Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sal die verhouding tussen Pretoria en Washington kan herstel. Meyer is donderdag amptelik in die Withuis geakkrediteer. Hy sluit in Amerika aan by die beroepsdiplomaat Thabo Tage om Suid-Afrika se ambassade te hervestig. Mbeki het aan SABC gesê hy het met Meyer vergader en hulle die probleme tussen die twee lande bespreek. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.03 teen die pond. Goud verkoop dan vir $4,555.10 per fynons en die prys van Brent olie is $94.56 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,285. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ntuli vir haar eenheid te midde van migrasiespanning op Afrika-dag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
1: Uitklok weer.
7: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat ons kan verwag. Weergewys in die Weskaap, dit is vanmôre, Dinsdag die 26ste Mei. 'N Koel tot matige dag word verwag met gedeeltelike bewolkte toestande oor groot dele van die provinsie. Reën word nie wyd voorspel nie, maar ligte buie kan moontlik langs die suidkus en bergagtige gebiede voorkom. Windstoestande bly meestal matig met koeler oggendtemperature binnelands en effens warmer toestande teen die middag. Kusgebiede kan ook vars seebriese later in die dag verwag. Temperatuurgewys, Kaapstad 19, Stellenbosch 20, Malmesbury 19, Die Parel 20, Hermanus 19, Worcester 21, Saldanha 18, George 19, Beaufort West 21, Langebaan en Brackenfell, dit gaan 'n volle 20 wees.
1: Uitklok weer.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Weihnachtsmusik von John Boucher, Kauwande, via Bokradio Bok TV. Hallo, goeiemiddag. Hier is die klokken neergebring door NMI Toyota. En ongelooflik lyk om in jou geselskap te kan wees by die lieflike maandag. Hoopelik was dit 'n goeie maandag vir jou gewees. En dit is maandag, is net 05, jy weet wat dit beteken, dit is tyd vir 'n nuwe luisteraarsliedjie.
1: Ooh, en ek is reg, ek is reg.
0: Weer, ek is so opgewonde, eerstens dat ek die nuus gesien het dat Cheslin Kolbe terugkom na die Stormers. Dit is wat hy hoort, jy weet ek het fisies gehuil, toe hulle sê, dat hy ons gaan verlaat, dat hy in Frankryk gaan speel.
1: Mm, ek moet sê, ek het die nuus op pad studio toe gehoor, toe Albertus die plaaslike nuus gedoen het, en ek het was soos, wacht, wat?
0: Ja.
1: Sê wie?
0: Ja.
1: Kan het wees?
0: Ja, dit kan, dit kan, en het is, stem het van gesê, ek gaan nie sê waar hy was, toe hy die video gekyk het nie, maar ons video wat die Stommers op sociale media gepost het, maar hy sê gelukkig is dat toiletpapier nabij vir die trane. So dit is hoe dit is. Daar was twee manne wat ek oor gehuil het, toe hulle ons verlaat het. Een is Kalk Brits, die ander een was Cheslin Kolbe.
1: En nou kom hy terug.
0: En die man is op pad terug. Kan nie wag nie, net om hom weer te sien op die veld met die akelige Stommers logo op sy bors.
2: Ek wil net sê, die logo moet reggemaak word en binnenkort.
0: Ek haat het so baie. Ek is liever die span, jy weet, wie ook al die design het, my ou.
1: Die vere maak gelukkig nie, die vol nie.
0: Ek weet nie wie jy is nie, but I don't like you.
2: Maar weet julle, ek dink met Cheslin Kolbe wat terugkom Stommers toe, mens moet aan die gemeenskap ook kyk. Ek bedoel, die mannetjie is gebore in Kraaifontein en natuurlijk
0: Werkenvall, yes. So, jy is net so in die harkie van waar ons gelee is. So ek dink die luisteraars liekie moet gaan oor Cheslin Kolbe.
1: The golden boy returning home.
0: Yes.
1: Oh.
0: Okay.
1: Beter kon jy dit nou nie.
0: So, we gaan ons die week afskop.
1: Dit is een baie goeie vraag. Miskien is hierdie die week wat ons het heeltemal omgooi. Okay? En ons besluit hoe hierdie song gaan klink voor ons besluit waar die song gaan gaan.
0: Okay.
1: Soos wat is die vibe vir een liekie oor ons Golden Boy? Jy weet?
2: Weet hulle vir een of ander hierdie kraak jy visie van Leon Schuster.
1: Oh my goodness.
0: Nee,
2: stop jy visie
0: net al.
1: Mute net gedaan, druk net die mute knopje.
0: Rewind en dan verweer jy geweer. Ek dink, as jy dink aan Cheslin Kolbe, en wat sy liekie dink jy?
1: Ja, soos, net om het af te skop, jy weet, ons moet een gevoel kry vir wat die liekie
0: They call me hot stepper. Dat is over dat woord. Dat is over dat woord as ek denk aan Cheslin Kolbe. Wil jy van julle twee probeer?
1: Ek
2: denk, kom ons gooi dit nou buiten. See what happens.
0: Is dit wat jy wou sê?
2: Ja, dit kan werk. Definitief, dit kan werk.
1: Dit moet een song wees met een lekker beat in my kop. Soos dit moet upbeat. Het moet voel of ek een marathon kan gaan uitloop terwijl ek het luister.
0: Okay.
1: Dis my gevoel.
0: Predike Bousie, Cheslin Kolbe, dis redelijk nabij. Okay, maar, hierdie is jou liekie. Wat se liekie denk jy, as jy denk aan oud Cheslin Kolbe? 074-2989.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
4: Op Radio Uitklok Verkeer.
1: Dit is so 4:05, net een vinnige kykie na jou paie. Op pad huis toe gaan jy heel moontlik, as jy van die middestad af tot in die noordelike voorstede ry, kyk jy na 1 uur en 10 minute, tot in die Parel 1 uur en half, tot in Somerset West 1 uur en 20 minute, van die Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 55 minute, en dan van Century City tot by die noordelike voorstede kyk jy na 52 minute. As al ander pad is wat jy gereeld ry en jy wil graag hey, ons moet jou bietjie update het hou oor hoe jou rytyd lyk. Laat weet vir my, is 074-2989.
4: Uitklok Verkeer.
0: Wel, Welkom by Amoda Enjoy Group Parel waar my daar nou ontwerp gevorderde tegnologie en premium bestuurservaring ontmoet in die hart van die wynlande bring Amoda Enjoy Group Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van Amoda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net 'n voertuig, het gaan oor 'n nuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfekte model te vind. Besoek Amoda Enjoy Group Parel vandag.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief!
5: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe flywe bombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe flywe bombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe flywe bombs.
4: Alternatief.

0: Mr. Breeze.
1: Leonard Skinner,
2: Tommy
1: the Breeze. Wat een song. Ook een wat gebruik word as Jason Colby songkie.
2: Jy weet nooit. Lange waand ons gaan met hierdie song.
1: Kom in the breeze, because I'm vlugvoetig.
2: Binnen
1: buiten, see you later. Kijk, so dis wat ons doen vir die luisteraars dikkie die week. Is die eer van Jason Colby wat terugkom na die stommers toe. As jy dink aan 'n liekie. Wat is song is dit?
2: Mm.
1: Okay, voor ons by dit uitkom van die boodskappe, ons het verkeersnuus wat ons deurgekry het, en it's like it my naam Louis. In oomblik.
3: Middag almal by Boksplan.
1: Hallo daar.
3: Die verkeer is 'n nagmerrie op die hoek van Silmore en Labelweg.
2: Ai.
3: Met die roadworks wat daar aangaan en mense is verskriklik ongeduldig. As hulle maar net allemaal kan maar net vra om verkeersoverhede op hierdie scene te sit in die Marra met spitsverkeer, laat hulle die verkeer kan reguleer en 'n bietjie bystand gee, laat die mense net geduldig is met mekaar. So,
1: baie dankie, ek was laasweek woensdag by daai waar die padwerke is, hulle wel weg, ek moes accesspoort toe. Selfs, hoe laat was ek, nou was 10 uur die oggend gewees, was dit 'n nagmerrie, want almal dink mos nou, as ek nou voor hierdie ou gaan indruk, gaan ek vroeger by die huis kom.
2: Ja.
1: Ek is nie wat werk in my hou, wees interessant.
2: Dit is 'n eenvoudige concept, en het voel vir my soms, kinders verstaan het makkeliker as groot mense, en ek is een ruiderheid mens, so ek gaan, laat ek het nou net uitkrijg vir een oomlik.
1: Jy is vergewe.
2: Dit is nip one, slip one, altyd. As jy nie dit doen nie, is jy die rede hoekom die verkeer erger is. Dis een vir jou, een vir my.
1: Sê hulle, Monique.
2: So don't be that person.
1: Sê hulle.
2: Wat ongeduldig raak en mense probeer afstoot hier. Nee.
4: Ek sal graag vir Monique wil sien in Ruidruid.
1: Nee, dit
4: behoort entertainment.
2: Nee, dit is nogals, ek raak baie kwaad.
1: Ek.
2: Dit is een van my minne goeie kwaliteite.
1: Self. Ok, terug na die Jason Colby liekie. Wat is die song wat jy aan denk as jy denk aan Jason Colby? Eerste ene kom van Jock. Dit is hierdie oukie.

0: Alrighty. Excellent word. Well done. Goeie keuse, maar ek dink ons gaan beter doen.
1: Dit beskryf vir Cheslin, maar dis nie...
0: Dit voel nie.
1: Ek voel my Cheslin op die rugbyveld.
0: Okay. Ja, Jock het hierdie voorgestel, en dis vir al die intro van een groep met die naam van Monty Crew.
1: Oh.
0: Kickstart My Heart.
1: Okay.
0: Ja. Julle, ek dink ons het 'n voorbeeld, hè?
1: Hi. Weet jy, Buffa, wanneer gaan Fox chase lig?
0: Altyd. Alrighty. Kijk, zo'n woord. Why not? Kijk, kom eens kijken hoe nog voorstellen.
2: Wat van een liedje soos Chariots of Fire by Cheslin Kolbe?
1: Hoor jy so. Ek weet, jou eerste instinct gaan nou wees nie. Maar,
0: why the hell not?
1: Wat as ons dit maak, dis wat liedje wat Cheslin luister, wat hy vir homself laat maak het voor hy op die veld uitloop, om hom recht te kry vir die game. Nu weet, dis a Chariots of Fire, Eye of the Tiger, vir homself. Om hom gemotiveerd te kry vir die game. Ek motiveerde myself met die achtergrond muziek.
3: Ek
1: yes,
3: nou net, ek myself is al raag om hier die hele les nou op te tel.
1: Uita.
0: Ek sê vir dit. Okay, ons wil nog heel wat voorstel om deur te kom. Ons wat nou lang. 074-2099, wat is my song wat jy hoor as jy dink aan Cheslin Kolbe? Is een goeie optie.
4: Radio. Alternatief.
0: Tennessee whiskey. Is a smoothest Tennessee whiskey.
5: You're listening to Bach Radio.
1: Hey.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Sy dit is seker tyd en as ek aan hierdie man dink, dan denk ek aan, ek weet nie.
2: And I would run 500 miles.
1: Ja, ek denk aan die Nokia 3310 theme song. Of die, nie die theme song nie, maar die ringtone. Johan Ferreira.
3: Wow. Dat is wel gedaan, maar niet meer mee. Maar het is baie slag om het te associeer met my. Ek weet die snuik speeliekie op die phone dalk meer. Maar
1: ons hy julle dit. Jy is net so indestructible. Dis hoekom ek dink aan die 3310. Ons kan jou nie.
3: Die eerste poen wat die batterij gehou.
1: Ons vrou vir jou luisteraars vandag, net om die weekse luisteraars liekie af te skop. As jy dink aan Cheston Colby en wat sy song, denk jy, en dit is nou, die man kom terug. Die man het geteken vir die stommers. Die man,
3: ja, dit is een groot aankondiging en... Wat een speler om terug te verwelkom in die Kaap.
1: Ons skryf voorstel hier so, you're simply the best, Tina Turner, Eye of the Tiger.
2: Hier is een jankie, kom huis toe.
1: Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler.
2: Chariots of Fire.
1: Ses Jagers, van Early B in die vorm van, ek het 6-3 gedruk, en op pad van Owen Farrell gestep. Johan, wat denk jy? Wat is song?
3: Is van de strak, want Thomas Ramos, terwijl hy gedink het, hy gaan Paul het te skop, toe het Cheston Colby omgestande strak, en toe ben ons vandaar, dis my rekie.
1: Ok, goeie keuse, Johan.
3: Ek kan het amper dink, as hy om afstroom, het hy so online sê, you've been van de strak, en ek dink, ek kan het sommer sien, so, ja, dis lekker, dis hy kom terug na ons toe, en hy kom terug huis toe, so ek kan nie wacht vir Cheston Colby, kan jy nou imagine het, hoe gaan die skare, het gaan net sommer net meer mense net vir Jason inbring na die stadion toe. Wat goed is, wat reg is. So ja.
1: Dus ek kom nou vir Johan vir herker om 10 kilometer staan hardloop. Dus die mense, so die mense wil hee.
2: Sê, dit het jy gehoor na die geleenthede toe.
3: Ja, said no one ever. Maar ja, in achterval, ek gaan nog een marathon doen voor die einde van die jaar. Of ek het gaan klaarmaak, is een ander vraag. So, ek gaan eers geld op myself sit om het klaar te maak.
1: Monique, is Johan Ferreira die Cheston Colby van 10 kilometers?
2: Oh, sonder twyfel.
3: Nee. Nee. In my eie huis, ja, want niemand anders hardloop het nie. Maar dit is nie buiten my huise raamwerk nie. Kom ons kyk dat die Franse Ope en die tweede dag van ons tweede Grand Slam het al 3 wedstrijde opgelever by Colt Philippe Chatrier, die hoofdbaan. Iga Swiatek het gewend tegen Emerson Jones, 6-1 en 6-2. Elena Rybakina, wat die tweede gekeerde is, het Veronica Erjavec geklop, 6-2 en 6-2. En Hugo Humbert, die 32ste gekeerde in die mansafdeling, het sy landgenoot Adrian Mannarino geklop in skoonstelle 6-3, 6-4 en 6-3. Dit los 1 wedstrijd op die hoofdbaan. Hugo Gaston tegen Gael Monfils en die gekeerdes wat uitgeskakel is vandag Jirina Tsheka, Ludmila Samsonova en Kristina Buska en die twee dames en een man, maar ja, het nog nie eindelijk groot name gesien val nie, dit kan nog gebeur natuurlijk, maar ja, Jasmine Paolini het gewen vandag en Stanislas Wawrinka is klaar, hy het in die eerste ronde verloor tegen Jesper de Jong in 4 stelle, 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Cricket Suid-Afrika vooruit, die SAA-span is in Engeland, hulle speel teen die Engeland Lewis in 2 nie amptelike toetswedstryde en dan ook 3 eendag internationale wedstryde en Suid-Afrika se A-span het die eerste nie amptelike toets gewen met 8 paaltjies. Die Engeland Lewis het 157 aangeteken, Suid-Afrika se A-span het geantwoord met 331, Engeland Lions of Lewis uitgebal vir 387 in hulle tweede poging, en toe Suid-Afrika wenteiken gehad van 214, wat hulle gemaak het vir die verlies van 2 paaltjies. So, goeie begin vir ons A-span, en tweede wedstrijd is geskeduleer vir die 29ste mei, en dan speel hulle die eendag wedstrijde 5 juni in Leicester, 7 juni in Worcester, dis dan nie in die Kaap nie, en dan 9 juni ook in Worcester. Dis die 3 wedstrijde wat dan daarvoor met die witbal reeks. Ons vat 'n breek van die Indiese Premier Liga, tot môre. Dan is dit die eerste uitklopwedstryd van die seisoen. En World Challengers Bengaluru is daar betrokke, die verdedigende kampioen in die Indiese Premier League. Hulle speel teen Gujarat Titans. So dit is môre as jy so 'n bietjie onttrekkingssymptome het van die Indiese Premier League. Dit is wat ek vir jou het vir my tweede sport bydra. Die laaste ene dan saam met jou is om 6:30.
1: Lekker my vriend, sien uit, ons is sels dan.
3: Cheers.
1: Cheers.
0: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Dit is die eerste stukkie van die puzzle wat ons aan mekaar sit hierso. En dis 'n paar goeie opsies wat deurgekom het. Ons het vir Roxette The Look. He's got the foot.
1: Die ding is, ek is bang, ons moet nie net weer vir een liedjie gaan nie. Want ons het verlede week 'n parody gehad. So ons kort 'n vibe van 'n liedjie.
0: Ja.
1: Ons kort net daai gevoel wat die liedjie vir jou gee.
0: Yes. Ons het Holding On For A Hero. Ons het Tina Turner, You're Simply The Best. Callie sê, want hy is.
1: Feite.
0: Hy is. Ons het Edien gekry.
2: Span, ja, ek dink Robbie Wessels se Henou de Vos. Want dan is Colby weer los.
0: As die een van Kaapstad. Waarna hy verlang.
1: Ek sien net ook iemand ingekom en gesê, Pierre moet kreatief gaan en net werk met die kraai van Kraaifontein.
3: Ja.
1: En hulle gie self skryf oor die kraai van Kraaifontein. Ek weet nie hoe kom die kraai nie. Sy, my arme man. Ja, weet ek.
0: Verskoning.
1: Ja.
0: Okay, wat het ons ook hier? Grease Lightning. Not a bad choice. Ons het van Thunderstruck. Colby. Na. Nie vir dit. Ons kan net sien iets met dit inwerk. Ons het vir Going Back West.
1: Just going back home. I get that idea, maar ek weet nie of dit heeltemal die een is.
0: Hoekom nie?
1: Want ons kort meer oomf. Is weer een soos, wat het ons eerste gehad? Smooth Operator. Dit is Colby, maar dit is nie Colby op een rugbyveld nie. Ons kort meer oomf.
0: Okay. Barend, Chumbawamba. Top thumping.
1: Love it. Okay.
0: Dit kan deel van die vibe wees. En dan een van my persoonlijke ginslinge. En ek denk ons moet in die richting ingaan.
4: Oh, is net een song wat een man en Colby laat dink. Can't touch this.
1: I got a fun.
0: Doen jy?
1: Ja. Maar ons mag nie net met die liedjie gaan.
0: Ons het hierdie is ook een optie.
5: There's no limit.
0: Yes.
3: Rach het terug na my jong daar toe.
0: Jy was jong?
3: Blijkbaar.
0: Wanneer was dit? Oké, gaan ons elke een ginseling kies op die punt?
1: Ek denk ons moet.
0: Ek denk ons moet kies en ons moet gaan vir vibe.
1: Ja, dit moet vibe, uplifting, lekker, Saterdag rugby wees.
3: Ek hou baie van die power image en ek gaan le na Thunderstruck toe.
0: Oké. Jy?
1: Ek weet, ek dink nog. Gaan jy eerste sien, ek dink nog.
0: Wel, daar is net een. Daar is net een. En dit is dit. Vir my. Ek weet nie van jou nie. Verkeerde een. Verskoning.
1: Ek neem man is. Do-do-do-do. Do-do-do.
6: Can't touch this.
0: Yep.
6: Can't touch this.
0: Want het is feit. Ek denk, daar is nie een liekie meer akkuraat as dit.
3: Maar eindelijk weet. Nou dat jy dit so daar sê. Ek denk hierdie werk. Want as jy nou kyk ook hoe hy net so dier allemaal zweef. Mm. Dit werk vir my.
1: Ek gaan nou Sweden wees en ek gaan nie eens kant kiesie. En ek gaan sê die combo van die hard rock van Thunderstruck met die niemand kan een Colby rockie.
0: Okay, so
3: dit kan interessant wees.
0: Can't touch this as a Metallica weergave. Ja. Is wat jy vir my sê.
1: Basically. Okay. ACDC weergave.
0: Okay, maar jy gaan dit eerst hier aan pie.
1: Ek sal

0: Okay, so ek neem aan julle is on boord. Touch this MC Hammer so met Thunderstruck.
1: Ek vermoed dat Pierre vir my gaan sê ek mag nie meer deelneem aan luister.
0: Monique stuur nou net die stemnota vir Pierre. Sy begin met Pierre, blief my kwaad wees nie.
1: Wat hy gaan, ek is jammer, maar dit is net, dit is wat ek in my binneste voel. Okay, dit is nou maar wat dit is.
0: Oh,
1: jammer, Pierre.
0: Jy voel nog iets in die binnenkant.
1: Hey,
0: uitstekend, hey. Okay, wel, dit is, okay. Dit is nou wat het is, dit is die richting wat ons ingaan gaan, en daar is nie veel wat ons kan doen.
1: Waar dit ons hier neem, sal ons net nooit weet nie, ne?
2: Ek is mal oor hoe ons begin het, hierdie gaan een goeie week wees.
1: O, jyne, ons hoop.
0: Ek sien uit vanmorgen. Wel, jy moet ook uitsien vir die naweek, want die so net langs in ons maak daar splinter nieuwe winkelkie oop, The Bed Center, sy 22ste tak wat hy oop maak, by Cape Gate Corner, en dit gebeur hierdie naweek, en want het kom by nieuwe winkels, natuurlijk, wat gebeur? Opening day specials, en daar
1: ek is stout vir een winkel wat oopmaak, want jy weet daar is een deal.
0: Feite, so daar is specials op Sealy, Simmons, Edblow, Genesis, Cloud9, Rest Assured, so as jy nou op soek is na een nieuwe bed en een nieuwe matras, hierdie is een geleentheid vir jou, om weg te kom met iets redelijk spot goedkoop, en iets ordentlik.
1: Oef.
0: Ok, so maak seker, jy spring op dit, jy is hier, want, as jy die naweek uitkom, en jy sien iets waarvan jy hou, en jy besluit, jy gaan belê in die gemak van jou slaap, en die kwaliteit van jou slaap, en jy koop hier by die bedcenter, in die naweek, die openingsnaweek, kry jy, free delivery,
1: bonus,
0: jy kry, kussings,
1: ons het net al die oor gepraat, dit is belangrik,
0: blijkbaar as jy dit...
1: Julle twee moet julle kussings toets, julle kan nie vir 70 jaar op jyselle kussing slaap nie.
0: Jy het gesê, as jy hom vouw, die kussing vouw in die helfte.
1: Dit is jou toets, jy vouw jou kussing in twee, en jy, obviously nou nie net een flap oor nie, jy vouw hom druk op hom. As hy daar bly, is dit tyd vir nuwe kussings, my mens.
0: Sy het gesê, ek kan hom oprol, hy is so bly.
1: Nee,
0: maar
1: hy
0: sê, nou slaap hy eers lekker.
1: Nee, jou rug en jou nek. Asseblief.
2: Maar ek tel dit vir gaansvere ook.
0: Wat?
2: Want ek het een gaansveer kussing, en ek dink nie die ding kon ooit al, as jy om toe 5 uur opgaan nie, want
1: wel,
2: hy is kwaad.
1: Wel, vere is anders.
0: Is een tafelbrek.
1: Maar jy, ja, yeah. Dit is een bykie van een...
2: Dit klap vir my, nee, maar dit...
1: Tel dit vir vere,
2: oké, maar luister.
0: Wat?
2: Nee, wacht.
0: Wat van pas geskeerde skaapwol?
2: Nee, wacht jylle twee nou. So hierdie kussing, en dit is al way over die vir die placement, maar die kussing kon saam met my van het ek, 7 jaar oud
1: is? Dus, ek is jammer, Reina, dis tyd. Kijk, zelfs vere verloor hulle oomvivers.
0: Ja, as jou kussing dier jou 10er jare gekom het, dan moet jy het ook kijk.
2: Nou weet ek ook om my kinders weier om in my kamer in te kom.
1: Jou moeilijk, dis tyd, Reina, dis tyd.
0: Ok, so nieuwe kussings, verniet. Aflevering is verniet.
1: Yes.
0: Hulle set hom op vir jou, verniet, en dan vat hulle jou, sommer jou, as jy wil, die ouwe van die ouwe ontslaan raak, dan vat hulle jou om weg vir jou, verniet. Okay.
2: En ons nog een bonus.
0: Ja.
2: As jy nou klaar jou shopping gedoen het, en alles is gereel, dan kan jy sommer net hier vinnig voorbij jyruis glip vir een kouweekje om het te vier.
1: Oh, I mean.
2: Dit
1: is een fijn
2: wat een bonus.
0: Dan gaan jy eerst lekker slaap. So dit is my nieuwe bedcenter, wat oopmaak die naweek, by Cape Gate Corner, dit is so twee winkels af van hier waar ons nou sit. En T's and C's.
2: Apply.
0: Kom ons kyk na die
3: hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Peril, in samenwerking met die Auto Investment Peril Motorgroep.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was een motorfiets ongeluk by Weltevreden Rylaan in Philippi, daar is beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig. Dan ook een fietsryers ongeluk by Lauer Kloof en Victoria Road in Camps Bay. Ek was nou so in Engels, ek het nou so in Engels geblij, in Camps Bay, jou landmerk daar is Camps Bay Weerskool, daar is beserings op die toneel en nooddienste is in kennis gestel, so asseblief wees versigtig, wees veilig. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: Uitklok, verkeer. By Auto Investments Parel gaan het oor meer as net motors. Dit gaan oor vertroue met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie. Help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staatmaak.
4: My naam is David Zombart. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n tipe 2 diabeet met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
5: Ek het jou maag vir rede, Arix Mee.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Ah, yeah!
9: Come on!
10: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Zai, dit is lekker hier so met jou, die ritmiese muziek gaan nou aangaan. Van nou eers, jy weet, dit is uitklok. Nu gebring die ene maai te jou, dans met Zian, Reinhard en die neutrale Swede, wat voor die is.
1: Hoor, soos ek het gesê, het ek die fout besef. En ek was net soos, weet jy wat, ek gaan het hier nou regstel, he. Meeste mense sal het mis. Doe nou nie. Allemaal het opgetel dat ek nonsens aangejaag
2: het. Hi,
0: ja, hi. Jy word niks gemis nie. So, nice. Blij jy kan het herken. Vir nou gaan ons jy toets en terugkeer na ou gunsteling. Dit is ons blikkie game.
1: Oh, kyk, daar's min dinge wat vir my so groot hoogtepunt in my radio loopbaan is. Soos blikkies oopmaak, hoor. Okay. Dit bring vir my soveel vreugde.
2: En ek het trots gevoel toe ek die ene dag die alarm geluidmakertjie van die board game gedraai.
1: Dis hoe ek voel nie, oor hierdie blikkies.
0: Hierdie is die game.
1: Dit ja. is goed vir my siel.
0: Hoe werk dit? Wel, ons het 5 blikkies. Mm-hmm. Monique gaan een vir een oopmaak. En na elke een oopgemaak, elke blikkie oopgemaak is, gaan jy moet raai, is dit 'n koeldrank of is dit 'n bier?
1: Dis so eenvoudig, is dit?
0: Okay, so kom ons doen gou toetsloopie. Monique het 'n blikkie by haar. So kom ons kyk of jy kan raai wat hierdie geluid is. Okay. Is daai blikkie
1: koeldrank? Dit is 'n blikkie.
0: Is dit 'n blikkie koeldrank? Of is dit 'n blikkie bier? 074-2099. Ons wacht vir jou. Kom ons kyk of jy kan raai. Hoe dan gevoel in jou hand? Het so terloops. Is hy lekker koud?
1: Nee, ek het seker maak alles in my sakkie is koud.
0: Hulle beter wees. Anders gaan ek nie baie gelukkig is nie. Ons het koeldrank, bier,
1: koeldrank. Meeste sê koeldrank. Iemand, hier kom een deur wat sê kasel.
0: Klink soos 'n lekker koue kook. Okay, wel.
1: Dit is.
0: Wat is dit, Monique? Wat nie. Is dit? Sê vir ons. Wat is dit nie?
1: Dit is nie 'n koeldrank nie, dit is 'n bier.
0: Is 'n kasel.
1: Is 'n ou kaseltjie gewees.
0: Die sterk het sê, begin my mond op my water. Mm-hmm. Okay, so. Vir die manne wat dink hulle kan en hierdie blikkie kan wil speel, want ons het lekker prysie van fokkies op die spel.
1: Mm-hmm.
0: En dit is nou die beste ding wat gaan saam met die bier. Natuurlik, stukkie geel vet.
1: Oh.
0: Makulu, wat jy self kan
1: kies. Wat 'n kombinasie.
0: Al wat jy moet doen is, as jy wil speel, ga net, stuur van sy voice net, maak jy soos 'n blikkie. Okay, 074-2099, ons bel jou dalk na die nies. Ons het jou nies aan die kom, ons het eers vir jou een stukkie Belinda Carlisle.
11: Ooh, baby, do you know what that's worth?
0: Tenminste 20 rand.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 3 minute na 6 in die nuus. Sanparks verskerp veiligheid na moorde in Kreeuwiltuin en TLUSA verwelkom die aankoms van 3,5 miljoen dosisse en stof.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Sanparks sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pafoorie gedeelte van die Kreeuwiltuin na die moord op 2 toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Maree van Mosselbaai is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hulle voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparks woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig ondanks die moorde. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosazana Meth, het foutiewe inligting oor die werkloosheidsversekeringsfonds se aanlyn eisproses verwerp. Teen verlede maand was meer as 4,5 miljoen eise verwerk en uitbetaal en dit oortref die syfers wat onder die ou stelsel aangeteken is. Meth sê die platform vereenvoudig eise die regstreekse indiening, onmiddellike opsporing en outomatiese kommunikasie. Sy het verseker geen aansoeke het verlore gegaan nadat die ou eisportaal gesluit is nie. In die landbouorganisasie TLUSA het die aankoms verwelkom van die eerste besending van 3,5 miljoen dosisse van Argentinië se Biogenesis Bago enstof teen Beck en Closier. Dit is die grootste besending enstof teen die siekte wat deur Suid-Afrika ingevoer is. Penny van Sail van TLUSA sê die departement van landbou moet 'n toewysing verspreidingskomitee aanstel wat boere en landbouorganisasies insluit. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Sanparks verskerp veiligheid na moorde in Kreeuwiltuin. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap. Uitklok weer.
2: Goeiemiddag, kom ons kyk gou na jou weer. Dit is natuurlik die weer oor die Weskaap vir Dinsdag die 26ste Mei. 'N Koel tot matige dag kan verwag word met gedeeltelike bewolkte toestande oor groot dele van die provinsie. Reën word nie wyd voorspel nie, maar ligte buie kan moontlik langs die suidkus en bergagtige gebiede voorkom. Windstoestande bly meestal matig met koeler oggendtemperature binnelands en effens warmer toestande teen die middag. Kusgebiede kan ook vars seebriese later in die dag ervaar. Temperatuurgewys, Kaapstad 19, Stellenbosch 20, Mammesbury 19, Parel 20, Hermanus 19, Worcester 21, Saldanha 18, George 19, Beaufort West 21, Langebaan en Brackenfell, dit gaan 'n volle 20 wees.
3: Klok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
4: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: van die beste one in wonders van alle tijden. Solomon Greenbaum, een Spirit in the Sky. Via net hier bij Weerder Alternatief Boca Radio Boek TV. Ze helft net oor 6, leg om somedie te kan wees. Sy is nog somedie uitklokspan. Sy aan Monique Reiner nog somedie tot met 7 uur. En het is sikke tyd. Die terugkeer van die blikkie game.
1: Ach, ons dreig het nou al hoe lang.
0: Ja.
1: En ons,
0: ja.
1: Ons is nou hier.
0: Ek was mooi gevra in hierdie Weerder helfte om net dit so lank as moontlik uit te stel.
1: Ja, nee, ek het self daardie versoek ontvang, jy weet. Miskien moet julle dit meer soos een keer 'n kwartaal doen.
0: En natuurlik
1: my lewe het dieselfde gevraag.
0: Ja, so, na die tyd genoem video geneem word van hoe ons die biertjies klaarmaak.
1: Oh, okay. Gelukkig het ons 'n spanmaat wat kan help. So as daar dalk vir een of ander rede net 2 bere oopgemaak word, kan Monique uitsit.
0: En julle moet asseblief kyk dat daar nooit weer Baileys in een van my bere.
1: Nee, ons sal dit nie weer aan jou doen nie. Nooit weer.
0: Jy het my seer gemaak. Kyk, so, hoe dit gaan werk is, wel, van maandag tot vrydag gaan ons iemand kry om te speel on air.
1: Mm-hmm.
0: En dan die persoon met die hoogste telling uit 5 uit van ons 5 blikkies wen 'n lekker prysie van Fokkies.
1: En as ons gelyk op het, dan gaan ons weer 'n uitspeel hê soos laas keer wat ons
0: in lang aangehou.
1: Ek dink ons het op die ouen 10 blikkies oopgemaak.
0: Ons het.
1: Ja.
0: Dit was hele paar
2: bietjie. Nou weet ek hoekom jy beter helftes. Ja. Nie heeltemal gelukkig met die speletjie is.
1: Nee.
0: So ons eerste deelnemer is 'n man met die naam van Neil. Neil, my vriend. Goeienaand.
3: Naand julle, naand julle.
0: My vriend, van waar is jy in die wêreld? Wat doen jy? Vertel ons 'n bietjie meer van jouself.
3: Ek is hierso van Brackenfell hier in die Kaap af. Oorspronkelijk van die Vrystaat daar van Bloemfontein af. En ek is 'n programmeerder.
0: Programmer van die Vrystaat. So een ding wat ek weet van manne van die Vrystaat, hulle weet hoe seker blikkies klink.
1: Ek dink ons het laas, het ons nie laas ook iemand gehad van die Vrystaat en hierdie persoon het spesifiek gesê, hy het baie kennis in blikkies, want dis al wat hulle doen met hulle tyd.
0: Aan die klein kan roe. Hulle ken het, want ons nie veel iets anders om te doen nie. Okay.
3: Dis nie veel om te doen.
0: Okay, my vriend, is reg eenvoudig, ons het 5 blikkies. Hulle gaan een vir een oopgemaak word, na elke een gaan jy moet draai, wat is wat? Ok, so die eerste blikkie, laat jy eers vir Monique van die TV afval.
1: Zij.
0: Sy is van Bok TV af, eerste blikkie is gekies. So. Die gaat ons alweer. Ek denk dit was nog een fout.
1: Dis ek het uit.
0: No going back now. Ok, eerste blikkie my vriend. Steen die microfoon, luister mooi.
3: Het klink anders voor die telefoon.
0: Kijk, ek hoop jy het nou mooi geluister, want nou is die eerste een, wat was daai?
3: Ek gaan sê, dit is nog een kaasel gewees.
0: Denk
3: jy? Ek kan nie een six-pack koop en nie nog een oopmaak.
2: Ek hou van hoe hierdie man dink.
1: Ek hou van sy argument. Maniel.
0: Okay.
1: Dit was.
0: Monique, wat was dit?
1: Een ijskoue blikkie Coca-Cola.
0: Een stukkie mix.
1: Okay. Is een stukkie mix.
0: Okay, dit is een stukkie mix.
1: Is okay? Is maar okay? Luister, is nog Neil, 4 blikkies.
2: Neil, jy kom nou van die Vrystaat af nou, en ons praat nou van die legendarische Cheslin Kolbe wat terugkom Stormers toe. En die man kom van die Universiteit van Vrystaat af. So, yes, het jy nou diezelfde as hy sit in die universiteit gesit en luister hoe hulle blikkies oopmaak? Want ek kan nie een goeie begin nie.
0: Cheslin was in die gym geweest. Okay, die volgende blikkie is gekies.
3: Okay.
0: Okay, luister mooi my tjoma. Steen die microfoon.
3: Okay. Ja, dit moest vir sekere kaasel gewees het. Hy het soos al eerst een geklink.
0: Okay, wel Neil. Okay Neil, daar was.
1: Dit was. Een blikkie spruit.
0: Nog een blikkie mix.
1: Dit is een blikkie mix, het was een spruitje gewees. Is okay? Is okay?
0: Is okay. Daar is nog 3 blikkies oor. Jy kan nog steeds hierdie eksamen slaag.
3: Alright.
0: Okay.
1: Is jy reg, Neil?
3: Ja, ek
0: is reg. We're coming into mind game territory hier. Want wat gaan Monique volgende kies om hoop te maak?
3: Okay,
0: luister mooi my vriend, hy steen die microfoon.
3: So, ek het nie iets gehoor nie, maar ek weet nie, miskien moet ek maar net, aangesien jy sê mind games, het ek maar bly by my vorige keuses. Dan moet nog iewers 'n kasel wees. Of nog 'n biertjie wees.
0: So, jy dink hy is 'n bier.
3: ons moet nog gebeur, hè.
1: Neil, ek gaan nou vir jou sê, ek het nog een plekje koeldrank opgemaak.
2: My hart is bezig om te breek van jou. Die biltong gaan net verder en verder.
1: Nee, hy is nog steeds in het. Hy is nog goeie blikkies.
0: Hy is nog te nuis. Hoe durf jy jou Fanta oop?
2: Ek moet sê, dit is nie baie mooi nie.
0: Van alle dinge. Okay, twee blikkies oor. Monique het al keuse gemaak. Kom aan, Neil. Ons het vertrouwe in jou.
3: Alright.
0: Okay. Voorlaaste blikkie. Wat kan dit wees? What's that, Neil?
3: Ek kan seker nou nie soos 'n donkie elke keer my kop stamp en dieselfde ding kies nie, so ons moet ek oors gaan vir 'n koeldrank. Is dit 'n koeldrank weer hierdie keer gewees dan? Of ek jylle sit omgeruid.
1: Neil, hierdie was 'n ijskoue Castle Light.
3: Oh, nee.
1: Is ek okay. Jy kan nog steeds op die boord kom.
0: Jezus.
1: En dit is op jou hand al wat saak maak. Een punt kan jy ook ry.
2: Kom my vriend, you can do this. Okay. Jy het het.
1: Okay, laaste blikkie, zone in Neil. Zone in.
0: Ja, dan kom ek al die net eers van die camera af. Okay, laaste blikkie. Dit is groot, verskoning. Sjoe. Okay, let's go. Neil. Nee, ons lag vir wat van die camera nou afgebeur.
3: Ek is nou nie gemisie vir dit nie.
0: Okay.
3: Dan gaan ek nou maar net by my oorspronklike gat bly. En gaan nog steeds met die bier. Miskien is ek rarig lust vir een bier, maar ja, ons bly maar by die bier dan oorspronklik.
0: Okay, wees vir ons Monique. Wat was daai gewees?
1: Dis 'n Black Label! Hey, die man is op die bord!
0: En dit is die belangrikste. En dis nou een goeie ou. Dis een ou wat weet hoe een bier moet klink. Dit is een Black Label, dan kom jy hier met jou Castle Lights.
1: Hey. All beers matter. All beers matter.
2: In een aanhouer wen, ne?
3: So ja, nee. Persistency is key.
0: Okay, Neil, well done, my jou. Dit is een moeilike ene keer. Ja, klink bykie anders op die phone. So well done. Dankie dat jy wou so omspeel. Ons waardeer.
3: Bye,
0: dankie.
3: Bye, dankie. Lekker ons vir julle.
1: Dankie, Neil.
0: Ja, en is nog een wenskoop.
2: Hy is op die telbord.
1: Dis
2: dit? Ja, ek bedoel, vrijdag is dit die Fokkies Biltong, so kom ons kyk wat gebeur die rest van die week.
0: Yes, okay. So, ons het die toetsloopie gehad met Castle Light. Jy het nog een Castle Light opgemaak. In een Black Label.
1: Mm-hmm.
0: Ons drie van ons, ek neem aan dat ek weet wat sy in myne is.
1: Nee, die Castle Light, he?
0: Jy bedoel Castle Lights.
1: Ek sal een Castle Light vat.
0: Jylle is lightweights. Rarig voor.
1: Jylle twee kan net uitbeklyf die Black Label. Ek raak hier na in ons en sê.
0: I'll be a man, suck it up, Black Label. Okay, morgen doen ons het weer. Kan jy Neil stelling klop van 1? 1-5. Is een moeilike enekie. En Monique... Het al mind games, want daar was blikkies wat sy omgeruil het.
1: Ja.
0: En bietjie afgewyk van 'n oorspronklike volgorde.
1: Ek voel, dis deel van die pret vir my, is om te kan speel, jy weet, en te kan toets. Okay. So dit is vir my lekker.
0: Dit is bietjie evil, maar nee. Kom ons kyk hoe doen jy môre, tyd vir die verkeer.
4: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie op hierdie stadium. Ons het die boodskap ingekry wat sê, daar is een ongeluk net voor Brackenfellse polisiestasie, een voertuig en een motorfiets. Daar is tans vertragings op Brackenfell Boulevard. Dan ook een voetgangersongeluk op die N2 ingaande net voor Borchards Quarry. Jou landmerk daar is DS4, daar is ook beserings op die toneel daar. Dan is jou pad is huis toe jou rytijd op hierdie stadium van die middestad tot by die noordelike voorstede kyk jy na 36 minuut tot in die Parel 57 tot in Somerset West 58 minute. Dan van Rondebosch tot hier so by ons is 40 minute en van Century City tot in die noordelike voorstede kyk jy na 30 minute. So nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
4: Uitklok, verkeer.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief.
5: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tassies in Hardware toe?
8: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
7: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pink en staan stalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
8: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
9: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
10: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: Enzo, Brendan Piper, Plaas Pop. Die mallet mix vir jou Bokradio 90.9 FM. En as gepraat van mallets, tyd vir die man.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
0: Uitblok Sport. Eindelijk het hy maar reverse mallet, Johan Ferreira. Sê jy.
2: Het niemand nog iets van my gesê nie. Maar die gedachte is daar.
0: Ja, nee, jou old business.
2: En nou hier.
0: Partijkie sien jy nie. Sien jy nie op Johan Ferreira se kop nie. Is net besigheid.
2: Ja.
0: Besigheid
2: ja,
0: en vel.
2: Dis seker maar die waarheid. Right, kom ons kyk dan wel van sport. Ons begin met tennis eerste. Die Franse Ope is die tweede dag op die hoofbaan. Iga Swiatek derde gekeer in die dames afdeling het Emerson Jones geklop 6-1 en 6-2. Elena Rybakina tweede gekeer ook gewen in skoonstelle. En Hugo Humbert in die mans afdeling het sy landgenoot Adrian Mannarino geklop 6-3, 6-4 en 6-3. Elena Svitolina het moeiliker dag gehad. Haar eerste stel verloor teen Anna Bondar. Maar die volgende twee gewen. Haar man, Gael Monfils, speel in die hoofwedstrijd op Philippe Chatrier. Dus Gael Monfils teen Hugo Gaston vir die plek in ronde nummer 2. Amanda Anisimova ook gewen. En die laaste wedstrijd op die eerste baan, op baan 1, kort Suzanne Langlan, is Daniel Merida teen Ben Shelton. Cricket, Suid-Afrika se aanspan wat goed begin het in hulle toer na Engeland met 'n wen teen die Lions, England Lions, in die eerste nie amptelike toetswedstrijd het Suid-Afrika gewen met 8 paltjies. Ons het 'n teiken gehad van 214 wat ons gemaklik by mekaar gesit het vir die verlies van 2 stokke. Tweede wedstrijd begin Vrydag. Intussen die Indiese Premier Liga is by sy uitklopfase, so môre die eerste wedstrijd, die eerste kwalifiseerder is Royal Challengers Bengaluru wat die verdedigende kampioen is. Hulle speel teen Gujarat Titans en dan die derde T20 internationale wedstrijd tussen die vrouwenspanne van Nieu-Seeland en Engeland. Wel, was net een wennerie. Nieu-Seeland is uitgebouw vir net 80 en Engeland is alreeds 73-3 in die 13de bulbeurt. So hulle kort 8 loopies van 45 balle om te wen. Dit gaan hulle baie gemakkelijk recht kry. So Monique,
3: Hey,
2: ek kom wat, met. Nee, ek is nie daar nie.
4: Roem.
2: So wat maak jy, waar staan ons, jy is moest nou die Formule 1 boven in ons atelier, so waar, wat ben jy dit na 5 rondes? Want het voelt my op die oomblik, ons praat soos 1 keer 'n maand oor Formule 1, dit is net, ons kom dit nie aan die gang nie.
3: Ja, ek moet sê, kyk van nou, hier voor en toe het ons 'n hele paar achter en volgend, maar ek kyk, ek moet sê, ek het nou gespot vir haar en gesê die naweek, ek wil nie daar praat nie, want my prediction was so ver uit. Maar, wat ek ook saam met dit gaan sê is, ek dink Kimi Antonelli het Sondag sy droom podium gehad. Want hy het as 19-jarige gestaan tussen Hamilton met 7 kampioenskappe en hoeveel honderde podiums en Max Verstappen wat ook hoeveel honderde podiums en 4 wereldkampioenskappe het. I mean, dit is die droom. Surely staan jy daar en jy soos, joh, is hierdie waar, droom ek?
2: Ja, ek hoor jy ook maar wat jy sê. Is dit waar dat jy nou Lewis Hamilton baie goed gaan koop?
3: I mean, ek is nou nie 'n Hamilton fan nie. Noodwendig nie.
2: Ek
3: verwijs eindelijk net na Kimi wat, jy weet, sy droom, dit klink so cliché, maar dit moes vir my droom gewees het wat waar geword het, surely.
2: Oh, dit is so lekker om te hoor, jy trap ook so bietjie op die water. Dit is absoluut die waarheid, bly vir Kimi Antonelli, ons het dit gekom in geval, voor die naweek het ons altyd gedink, dit is die pad wat het van haar koop.
3: Ja, ek het gedink, Russell gaan een bietjie meer in die mix wees, dis jammer hoe hy uit is. Ja, Reinhard, jy kyk vir my met baie vraag in jou oor.
4: Hoe het George Russell gedoen voordat...
3: Nee, so dit was een uitstekende resies om te kyk. Hy en Kimi was op mekaar en hulle het mekaar voorbij, dan so en so en so, en out of nowhere het Russell sy power unit gefail.
4: Genee.
3: En hy moes net stop.
0: sien hy het homself so 'n bietjie vererg.
3: Hy het so hy word nou baie natuurlik gek met hom geskeer want hy kla altyd oor Verstappen wat volgens hom 'n fit gooi as dinge nie sy wy gaan nie. En nou gebruik mense so op sosiale media die audio clips van hom sê ja, he always throws a fit if things go doesn't go the way met die video waar hy sê sy head raised uit die kar uitgooi.
2: Die enigste bekommernis vir my is weer eens dat een man gaan net weghardloop met die titel. Ons kon iets wat meer kompeterend is vir die produk. Jy kan nou alles uit jou gunsteling, alles Mercedes jou gunsteling, maak nie saak nie, maar op hierdie oomblik is daar so groot gaping tussen Kimi Antonelli en die res van die wêreld. En dis eintlik nie lekker om te sien.
3: Ja, kyk, dis syne om te verloor op hierdie stadium.
2: Ja, 100% en ongelukkig gaan ons nou na die slaapfeest toe.
3: Ja.
2: Maar ek gaan hulle nie jok nie. Ek gaan definitief nooit jok op die lig nie. Monaco, dis my skiet formule in ronde.
3: Monaco is die een en mense gaan my nou kruisig en steenig en wil gooi met goed en wil brand. Dit moenie meer op die kalender wees nie. Dit is vervelig, dit is nie meer lekker nie. Die karre kan nie goed funksioneer op daai baan nie.
2: Terwijl hulle jou gooi met die klip, ek hulle my ook maar gooi, dis die een ronde wat ek nie kyk nie. Dis net a warning, maak die saakje, ek sal, ja, jy vat my na die yacht toe, daar, jy vat my na
3: enige ja, van daar. Ja, in levende lijwe sal ek het kyk.
2: 100%,
0: yeah.
2: maar that's it.
0: Dan sê, doe nie qualifying en dan gee jy wanneer die punte uit is wat het daar is. Ek weet nou, ons natuurlijk, dat ook enig iets kan gebeur, dit is die paai is so nou, so, een van die grootste redes van hoe een persoon, of een van die drivers nie kan weet nie, is as hulle in hem hier vast, ja.
3: Ja,
2: so, ja precies. Ek krijg vannacht in die taro as wat hulle
4: ja, rijk. maar ek denk om Monaco mooi te beskryf, dis een lang blikkie game.
0: Ja.
3: Dit is. Maar die blikkie game met die minste opwinding.
0: Dit. Ja. Doen die qualifying, gee die punte so en dan sondag doen jy 'n parade.
3: Of doen 'n fun race. Ek sê altyd swaai Monaco heeltemal om en sit jou Formule 3 drywers in 'n Formule 1 kar en kyk wat gebeur. Bumper cars.
4: Jo.
2: Ja, doen net iets anders, want rechtig, maar in elk geval, allemaal het hulle opinie, of is maar net ons opinie, miskien is al mense daar buiten wat sê, oh, jy is mal, dit is die beste ronde van die seisoen. Ek heb al, ja, ek, asjeblief nooi my, verduidelik het vir my, ek sê dit daar nie.
0: Okay, Johan, baie yes. Dankie vir jou tyd, my hand, my vriend, lekker aand.
2: My hand, cheers my hand, lekker my hand, ons plaat morgen weer.
3: Cheers hand.
0: Cheers my bro.
2: Bye.
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense. Deel van jou gemeenskap.
6: Hey!
1: Bok Radio ook.

0: Stroomse Drome 1 lewendig vir jou net hier op Hokke Radio 99.5. Ja. Voilà, hier som die ons bijna tyd vir groet en ons nou het so mag praat oor met dinge wat die week gebeur en die week gebeur en jy sê, ons min wat ek so baie geniet is lekker net wegbreek uit die stad uit en
1: weet, lekker reset
0: yes, reset en kyk wat aangaan in die wereld van buiten lewe en jy weet, elke winkie proe of gin proe
1: stop het,
0: lekker stikkie ek is stout vir a food truck maar nou trokkies wat goed het wat jy nie elke dag eet nie. Jy kry die ouwens met die lekker gourmet burgers, maar dan kry jy ouwens wat die shawarmas doen.
1: Nee, kyk, ek het
0: tacos.
1: Ek het dit nou al baie op die lig gesê, ons klomp goed waarmee jy my kan omkoop. Maar as ek ou trokkie sien, dan sit dit verby. Ek kan nou net geëet het.
0: Ek sal my familie verkoop vir 'n shawarma.
1: Jy kan nie dit so hard op sê nie.
0: Jy kan met my toer, ek ernstig, van een vars, vanuit een voetrak, jy kan enigies my recht kry. So dit is wat hier nou ook gebeur by die Winelands Autumn Expo, die derde wat hulle aanbied, by Montana Hoërskool in Woester, so jy kan lekker die pad vat, langpad, dier die N1, se tunnel, jy weet, of jy kan berg omry.
1: Ja, bietjie mooi pad ry, bietjie die view geniet.
0: Yes. En jy kan gaan loer op hulle webtuis, die Autumn Expo op NCO.za, hulle die program gaan binnenkort vrygestel word, maar ons weet al, nie net die kos nie, die wijn nie, en die gin, en al die lekker goedjies wat al gaan wees vir jou, en vir jou familie nie. Ons ook ongelooflike kunstenaars wat op die program is, ons het vir John Boucher.
1: Hallo.
0: Ons het vir Revensie.
1: Yes.
0: Ons het vir Belinda Davids. Weet, Whitney Houston.
1: Yes, so. Ebon. Toy Girls is stem nou.
0: Ja, ons het van Millennium.
1: Ai?
0: Hulle is nie die enigste band nie. Want Spoegwolf gaan hoof ook al wees.
1: Yes, dit klink na een wees.
0: As jy meneer AI muziek omself wil sien in semi-levendige lywe, Jakkels Vibes op die program, en dan die Legend.
2: Everyone in Aids, dit is my highlight ook van dit.
0: Robbie Wessels.
1: Hey! Okay, wat maak ons die naweek? Gaan ons draai maak? Foute. Klink nou so lekker.
0: Foute.
2: Luister, ek is een groot kamper, so let's go.
1: Nee, Reinhard, moet nie kamp nie.
0: Hoekom nie?
1: Nee, dit is een gesprek vir een ander dag, maar moet nie kamp
3: hee. Met so'n naweekse line-up, waartoe wil jy rai? Jy wil net daar blijf.
1: Nou, Airbnb toe in die omgeving.
0: Jy moet nie. Jy sê, dit gaan een awesome naweek wees by die Winelands Autumn Expo. Gemaak draai kraie kaartjes op autumnexpo.co.za.
3: En onthou ook, jy kan die kinders saamvat.
0: Ja.
1: Entertainment vir die hele familie.
0: Ja, maar belangriker.
1: Vir jou.
0: Jy gaan vermaak word. Kijk, dit is aan die kom vir jou, maar ek seker gaan klim op al webteis te kry jou kaartjes, want het gaan een lekkie eniekie wees. Kijk, gaan vir los, we Winelands Autumn Expo, gemaak draai kry jou kaartjes op autumnexpo.co.za.
3: En onthou ook,

0: Dan ook 'n ongeluk by Stellenbosch Arterial en Range Road in Blackheath. Wegstreepdienste is ook daar op die toneel. As daar nog iets is wat jy teekom op die paai, asseblief laat weet vir Brent Wayne de Wet. Dis 074-2000-989.
1: Minder brandstof gebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Tamakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeterend met struktuele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Selfdoen of installatie. Besoek tamakor.co.za.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
5: Altyd beter. Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
6: Sê dit is ons vir jou gaan groet in jou los in die hande van die enigste Brent Wayne de Wet. Dankie julle, dit was 'n prettige maandag.
0: Ek moet sê, ek wil nie nou baie sê nie, want dit beteken...
6: Ja, ons het bier om klaar te maak. Aha. Dat ons nie moers nie. Dit, mama het... Man groot gemaak wat nie moors nie.
7: Luister, ek is
6: beter geklik op my kop.
7: Ek is bitter opgewonde oor ons hierdie week begin het. Dit I mean, hier kom groot dinge.
0: Tot ons by donderdag kom, gaan jy wens ek maak net 5 blikkies oop.
6: Okay, ons het 'n taakie om klaar te gaan maak. Ons gaan weer los met die nuwe enetjie van Reine Velvet. Ons het beloof, Janetta Du Plessis al bevoster talk gaan jy kry tot by jou nuus om 7. Tot môre. Tot sins.
0: Goodbye.

0: Talk Talk, It's My Life, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is baie dankie aan die uitklok span. Dit is Jan Reinhardt en natuurlijk Monique.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus, bloedige naweek in Kaapstad met 13 mense dood in reeks skietvoorvalle.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brian Twain de Wet. Die Kaapstadse politie ondersoek 'n vlaag skietvoorvalle oor die naweek waar tydens minstens 13 mense dood is. Die woordvoerder, André Trout, sê 6 mense is in Makasa en Endlovini dood, insluitend 3 slagoffers in 'n informele woning en nog 3 wat vanoggend in 'n Shabine dood geskiet is. Die motiewe word tans onder 'n soek. Die woordvoerder, Motelwa, het ook 7 moorde in Kayamandi bevestig. Sanparke se veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pafori gedeelte van die Kruger-Wildtuin na die moord op 2 toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Maree van Mosselbaai is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hul voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgradeer. En die minister van indiensneming en arbeid, Nomoko Sozana Meth, het foutiewe inligting oor die werkloosheidsversekeringsfondse aanlyn eisproses verwerp. Teen verlede maand was meer as 4,5 miljoen eise verwerk en uitbetaal, en dit oortref die syfers wat onder die ou stelsel aangeteken is. Meth sê die platforms vereenvoudig eise deur regstreekse indiening, onmiddellike opsporing en outomatiese kommunikasie. Ten slotte net weer die hoof nuus, bloedige naweek in Kaapstad met 13 mense dood in 'n reeks skietvoorvalle. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Come on, come on, turn the radio on.
4: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
5: Jy luister na Die Aandskof
6: met Brent Wayne de Wet
5: op Bok Radio.

Waar ons lewe, 'n lekker goeie naand, 5 minute oor 7, maandag die 25ste Mei, 2026. Nou ja toe, dit is die laaste week van Mei maand. Die 25ste, ja nie, Kaapstad wedlope. Ek het ook 'n bietjie gedj die naweek. Wat het jy gedoen die naweek? Laat weet vir my Chris op die WhatsApp-lyn. Ek was al 3:00 die oggend op gestaan net om my gereed te kry. So ek voel nog so bietjie tussen die boom en die bas. Ja nee, Marese was ook lekker daar gewees. Wat 'n geleentheid was dit gewees. Op 'n maandag gewoonlik gesels ons met die Kaapstad regering en vanaand is hulle nie hier vanaand nie. So ek het gedink kom ek maak hierdie gedeelte vanaand oop vir die Kaapstad deelnemers. So as jy daar deel geneem het, laat weet vir my gerus, hoe was jou ervaring gewees hierdie jaar by die Kaapstad Marathon 2026. Ek wil baie graag van jou hoor en dan lekker stemboodskappe van so 25 sekondes en dan gesels ons lekker 'n bietjie later natuurlik jou verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings 074-2989. Heel wat later speel ons ken jy Suid-Afrika speletjie. Ons kyk ook wat trend op die sosiale platforms. Een van die storietjies ek het gesien natuurlik Cheslin Kolbe wat weer terugkeer na die Stormers toe. Maar nie te min die baie lekker musiek wat kom net vir jou. Dion Groot met Los is ook op pad. Hier is The Four Tops. Goeienaand.

0: Dit is Dion Groot met Los, net hier op Bok Radio, Bok TV, so 13 minute oor 7. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, net hier op Bok Radio, Bok TV, maandag, die 25ste mei 2026. Nou ja, toe nog baie lekker muziek op pad, net vir jou, maar voordat ons aangaan met nog muziek, heb ek jy vroeger het ek gevra, indien jy al deelgeneem het in hierdie jaarse Kaapstad Marathon, laat weet my Marisa, wat natuurlijk een omroeper is hier by Bok Radio, het gehardloop en sy het my ook om hallo sê en verras, en sy het baie goed gedoen, so Marisa, well done, soos hulle sê, baie trots op jou, sy het een lekker stemboodskap gestuur, oor haar ervaring, kom ons luister gauw vinnig.
1: Goeienaand Brent en al die luisteraars, dis Marisa van Be OK Breakfast. Ja, Cape Town Marathon, joh, speciale plek in my hart hoor. Dit was my eerste marathon gewees en sedertdien is ek net verlief op die marathon. Net raak het vir my elke jaar beter en elke jaar lekkerder. Hulle het 'n ongelooflike manier om mense laat thuis voel. En dit is seker maar die Kaapse manier, ne? Ek onthou nou bijvoorbeeld met lockdown, het ons 'n virtuele run gehad, en hulle het vir jou die ongelooflike goodie box gestuur. Hulle het 'n app ontwikkel, wat jy jou tyd mee hou, maar soos wat jy luister na die app, vat het jou op die route, en dan verduidelik het vir jou, jy gaan nou hier by die stadsaal, dis waar Madiba sy eerste toespraak gelever het, na hy vrygelaat is, hier gaan jy vir by Grooteskier Hospitaal, hier is waar Chris Barnard die eerste hartoortplanting gedoen het, so vat hulle vir jou oor die hele route. Wow. So, toe dit op die kaart te kom, dat daar moontlikheid is, dat ons een major marathon kan raak, deel van die wereldse grootstes, toe verbaas het my glad nie, want die mense weet absoluut wat hulle doen. En laas jaar was nou een hengse teleerstelling, toe dit gekanceleer is, en het rechtig soos dood in die familie gevoel, want dit sal nou gemaak het, dat gister my 10de Kaapstad Marathon sou gewees het. En vir die wat nou weet, as jy 10 voltooi, dan kry jy 'n permanente nommer, en dan sal ek nou my 10de ingedoen het voor my 50ste verjaarsdag volgende maand. Maar nietemin, gister was my 9de Kaapstad Marathon. En dit was 'n absolute celebration. Die organisasie, jy kan net niks fout nie. Mense selfs die badkamers voor die tyd, jy het nie eens gekieuw vir 'n badkamer nie. Alles was net precies waar jy dit wil hê op die regte tyd. Die skare langs die pad, dit is asof die mense daar geplaas is en vir jou soos 'n celebrity hanteer. Ja. Hulle skree vir jou by jou klub se naam. En dit kan ek sê van die oorseese mense wat ek ook raak gehardloop het. Want jy weet, ek gesels ons met allemaal langs die pad. Hulle allemaal spreek van dieselfde boek af en sê dat die skare is die beste skare wat hulle nog tegengekom het. So, dankie aan die organiseerders, maar dan meer so, dankie aan die mense van Kaapstad, vir elkeen wat die verkeer aangedurf het, en wat daar langs die pad gestaan het met die tapware bak, met kwarte limoene wat hulle opgesny het, die kinders met hulle plakkate wat sê, tap for extra power, kyk ek al die kinders die plakkate plat geslaan, en dan kom die draai, en wat die DJ se stem hoor ek, wat my eie collega Brent Wayne weet, ek sê jou, dit bring die trane oor, kyk, as ek iemand bekend sien, of iemand glimlag vir my langs die pad, dan is die trane maar vlak, en ek huil mos maar makkelijk. So Brent, was lekker om jou te sien, en dankie vir elke liewe persoon wat langs die pad was en iemand ondersteun het. Dit beteken ongelooflik vir ons wat so mal is om te hardloop. Skakel môre oggend weer in saam met my en Wimpie, dan gaan ek verder op die route. Ek het vir julle vanoggend gesê dat mens leer so baie uit 'n marathon uit, maar leer maar by my, jy het nie nodig om het self te doen nie, ek sal vir jou sê wat die lesse jy leer uit die marathon uit. Dankie vir die geleentheid Brent, en as jy ooit gewonder het of een marathon moontlik is, ek beloof jou, dit sit in elkeen van ons.
0: Ach, hoe speciaals was dit gewees nou, ons eie Marisa Moore, en natuurlijk morgenochtend skakel in en kyk jy lekker saam met haar en Wimpie, Marisa, ons is baie trots op jou, jy het so goed gedoen, en as jy nou die videoekie bykeer op social media kyk, sal jy sien Marisa het daar kom hardloop en verby, ek dink jy sy het regtig besef wie daar voor my staan ook nie, maar sy is daar deur hulle, dit is 3 van die stormers spelers, en sy is weer daar op die pad, maar nie te minie, ons is baie trots op jou, jy het verskrikkelijk so goed gedoen, hou so vol. Hier is Karleen van Jaarsveld, sing vir liefde.

0: 7.
1: Daar sy die woorde van Carleen van Jaarsveld, as ons net mekaar kan vergewe, sing vir liefde, Bok Radio, Bok TV, weer eens baie dankie Marisa vir die prachtige boodskap, en Rudy sê ook hier, wat een mooi boodskap van Marisa, en Natasha van Seil sê ook hier, volgende jaar doen ek daai enetjie saam met Marisa, daar sê, dit is wat ons wil hoor, en hier is ook een lekker boodskap van André, wat net sê hier, is my maankie, ek luister lekker vanavond.
2: Verkeer.
1: 20 minute oor 7, net so kyk jy na jou vinnige verkeer, daar was 'n ongeluk gewees, net so, laat ek sien, 20 minute terug van Riebeek pad, en dit het gebeur by Kuilsrivier, so 20 minute terug, en dan was daar nog ongeluk gewees, 10 minute terug, en dit het gebeur daar so by Koeberg, en Section Brooklyn, en ek sien daar sê hulle geen beserings nie, maar dienste is op die toneel. 074-2009-89 indien jy nog nes vir ons het.
2: Radio vir verkeer.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

0: Good things take time. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet en vanavond se nuus oorsig. Ntuli vra eenheid te midde van migrasiespanning op Afrika Dag. Sanparke sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pafuri gedeelte van die Krugerwoudtuin na die moord op 2 toeriste. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomako Suzana Meth, het foutiewe inligting oor die werkloosheidsversekeringsfonds se aanlyn eisproses verwerp. Die Weskaapse premier Alan Windy sê terwyl herstelwerk voortduur, het Eskom reeds elektrisiteitsherstel na minstens 80% van klante wat deur die onlangse storms geraak is. 'N Rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk. En die Amerikaner Jason Van Porpal is in Kaapstad nadat hy sy buitengewone reis deur Afrika voltooi het. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.

Dit is Gerard Stein en lekker Lofi. Partykie honde word hy genoem. 20 voor 8, jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet. Die aand skof, net hier op Bok Radio. Bok TV, nog lekker muziek op pad, net vir jou. A bietjie later natuurlik speel ons Ken Jy Suid-Afrika speelietjie. En soos altyd gee ek een lekker wijnproe weg vir twee mense. Counting Crows op pad, Spoegwolf en nog vele, vele meer in hier die heel eerste uur. Maandag die 25ste Mei. En dit is natuurlijk die laaste week ook van Mei. 1 Junie is op pad, yes, like it, waarheen is die tyd op pad? Ek onthou, dit was nou die dag, die 3 januari. En hier is ons al reeds op pad Junie maand toe. Nie te minne, hier het een boodskap ingekom, goeienaand, Brent. Net 'n vinnige boodskap aan my vriend Dylan, wat verjaar vandag van daarby Hoërskool Stellenberg, en dit kom van Ankia. En dan van die bekendes wat ook verjaar, Mike Myers, hy is 62, hy is bekend vir sy rolle as Austin Powers. Dan ook Rabada, wereldbekende Suid-Afrikaanse internationale cricketspeler, wat ook vandag sy verjaarsdag vier. En dan die laaste eniekie, hou ek vir 'n bykie later verken jy, Suid-Afrika speelietjie is deel van die drie vraag wat op pad is na jou kant toe. Niet te manie, hier is Mr. Jones, net hier op die aanskof.

0: Billy Joel met Uptown Girl, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brendo en Dewet. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nog hier in die nuus. Rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk. In bloedige naweek in Kaapstad met 13 mense dood in reeks skiet voorvalle.
1: Bok Radio Mes.
0: Goeienaand, ek is Brendo en Dewet. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader donderdag terwyl ekonome waarsku dat 'n rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg teenoor 3,1% in maart wat deur hoër vervoer en energiekostes aangevuur is. Die Kaapstadse polisie ondersoek 'n vlaag skietvoorvalle oor die naweek waar tydens minstens 13 mense dood is. Die woordvoerder Andre Trout sê 6 mans is in Makaza en Endlovini dood, insluitend 3 slagoffers in 'n informele woning en nog 3 wat vanoggend in 'n Shebeen doodgeskiet is. Die motiewe word tans ondersoek. Die woordvoerder Novella het ook 7 moorde in Kayamandi bevestig. In Sanparke sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Bafuri gedeelte van die Kreerwildtuin na die moord op 2 toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Murray van Mosselbaai is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hulle voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig ondanks die moorde. Ten slotte net weer die hoofnuus. Bloedige naweek in Kaapstad met 13 mense dood in reeks skietvoorvalle. Daarmee die einde van die nuusstudio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die beter alternatief. Bok Radio.
4: Jy luister na die aandskof
5: met Brent Wayne de Wet
4: op Bok Radio.

Skoolgeld, Elvis Blue, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons speel jou maandag aan speelietjie, ken jy Suid-Afrika? Ons het 'n wenner gekry, daai drie vrae, watter bekende swemmer, Suid-Afrikaanse swemmer, vier sy verjaarsdag vandag. Televisie seepie met 'n seun wat gery het op sy fiets en natuurlik skelmse vang saans. Nommer 3 die dorp in die Weskaap wat bekend is vir vrugte en ook is sneeu. Binnekort dan weet ek jou wie is die wenner. Maar vereers, op hierdie maandag, hop op, spinnekop.

Dit is op al met Boer loop deur my are net hier op Bok Radio, Bok TV, die aand skof saam met my Brent, Bobby van Jaarsveld op pad en 'n bietjie later George Ezra Budapest. Ons speel, ken jy Suid-Afrika speletjie, daai drie vrae watter bekende swemmer verjaar vandag. Dit was gewees, baie mense het gedink, 'n ryk nedeling. Nee, dit was Cameron van Ederburg. Hy vier sy verjaarsdag vandag. Nommer 2 in televisie CP met 'n seun wat gery het op sy fiets saans. Natuurlik die swart kat. Nommer 3, die dorp in die Weskaap bekend vir vrugte en ook so nieuw. Dit is Ceres, die wenner vanavond vir die geëreke, daar sy my vriend, baie dankie en allemaal wat lekker vanavond saam gespeel het. Ons kyk bykie later ook na vandag in geskiedenis speletjie. Vir die, ons stuur vir die lekker wijnproe, my vriend, vir 2. Hier is Bobby met Kan ek met jou praat?

0: Kan ek met jou praat, Bobby van Jaarsveld, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is 8:30, goeienaand, ek is Brendwyn de Wet en vanaand se nuus oorsig. Ntuli vra eenheid te midde van immigrasiespanning op Afrika Dag. Sanparks sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Bafuri gedeelte van die Krugerwildtuin na die moord op twee toeriste. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomako Suzana Meth, het foutiewe inligting oor die werkloosheidsversekeringsfonds se aanlyn eisproses verwerp. Die Weskaapse premier Alan Windey sê terwyl hy herstelwerk voortduur, het Eskom reeds elektrisiteit herstel na minstens 80% van klante wat deur die onlangse storms geraak is. Rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk. En die Amerikaner Jason Van Porpel is in Kaapstad nadat hy sy buitengewone reis deur Afrika voltooi het. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Oorsig.

0: Radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Weskaap en wêreldwyd bokradio.co.za net vir jou.
3: Het so voor, kort voor in 9 die aand skof saam met my Brent, nog baie lekker musiek op pad, net vir jou London Boys, Ampi, se Sugar Mummy, en ook 'n bietjie Irene Louise van Wyk, die aand skof. 'N bietjie later vandag in geskiedenis, maar vereers, ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Story nommer 1, Paul Roos het lekker afgereken met Boys Eye oor laas naweek, ja daar Stellenbosch. En dan ook story nommer 2, Cheslin Kolbe keer weer terug na die Stormers. Dit is lekker goeie nuus daar. En dan ook story nommer 3, Marisa het bietjie daaroor gesels. Verlede jaar, natuurlik die erge weer, die kansellasies van die Kaapstad Marathon, maar in 'n dramatiese omkeer, nadat die wedloop van sy tradisionele Oktober gleef na Mei toe verskuif was, was hardlopers verlede gister weer byna op 'n perfekte toestande begroet met sonskyn en baie min wind wat uit die weg gebaan het natuurlik vir die rekordbrekende prestasies. Weer eens baie dankie Marisa vir daai lekker en pragtige inspirerende stemboodskap wat jy gestuur het. Ek en Marisa was albei daar betrokke, sy het gehardloop natuurlik en ek het 'n bietjie musiek gemaak daar by die Kaapstad Marathon. Dit was 'n baie groot eer vir my gewees. En dan die laaste storieetjie, ek is seker jy het dit gesien op die platforms, op elke Suid-Afrikaner is dit tussen lippe, op dag nommer 106. Ag, van sy reis kom alles tot 'n einde by die City Bull Skaatspark in Kaapstad. En omtrent meer as 5500 km later het Jason natuurlik sy storie. En dit is een van die mees emosionele en verenigende dinge geword wat Suid-Afrikaners in 'n lang, baie lang tyd wil ek sê, gesien het en ervaar het om hierdie man se loopbaan uit Uganda tot hier in die mooi Kaapstad. Ne? Wat sê dit nou vir ons? Wat is die groot storie hier? Dat absoluut niks is onmoontlik nie. Met 'n skaatsplank, dit wil regtig gedoen wees. Daar sê meneer, ek hoop jy kry lekker baie rus. Ons gaan vooruit toe met nog musiek, hier is London Boys, Ampi is op pad met Sugar Mummy en 'n bietjie Irene Louise van Wyk.

Mierenval met hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, so 4 minute oor 9 finale uur. En natuurlik, ons het nog so'n laaste ou speletjie wat ons speel in die finale uur vandag in geskiedenis. Een bietjie later is dit jou 80s dubbelspel. Baie lekker muziek wat ook gelaai is hier. Cynthia, Worst of Me, Apple en Robbie Wessels. En is ook so'n bietjie Jay, so vir jou. Vandag in geskiedenis, hier kom hy nou ons WhatsApp-lijn 074-2009-89. Wat bekende televisieprogram het vandag geëindig? Die aanbieder is 'n baie bekende dame van die VSA. Watter bekende televisieprogram het vandag geëindig en die aanbieder is 'n baie bekende dame van die VSA. Laat weet vir my gerus 074-2009-89. Ons kop nou af met 'n bietjie Jay, sou vir jou goeienaand.

0: Fear.
1: Cynthia, you took the worst of me. Wat 'n mooi lied. 'N Bietjie vroeër vandag in geskiedenis, watter bekende televisieprogram het vandag geëindig? Die aanbieder, natuurlik 'n bekende dame van die VSA, Carla, het dit reg gekry. Dit was Oprah Winfrey het haar laaste program vandag uitgesaai na 25 jaar en min of meer 4500 episodes het The Oprah Winfrey Show vandag natuurlik geëindig en dit bly een van die hoogs gegradeerde televisieprogramme natuurlik internasionaal Amerikaanse Amerikaanse televisiegeskiedenis en internasionaal natuurlik. En dan is dit nou tyd vir jou 80s. Ons het vroeër vir Billy Joel gespeel Uptown Girl. Hier is liedjie nommer 2 vanaand, Copacabana.

Liefde soos die. Dit is Brandon Miles, net hier op Bok Radio, Bok TV. Die aanskof, saam met my Brent, binnenkort moet ek groet en tot ziens, sê maandag die 25ste mei 2026. Een bykie vroeger het ons vandag in geskiedenis gespeel, Oprah Winfrey, wat haar laaste televisieprogram, The Oprah Show, uitgesaaid vandag, so ek het gedink, kom ek gebruik Oprah, een van haar ginseling motiverende aanhalings, voordat ek Carla se liedjie speel van sy dit reg gekry, natuurlik, ek kry een liedjie van die hartsbegeertes, en Oprah sê, fokus op wat jy wil hê, waarop ook al jy fokus, gaan jy meer daarvan skep, en dit is baie waar, as jy op vrees gaan fokus, gaan jy meer daarvan in jou leven skep, fokus op jou drome, dan is dit wat jy sal aantrek tot jou leven, geleenthede, en natuurlik positieve energie, en dit is precies wat ek jou vanavond wil sê, en bemoedig, dat fokus op jou drome, fokus op geleenthede, en dit is natuurlijk wat jy sal aantrek tot jou. Carla het bykie vroeger daai vandag in geskiedenis speelietjie gekry, en sy het gevra, Brent, asblief, speel vir my, daar is net een liedjie vanavond wat ek baie graag wil na luister, en dit is Lady in Red van Chris de Burgh.

0: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou. Hok Radio. Die beter alternatief. Hok Radio.

daar was gewees vir regereke. En ons het ook bietjie gesels oor die mannetjie wat uit Uganda uit op 'n skaatsplank geskaats het tot hier in die mooie, mooie Kaapstad. Jou woord van bemoediging, Oprah Winfrey, jy moet fokus op positiewe dinge van dit is wat jy sal aantrek. Moet nie op negativiteit fokus nie. Ek los jy met baie lekker muziek, Lissy Besson, dis jou oe, en ook van Koet, die strijd, Carolyn Grace, eindloose liefde, en ook 'n bietjie Noah Hicks, Small Town Does It. Maar vereers, lekker slaap, ons keer morgen saam met kaptein Cyril Dix, net hier op Bok Radio, Bok TV. Moet nie vergeet om ons te volg op al die sociale platforms, nie Facebook en ook Instagram. Daar sy, tot ziens, lekker slaap, Lissy Besson, dis jou oe. Dis

0: Checkity Move.
1: Jak as die dinge by hart gelooi, je piek die hele baie mooi.
2: Ek is die ongroot en is my eerste drink.
3: Ek is Jakkie en ek is 6 bikke wyne sien.
4: 6 wat?
3: Hey, trippels is onwettig, John.
2: Yep. Ja, daar goed.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

staan hier alleen langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

dreng en die laat kom rein. Sê vir my, Katrina, jy nog respect vir my. Dit kan nie goed.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

te klim. Ek wil rond kan spring. Ek wil jou 'n glimlag bring.

wach vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing.

tot laat. Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.